Հնչեց Անտոն Բրուքների համար 8 սիմֆոնիան, դո մինոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: FM Inasınmak Yevmek.
1: Пётр Ильич Чайковский. Концерт Ջութակեև նվագախմբի համար, օպուս 35. Կատարում են Միխայել Ռաբինը և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալչեո Գալիերա.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Joseph Haydn, Concert, Klavesini, Երկու հոբոյի, երկու գալարափողի եւ լարայինների համար, Ռե մաժոր. Կատարում է Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար եւ դիրիժոր Թոն Կոպման.

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի կոնցերտը, կլավեսինի, երկու հոբոյի, երկու գալարափողի և լրայինների համար, ռե մաժոր։ Կատարեց Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Աշխարում ես աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձամը, անմահական ջրով լիքը, օսկե փնջանիս ինձամը, նստիմ վրեժ շվականիս, զարբաբ վրանիս ինձամը, սուչ սիմացի էնենց սպանը, սուլթան ու խանիս ինձամը, մեջքըդ սալբու չինարի պես, Ռանգըդ պրանգի ատլասը, լիզուտ շաքար, պրոշըդ ղանդ, ակրեքըդ մարքրիտ ալմասը, ոսկու մեջը մինը առած, աչկիրըդ ակնակապ թասը, պատվական անգին ճավահիր, լալ բադեշխանի սինձամը։ Ես ես դարդին ունց դիմանամ, մագամ սիրտս ունիմ քարած, արտասունքս արուն շինեցիր, խիլքս գլխես ունիմ տարած, նուր բաղիս, նուր բաղչի մեջը, բոլորքըդ վարդով չապարած, վրեց շուրգամ բլբուլի պես, սիրով սեյրանիս ինձ ամա, քու էշխն ինձի մաստարավ, ես զարդունիմ սիրծ է կնած, աշխարս աշխարով կշտացավ, իմ սիրտս քեզնից սով մնաց, յար քեզ ինչով թարի փանիմ, աշխարումս բան չմնաց, կրակ է ծովեմ են դուս եկած, ռաշ ու ջեյրանիս ինձ ամա, ինչ գոլիմ եք հիտս խոսիս, թե որ սայատ նովու յարիս, շուխկտ աշխարս բրնիլ է, արեկակի դեմը փարիս, հուտով հիլ միխակ դարչին, վարդ մանիշակ սուսան բարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձ ամա, սայատ նովա։

Արամ Խաչատուրյան, Սիմֆոնիա համար 3, դո մաժոր, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի համար 3 սիմֆոնիան դո մաժոր Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։ Գայետանո Դոնիցետի, Լյուչիայի խելագարության տեսարանը, Լյուչիա դի լա Մերմուր օպերայից, կատարում են Հռոմի ռադիոյի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատար Մարիա Կալաս, սոպրանո, դիրիժոր Տուլիո Սերաֆին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, թիվ 4, լա մինոր, օպուս 23, կատարում են Օլեգ Կագանը, ջութակ, և Սվյատոսլավ Ռիխտերը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 4 լա մինոր սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 23, կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 5, ռե մաժոր, կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունգուր։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան կոնցերտը, համար 5 ռե մաժոր։ Կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Ռոմեո և Ջուլիետ» ֆանտազիա նախերգանքը, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն.
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու ջութակի, երկու թավջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Ժան Լամոնը, Ստեֆան Մարվինը, ջութակներ, Աներ Բիլշման, Քրիստինա Մալերը, թավջութակներ և տաֆել մյուզիկ, նագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի սոլ մաժոր կոնցերտը երկու ջութակի, երկու թավ ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Ժան Լամոնը, Ստեֆան Մարվինը ջութակներ, Աներ Բիլշման, Քրիստինա Մահալերը թավ ջութակներ և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Առակներ, գլուխ երրորդ, 18-26 համարներ. Նա կենաց ծառ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ապավինում են նրան և վստահությամբ հենվում նրա վրա ինչպես տիրոջ վրա. Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը. Իր հանճարով անդունդներ բացեց և ամպերն անձրևներ տեղացին. Որդիակ, մի անտեսիր, այլ պահիր իմ խորուրդներն ու իմաստությունը, որպեսզի ապրի քո հոգին և դրանք քո պարանոցի վրա զարդ լինեն, բուժում լինեն մարմնիդ համար և ոսկորներիդ համար դարման. Եվ դու ապահով կգնաս քո բոլոր ճանապարհներով և ոտքդ չի սայթաքի. Եթե նստես, աներկյուղ կլինես, եթե քնես, քունդ անուշ կլինի, և չես երկնչի հանկարծահաս սարսափներից, ոչ էլ ամբարիշտների վերահաս հարձակումներից, որովհետև Տերը կլինի քո բոլոր ճանապարհների վրա, և ոտքդ հաստատուն կպահի, որ չսայթաքես. Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 65-րդ, 22-25 համարներ. Այլևս նրանք չպիտի շինեն, որ ուրիշները բնակվեն, նրանք չպիտի տնկեն, որ ուրիշներն ուտեն, իմ ժողովրդի օրերը կենաց ծառի օրերի չափ պիտի լինեն, նրանք երկար պիտի վայելեն իրենց ձեռքի գործերը, իմ ընտրյալներն այլևս զուրտեղը չպիտի չարչարվեն, Եվ անեցքի համար որդիներ չպիտի ծնեն, որովհետև նրանք իրենց զավակների հետ միասին Աստծոց օժտված սերունդ են։ Այնպես պիտի լինի, որ դեռ նրանք ձայն չտված պիտի լսեմ նրանց, դեռ նրանք չխոսած պիտի ասեմ, թե ինչ եք ուսում։ Այն ժամանակ գայլերն ու գառները միասին պիտի արածեն, և առյուծը ինչպես եզը հարդ պիտի ուտի, Օձը հող պիտի ուտի իբրև հաց։ Մարդիկ չեն մեղանչելու և չեն վնասելու իմ սուրբ լերան վրա, ասում է Տերը։ Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ 6-րդ, 14-18 համարներ։ Սակայն քավ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար. Որովհետև Հիսուս Քրիստոսով ոչ թլպատությունն է մի բան, և ոչ էլ անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը. Եվ թող խաղաղություն ու ողորմություն լինի բոլոր նրանց վրա, որ ապրում են այս կանոնի համաձայն, ինչպես նաև Աստծու Իսրայելի վրա։ Այսուհետև թող ոչ ոք ինձ նեղություն չտա, որովհետև ես իմ մարմնի մեջ եմ կրում Քրիստոսի չարչարանքները։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 24-րդ, 30-36 համարներ։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, և այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, և պիտի տեսնեն մարդու որդում, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով զորությամբ և բազում փառքով։ Եվ նա պիտի ուղարկի իր հրեշտակներին մեջ շեփորով, ու պիտի հավաքեն նրա ընտրյալներին չորս կողմերից, երկնքի ծակերից մինչև մյուս ծակերը։ Թզենուց սովորեցեք առակը, որովհետև երբ նրա ոստերը կակղեն և տերևը ցցվի, կիմանաք, որ ամառը մոտ է։ Նույնպես և դուք, երբ այս բոլորը տեսնեք, իմացեք, թե մոտ է նա դռների առաջ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այս սերունդը չպիտի անցնի, մինչև որ այս ամենը կատարվի։ Երկինք ու երկիր պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերը
չպիտի անցնեն։ Բայց այդ օրվա և ժամվա մասին ոչ ոք չգիտե, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 49-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ անօրենությունները թող չտիրեն ինձ, քո վերին արքայության կայսերական պատկերիս, բոլորի լույս Աստված, գորոզ ապստամբը թող չհապշտակի շնորի փչման զարդը քո ստեղծած կերպարանքիցս, խափանված մեղքը թող չթագավորի մահկանացու մարմնիս վրա, հնազանդեցնելով իրեն. Շնչիս իշխող թագավոր չունեմ, բացի քեզանից, Քրիստոս, որ անբրնադատ հնազանդեցնում ես քաղցր լծին, որ ամենակար խոսքովդ ջնջում ես մեղքի կարիքը, որ քո արյունով գնեցիր և քո մարմնով կերակրեցիր ինձ, որ անփոփոխելի կյանքի ուխտ կարգեցիր ու սահմանեցիր, որ քո հոգով կնքելով կցորթեցիր քեզ և մոտեցրիր հորդ որպես ժառանգակից, որ քո չարչարանքների հիշատակով մշտապես մատուցվող զոհի անունով համարձակեցրիր մեզ աղոթել նույն բարերարիտ, բոլորի ստեղծող և կյանք. Դու ես բոլոր հոգիների Աստվածը, որ այդ շնորի պարգևն ավելի մեծ դարձրիր, քան բոլոր հրաշագործությունները. Ոչ երկինքն իր զարդերով և պայծառ հրեշտակներով, ոչ երկիրը, մարդկությունը և նրանց հրաշալիքները, ոչ լայնատարած ծովն իր մեջ եղած արարածներով, ոչ անդուններն իրենց փականքներով և անբավություններով, ոչ այսքան վեհերի ստեղծումը չեն մեծարում քեզ ավելի, քան իմ նկատմամբ կարեկցությունը, որ ասացիր Սուրբ Մարգարեի միջոցով, քաղցր հույսի բարություն. Ով կա ինձպես Աստված, որ կարող է միշտ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները. Ահա խնկված են խոսքերդ, ողորմած, խոստովանված են բարերարություններդ, փառավորված են խորին խորհուրդներդ և երկրպակված առատ շնորներդ. Արդարև, էերից ոչ ոք նյութեղեն լեզվով չի կարող մասամբ իսկ մեկնել իմ նկատմամբ ցուցաբերած գթությունդ, ստեղծող, քանզի իսկապես ավելի մեծ է այն զորությունը, որ հնացածին դարձյալ նորոգում է առաջին պայծառությամբ, քան այն, որ անգույությունից է ստեղծագործում, և քանի որ չունես տկարություն և ամեն ինչի զորությունն ես, և միայն քո խոսքը բավական է, որ գործերը հասնեն իրենց լրումին, ելիր ուրեմն փառավորվելու բարեգործ, վերստին ստանալով ինձ, որ անհույս եմ փրկության համար, որպեսի քո ստույգ ուխտի համաձայն բարձրանա և մեծապես հնչի օրհնաբան ու ավետաբեր քո ձայնը, որ ավելի քավության շնորով է ճանաչվում և ողորմության լույսով հայտնի դառնում, քան թե ստեղծագործելով, քանզի մեկով միայն արարիչ ես ճանաչվում, իսկ մյուսով ոչ միայն արարիչ, այլև երախտավոր, ոչ միայն կերպացնող, այլև քավիչ, ոչ միայն նորոգող, այլև բարերար, ոչ միայն ստեղծող, այլև ողորմած, ոչ միայն կազմավորող, այլև հնարագետ, ոչ միայն հորինող, այլև հես, ոչ միայն նկարող, այլև ամենազոր, ոչ միայն առաջնորդ, այլև լույս, ոչ միայն խնամող, այլև հովիվ, ոչ միայն դարմանող, այլև հոգացող, ոչ միայն ողջ պահող, այլև բժիշկ, ոչ միայն պաշտպան, այլև զորավար, ոչ միայն անհախտ, այլև թագավոր, ոչ միայն արարիչ, այլև քաղցր, ոչ միայն ամենապարքև, այլև առատաբաշխ, ոչ միայն անսացող, այլև ներող, ոչ միայն չբարկացող, այլև անոխակալ, ոչ միայն ցավերին վշտակից, այլև ծածկագետ, ոչ միայն գթալից խնամող, այլև ապավեն, ոչ միայն գերունակ գորովող, այլև Աստված, ոչ միայն անսպար բարություն, այլև ամեն ինչում օրհնված. Արդ, ինչպես որ ստեղծեցիր, երբ չկայի, և իմ գոյացուցիչը ճանաչվեցիր, հիմա էլ վերստին հարդարիր աղոթողիս հոգին և նրա մարմնավոր տաղավարը, սկզբնական սրբամաքուր անարատությամբ, որպեսզի բազմանան և առավել աճեն քո անսահմանելի սքանչելիքների առատ նոր պարգևները ներկայում,
քան թե անցած ստվերակերպները հնում։ Եվ երբ թվարկեմ մեղքերս, որքան էլ մտքիս թևերի ընթացքը թույլ տա հիշատակել անտանելիները, քո անունով հզոր թող արդարանամ։ Եվ երբ ես ինքս պատմեմ հոգուս բիծը, ներիր դու խոստովանողիս բազում մեղքերի անբարշտությունը, հզոր ծածկատես ամենափրկիչ, որպեսի չլինի թե ավետված բարիքների կատարյալ լրման մեջ դարձյալ կարոտ լինեմ նախկինին, Երանի տալով մկրտության շնորով փրկվածներին ըստ սաղմոսի։ Եվ թող չլինի, որ այժմ էլ վերստին քո ձեռքն առավել ուժգին մխվի, ավելի ծանրացնելով պարտքերիս բեռը, քան պարգևներիդ քաղցրությունը։ Այլ աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենքի, օրհնաբանված սուրբ հոգովդ, ազատիր ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, քավ լիցի, թե տկարանա ճշմարտությանդ լույսը, ինչպես հին օրենքը ըստ գրքի, քանզի ուր քավությունն է թակավորում, այնտեղից վտարված է մեղքը, և կենթանի խոսքիդ խրախույսի մեջ չկա հուսահատություն։ Երբ քո շնորներն առատանում են, հանցանքները հալածվում են, և երբ Աստծու ձեռքը մոտ է, չկա անհնարություն, այլ կան համակ լուսավորություն, բովանդակ զորություն և անպարտելի կարողություն։ Քոնն են փրկությունը, կենթանությունը, նորոգությունը, ողորմությունը, միանգամայն և քաղցրությունը, արքայությունը, անեղծությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչեն հնագույն պարեր անգլիական երգեհոնի համար, կատարում է Քրիստոֆեր Սթեմբրիջը։

0: Հնչեցին հնագույն պարեր անգլիական երգեհոնի համար, կատարեց Քրիստոֆեր Սթեմբրիջը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 13, օպուս 27, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

Արթուր Շնաբելի կատարմամբ հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 13 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 27. Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ դո մաժոր, երկու շեփորների, նվագախմբի և կոնտինուեի համար. Կատարում են Ադոլֆ Շերբաումը և Ռուդոլֆ Հաուբոլդը, շեփորներ, և Համբուրգի բարոկկո անսամբլը, դիրիժոր Ադոլֆ Շերբաում.

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր կոնցերտը երկու շեփորների, նվագախմբի և կոնտինուեի համար։ Կատարեցին Ադոլֆ Շերբաումը և Ռուդոլֆ Հաուբոլդը շեփորներ և Համբուրգի բարոկկո անսամբլը՝ դիրիժոր Ադոլֆ Շերբաում։ Կլոդ Դեբյուսի երկու պար կատարում են Սոֆի Բեգիեն, Դավիխ և փառատոնային նվագախումբը՝ դիրիժոր Տիբոր Վարգա։

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երկու պարերը, կատարեցին Սոֆի Բեգիեն, Տավիխ և Փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգա։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նախճաջյանը։ Այսօր մենք կխոսենք Սուրբ Գևորգի և Վարագա Սուրբ Խաչի տոների մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնեցի։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գևորգը մեկն է այն համաքրիստոնեական սուրբերից, որի համբավը տարածված է ամբողջ աշխարհում, թե հայ եկեղեցում և թե այլ քրիստոնեական եկեղեցիներում։ Նա սրբապատկերների վրա սովորաբար պատկերվում է ձիու վրա հեծած, և նրա ոտքերի տակ վիշապն է, որին Սուրբ Գևորգը նիզակահար է անում։ Ո՞վ է այս տիեզերահռչակ սուրբը։
2: Շատ հետաքրքրական է, այսինքն եթե օրինակի համար լսիր, թե Սուրբ Գևորգը ընդունված է ոչ միայն հայերի և հույների կողմից, այլ նաև առար աշխարհը, օրինակի համար Անգլիո պաշտպան սուրբն է Սուրբ Գևորգը, օրինակի համար Շեքսպիրին մեջ գա այս կարգախոսը, վասն հայրենիքի և Սուրբ Գևորգի, և ասեմ, որ խաչագիրների հակած Գարմիր խաչը, միջնադարյան խաչագիրներ, որոնք արևմուտքից եկած են, այդ Գարմիր խաչը Սուրբ Գևորգի խաչ կնշանակե, և արդեն իսկ այսօր Գարմիր խաչ ընկերությունը, մարդասիրական ընկերությունը կգործած են Սուրբ Գևորգի խաչը, և հետաքրքրական է, որ Վրաստանը, որ օտար լեզով կգոչվի Գուրջիստան կամ Ջորջիա, անիկա Գևորգս էլ իրենց պաշտպան սուրբն է, և իրենց նոր թրոշակին վրա դարձյալ ունին Սուրբ Գևորգի խաչը իրենց թրոշին վրա, և նաև Մեծին Բրիտանիո թրոշակին վրա գան երեք խաչեր, որոնց մի մին Սուրբ Գևորգի խաչն է։
1: Իսկապես տիեզերահռչակ սուրբ է Սուրբ Գևորգը, նրա համբավը տարածված է ամբողջ աշխարհում, և նաև հայ եկեղեցին ամեն տարի մեծ շուքով նշում է Սուրբ Գևորգի տոնը, որի այս շրջանում ենք նաև այժմ մենք։
2: Եվ հասկանալու, թե ով է Սուրբ Գևորգը, մենք ետ պետք է երթանք երրորդ տարու վերջավորության չորրորդ տարուն սկիզբը, երբ ամենեն մեծ ռոմեական կայսրները, քոնի որպես աշխույժ և մտահոգ ռոմեական կայսրության ապակային մասին, Դիոկլետիանոսը կայսրն էր, և ինքը տեսավ, որ ռոմեական կայսրությունը քայքայման մեջն էր, և ինքը ուզեց վերականգնեցնել ռոմեական կայսրությունը, և ինքը հատկապես գուզեր, որ հռոմեական կայսրության բոլոր քաղաքացիները միավորված ըլլան Միկրոնի մշուրջ, որ կայսրապաշտությունն էր, և իրեն թիվ մեկ հակառակորդները այնադեն քրիստոնյաներն էին, որոնք աճման մեջ էին մինչև երրորդ տարու վերջը, չորրորդ տարու սկիզբը, այսինքն քրիստոնյաները թերևս, եթե մեծամասնությունը չէին հռոմեական կայսրության մեջ, սակայն բավական զորավորեն հատկապես հռոմեական կայսրության արևելյան նահանգներին, ինչ որ այսօր Պոկրասյանն է, կամ Հունաստանն է, կամ Եգիպտոս և այլն, ուրեմն այդ կարևոր մասերը քրիստոնյաները հստակորեն մեծամասնություն էին, և Դիոկլետիանոսը նկատեց այս քրիստոնյաներ որպես վտանգավոր հռոմեական կայսրության համար, ուրեմն ինքը կազմագերպեց ամենեն թաժան հալածանքը քրիստոնյաներին, նախ և առաջ ինքը բոլոր եկեղեցիների, որոնք կային, փակել տվավ, և հետաքրքրական է, իրենց սուրբ քիրքերը կրավել տվավ, որտև ինքը գիտեր, որ եթե քրիստոնյաները չունենային աստվածաշունչ մատյանը, այլևս պիտի գործվին ավելորդապաշտության մեջը, բանդարգել տվավ հատկապես եպիսկոպոսները, որտև գիտեր, թե եթե նվիրաբերությունը քայքայվի, եկեղեցին պիտի քայքայվի, շատ հետաքրքրական, որ այս երկու բաների թեմ հատկապես հալածանք արավ, նվիրաբերության և աստվածաշունչ մատյան, բայց գային այդ քրիստոնյաներ, որոնք պատրաստ էին իրենց վկայություն անելու։ Գիտեք, մեր եկեղեցու մեջ հիշվելիք սուրբերը մեծ մասը վկահներ էին, որոնք նահատակվեցան այս Դիոգորետյանոսի հալածանքների ադենները։ Եվ ասոնց մեջ ամենն հայտնիներ են Քևորտներ, Քևորկը, որ գաբադովկացի էր, այսին Գեսարիո կոմից ծնած էր քրիստոնյա ընտանիքի մեջ, և ինքը զինվորական դարձավ, ինքը հավատով մարդ էր, և անշուշտ այն ժամանակվա մարդիկը կնկատեին հռոմեական գայստրությունը որպես քաղաքագրթություն, եթե մենք նայենք Քարտեսին ամբողջ միջերկրական ձովին շուրջի բոլոր երկիրները հռոմեական գայստրության կպատկանեին, և թուրսը միայն փարպարոսները կային, և այսպես Քևորկը նկատեց իրեն համար հայրենասիրական բարդականությունը պաշտպանել գայստրությունը։
1: Դեր էր, դուք ասացիք, որ զինվորական էր Սուրբ Գևորգը, և նրա վարքում պատմվում է, որ նա բարձրաստիճան զինվորական էր, խոսքը այն պահի մասին է, երբ նա արդեն գնաց դեպի նահատակություն, ինչպես նրա վարքում է ասվում, ինչպես Սուրբ Գևորգը հասավ այդպիսի աստիճանի, և արդյոք այդտեղ ինչ-որ հակաքրիստոնեական երանգ չկար այդ գործի մեջ, որ նա այդպես զինվորական աստիճաններով բարձրացավ։
2: Հիմա հետաքրքրական է, որ որոշ աղանդներ կան, որ գսեն, թե անկարելի է, որ քրիստոնյամը զինվոր լինի, որ մարդ պետք չէ զինվոր դառնա։ Անչիտ ասեմ, որ քրիստոնեությունը հակառակ է պատերազմի, հակառակ է հարցագողական պատերազմի, բայց ոչ մի դեղ արգել կա պաշտպանողական ության վրա, այսին, որ մարդ իրավունք ունի ինքը զինքը պաշտպանելու։
1: Կամ ազատագրական պատերազմի, այսինքն գրաված հողերը ազատագրելու։
2: Եվ արդեն անեգա ձևով մը պաշտպանություն է, ինքնապաշտպանություն մնե։ Իսկ այստեղ նայենք, որ նոր գտագարանի մեջ հատկապես, արդեն հին գտագարանի մեջ բավարար զինվորականներ կային, Թավիթը զինվորականներ, Հեսուն զինվորականներ, բայց նոր գտագարանի մեջ մենք ոչ մի դեղ արգել կտեսնենք զինվորը լալու, թեպետ զինվորները հաջող կհիշվին, օրինակի համար Հովհաննես Մկրտիչը կմկրտեր զինվորներ, և նրանք ասեն իրեն, թե ինչ պետք է անենք, ինքը գսեր կաշարկ մի առներ, չսավ իրենց, թե կոզենքդ մեկտի տնել, իսկ մենք ունենք օրինակը, որ առաջին կոնե արձանագրված հետանոսական թարցի եկած անհատը Կորնելիոս էր, որ հայրուրաբետ էր հռոմեական բանակին մեջ, և այնտեղ իրեն վրա արգել չտրվեցավ, թե ինքը պետք է հրաժարի բանակից, իսկ առաջին վկայողը այսպես հետանոսներից Քրիստոսի աստվածության անշուշտ Խունգյանոս հայրուրաբետն էր, որ խաչին ոդը ասավ, սա էր ճշմարիտ Աստուծո որդին։ Ուրեմն մենք չենք տեսնել նոր գտագարանին մեջ ոչ մի դեղ այսպես արգելք մը զինվորության մասին, այլ ընդհակառակը Պողոս Առաքյալը մի քանի դեղ կմատնանշե, որ քրիստոնյաները հավատարին պետք է լան պետության, որտեղ պետությունը թրված է Աստուծո կողմից, որպեսի ապահովե անթորությունը իր քաղաքացիներին, այսինքն ապահովություն հաստատե, և ընդհակառակը Պողոս Առաքյալը գսե, թե աղոթեցեք պետության համար, քանի որ պետության ուժը գուքա Աստուծո կողմից։ Անշուշտ ոստեղ Պողոս Առաքյալը կակնարկե այն պետություններին, որոնք բռնի պետություններ չեն, այսինքն որոնք հագա աբորեն անպարոյական գործունեություն չունին։ Ուրեմն Քևորկը թարնալով զինվորական մը և մնալով բարեպաշտ քրիստոնյա մը, հակասություն մը չկա նրա մեջ, և մենք ունենք բազում զինվորական սուրբեր, օրինակի համար անմիջապես կհիշեմ Սուրբ Վարդանը, Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Թեոթորոսը, որոնք զինվորական եղած են, և հետաքրքրական է, որ պատմության մեջ Քևորկ անչափ բարձր պաշտոն ուներ, որ ինքը նաև գայսերին զինվորական խորհրդին մեջն էր։
1: Իսկ ինչպես էր նա հասել այդպիսի աստիճանի։
2: Իր կարողություններով, այսին լավ պատրաստված, լավ ուսյալ և հարկված և սիրված անցմներ։ Իսկ երբ որ Դիոկլետիանոսը գայսերը առաջարկեց այս հալածանքը քրիստոնյաներին, բոլոր խորհրդականները համաձայն էին, բայց Քևորկը հակառակեցավ, Եվ հայտնի եղավ, որ ինքը քրիստոնյա էր եւ զարմացան այս բոլոր հետանոսները, որոնք գրաբաշտ էին, որ իրենց մեջը քրիստոնյա մգար։ Եվ ինքը հագարագեցավ եւ փորձեցին զինք համոզել, որ իր քրիստոնեությունը ուրանա, բայց մերժեց եւ ադոր համար ապանդարգել դեպին։ Եվ այնտեղ ալ չարչարվեցավ բանդին մեջ սարազան չարչարանքների, ենթարկվեցավ մի ավանդություն, մգա շատ հետաքրքիր, որտեղ քանի մի ավանդություններ կան, բայց բոլոր ավանդությունները ունին մի պատմություն, որ նույնն է, որ քևորկը բանդից արձակվեցավ ըստ մեկ ավանդության, ըստ մյուս ավանդության հրաբարագի վրա քնած, երբ որ թեր չեր բանդարկված, եւ գուրկերը կանտել դվավ, ինք իր ձերկովը, այդ գեղծ աստվածների, այդ գուրկերին կանտել դվավ, որ նրանք արժանի չեն բաշտամունքի։
1: Նա չէ, որ բանտարկված է շղթայակապ էր դեր հայր, ինչպես պատահեց, որ նա այդ հնարավորությունը ունեցավ գուրկերը ինքը իր ձերկով քորտակելու։
2: Ինչպես ասի, մեկ ավանդությունը այն էր, որ ինքը չբանտարկվեցավ, այլ որպես վկայություն այս հրավ, իսկ մյուս ավանդության մեջը այն էր, որ բանդարգված էր և ինքը սած է, որ գուզե տեսնել այս գուրկերը։ Եվ իրեն կարծեցին, թե թարցի եկած է, այսին քրիստոնեություն ցկած էր։
1: Եվ ուզում է իբրև թե երկրպագել, այո,
2: գուրկերին։ Այո, այո, և ուրեմն այդ պարակային, անչիշտ նրա վրա իսկույն ինքը նահատակվեցավ։ Նաև ավանդությունների մեջ հստակ չէ, թե որտեղ նահատակվեցավ։ Ամենեն զորավոր ավանդությունը այն է, որ ինքը Նիկոմիդիա քաղաքը, որ այսօրվան Իզմիդ քաղաքն է, որ այնտեղ նահատակվեցավ։ Ուրիշ ավանդություն մգա, որ ինքը Բաղեստին նահատակվեցավ, այսօրվան Ռամլե քաղաքի մոտը, կամ հին սուրբ քրական անունով Լոդ քաղաքը, որ Թել Ավիվից ոչ շատ հեռու էր։ Դերևս բաջարը այն է, որ ինչպես ասի, ինքը Կեսարիայից էր, և երկու Կեսարիաներ կան, Գապատովգիայի Կեսարիան և Բաղեստինի Կեսարիան։ Բայց հոնդեղ Ռամլեի մեջը իր քերեզմանոցը գա որպես թե, և հայերևանք ունին այնտեղ Ռամլեի մեջ մինչև այսօր։
1: Մոտավորապես որ ժամանակաշրջանին էր վերաբերում Սուրբ Գևորգի նահատակությունը։
2: Հետաքրքրական է, հստակ թվական մջիկա, բայց ինչ որ աղբյուրներ կան, շատերը 301 կսեն, 301 թվականին, որ անչուշտ մեր հայերի քրիստոնեության պետական թարցը, շատ հետաքրքրական է, որ հռոմեական գայսերը այս հալածանքը կսկսի, բայց արդեն իսկ հայտնի է, որ հետանոսական այդ ուժը արդեն սկսած է քայքայվել, երբ որ իր թաշնագիծը Հայաստանը, հռոմեական գայսրության այդ թաշնագիծը, դրդատակավորը, իր քահը շահեցավ հռոմեական զինվորական ուժովը, երբ որ իրենք արդեն իսկ սկսեցին քրիստոնյա դառնալ, եւ գտեսնենք, որ արդեն հռոմեական գայսրության մեջ հետանոսության օրերը հաշվված են, եւ արդեն իսկ 313-ին, ուրեմն մի թերևս 12 տարի Քևորգի մահից, Կոնստանտինյոսը, գիտեք, մարդիկ երբեմն սխալ են ասում, գսեն, թե Կոնստանտինյոսը քրիստոնեությունը պետական գրոնք հրճագեց, չէ, Կոնստանտինյոսը նկատեցրավ քրիստոնեությունը օրինականացուց, այսին կրանցվեցավ, օրինավոր գրոնք դարձավ, մինչև 378-ը քրիստոնեությունը պետական գրոնքը չէր։
1: Թեոդոս Մեծի
2: ժամանակ, այո, Թեոդոս Մեծի կայսրի օրով դարձավ պետական գրոնքը հռոմեական կայսրության։ Ուրեմն հայերից պետական դարձից 70 տարուց ավելի հետո դարձավ պետական գրոնքը հռոմեական կայսրության։
1: Տերեր Սուրբ Գևորգը մեծ ժողովրդականություն է վայելել դարեր շարունակ Հայաստանում նաև, եւ Հայաստանում առհասարակ հայ եկեղեցում կան եկեղեցիներ բազմաթիվ, որոնք են Սուրբ Գևորգի անունով են կոչում, Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Ինչով է դա պայմանավորված, որ հայերի համար այսպես սիրելի է Սուրբ Գևորգը։
2: Որտեղ մենք միշտ եղած ենք, գարձես, թե ամենաարևելյան թեդը քրիստոնեության համար, այսինքն մեզ մի անտին քրիստոնյա պետություններ չգային արևելքից, եւ այդ նաեւ հայտնի գլա նաեւ անտաստանի արժողության մեջ, մեկ կողմից արևելքը, երբ որ գործնենք անտաստանի մեջ, կխնդրենք օրհնություն հայոց հայրապետության վրա, հետո երբ որ արևմուտք կթառնանք, քրիստոնյա պետությունների վրա օրհնություն կխնդրենք։ Ուրեմն այս զինվորական սուրբերը մեզի համար կարևոր եղան, որովհետև հայը միշտ այսպես հալածված եղած է իր հավատքին համար, այսինքն մենք առաջադար գարձես թե քրիստոնեական ժողովուրդն ենք, մեզ մի անտին պարպարոս և հետանոսական ասկեր եղած են, և եթե մենք պատմության նայինք լան սասանյան բարսիկները, լան մուսլման արաբները, լան մոնգոլները, լան թուրքերը, միշտ առաջին հայերի վրա հարցակվեցան, ուրեմն բնական է, որ մենք այս զինվորական սուրբերին հատուկ բարեխոս նկատեն, որպեսի մեզ օգնեն, մեզ բարեխոսեն, որ մեզ պաշտպանեն ընդդեմ այս պարպարոսային և հետանոսական բանակներին։ Եվ այդ օրամար, եթե նայես Քևորքի պատկերին, միշտ ցի վրա է, և իր նետովը կսպանե մի վիշապը։
1: Եվ ինչ է խորհրդանշում այդ նկարը։
2: Այդ վիշապը կխորհրդանշի Հակաքրիստոսը, այսինքն եթե գարտանք հայտնության գիրքը, վիշապի պատմությունը գա, որ Քևորքը կպայքարի նրանց թեմ, որոնք չարնեն, վադնեն, քրիստոնեության հակառակն են, և շատ ասենք թե հարմար պատկերն է, այնտեղ Քևորքը կներկայացնե բոլոր քրիստոնյաներին, որոնք պետք է պայքարին չարության թեմը, և անշուշտ որոշ ավանդություններ կան, որոնք թե այդ վիշապը իրավ էր կամ իրավ չէր, բայց գիտեք ընդհանրապես զինվորական սուրբերը ցույց կտան այդ վիշապը, ուրեմն այդ վիշապը այլապանական իմաստ պետք է ունենա, և այդ այլապանական իմաստը մենք առածենք ուղղակի հայտնության գիրքից, որ վիշապը կներկայացնի սատանան կամ սատանայի գործագիծը։
1: Դեր հայ, դուք պատմելով Սուրբ Գևորգի մասին, ներկայացնելով նրա հռչակը ամբողջ աշխարհում, մի քանի անգամ շեշտեցիք խաչը, ասացիք, որ Սուրբ Գևորգի խաչ կա այստեղ, կա այնտեղ, և ահա կիրակի օրը այ առաքելական եկեղեցին տոնում է Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, մեկը մեր խաչի տոներից, որ առկա են մեր եկեղեցական օրացույցում, գուցե այստեղ ևս զուգահեռ կա, սրանով ևս պայմանավորված է, թե ինչու է Սուրբ Գևորգը այդքան սիրելի հայերի համար։
2: Հետաքրքրական է, թե ինչու համար սեպտեմբերին մեջ հայերը կդոնեն Սուրբ Գևորգը, որովհետև ընդհանրապես լադին հռոմեական եկեղեցին և օրթոդոքս եկեղեցին Սուրբ Գևորգը ապրիլին մեջ կդոնեն, բայց մեր Սուրբ Գևորգի տոնը խաչ վերացի կամ խաչի տոների հետ կապնված է, և ասիկա ինձ մտածել տվա, որ ինչու համար մենք պիտի տարբերենք ուրիշ եկեղեցիներից, և իմ ուսումնասիրություններից ընթացքին տեսա, որ Վարագա Սուրբ Խաչի վանքին մեջը նաև կար եկեղեցի մը նվիրված Սուրբ Գևորգին, մի քանի եկեղեցիներ կային, և այդ եկեղեցիներից մեկը Սուրբ Գևորգին հիշատակապն էր, ուրեմն հաջորդ օրը Սուրբ Գևորգից Վարագա Սուրբ Խաչն է, և թերևս այն պատճառով գաբնեցին որպեսի ուխտավորները, որոնք երտային Վարագա վանքին, նույնպես ալ ուխտի գրնային երտասուրբ Գևորգի եկեցին, և այդպես այս երկու տոները իրար հետ կապնվեցին, գարձիկ մնե, բայց գարձեմ բավական հավանական է։
1: Եվ քանի որ մենք կիրակի օրը պիտի տոնենք Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, խնդրեմ Տեր Հայր ևս մեկ անգամ թարմացնեիք պատմությունը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնի։
2: Այո, բայց անցնելուց առաջ մեկ բան ասեմ, որ երկու տեղ ունենք Երևանի շրջանի մեջ, որ Սուրբ Գևորգի անունը գգրեն, մեկա դը Երևանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, Նորակավիտի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, և նաև Մուղնի Սուրբ Գևորգի եկեղեցին, և լավ առիթ մնե, որ նրանք, որոնք ուխտի գուզեն երտալ, կամ մեկին կամ մյուսին երտալ եկեղեցի պատարակին մասնակցելու։ Իսկ Վարագա Սուրբ Խաչին մասին ավանդությունը շատ սիրուն ավանդություն մնե, պետք է ասեմ ավանդությունից ավելի պատմական հիմքերի վրա է, երբեմն ավանդություններ կան, որ միայն այսպես փոխանցված պատմություններ են, սիրուն, քեղեցիկ, բայց այս ավանդությունը ունի կարևոր պատմական հիմքեր։ Պատմությունը հենց այն է, որ Սուրբ Հռիփսիմե Գույսը և իր ընկերները, երբ որ թեպի Հայաստանի սիրտը գուքայն, այսինքն վաղաշապատ, մի բախմը անցան Վանի լիջին հարավային արևելյան գոմը, Վան քաղաքի մոդերը լեռնային շրջանի մեջ, այնտեղ գճկնեին, և նաև հետաքրքրական է, որ այնտեղ ալջկնավորներ ալգային, այսինքն արդեն իսկ քրիստոնյա վանական ներգային այդ լեռների մեջը, քիչ առաջ խոսեցանք հռոմեական գայսրության մասին, նույն հալածանքները տեղի ունենային Հայաստանի մեջ, որ փաստ է, թե Հայաստանի մեջ քրիստոնեություն, քոյություն ուներ Սուրբ Գրգոր Լուսավորիչից առաջ։ Եվ ուրեմն իրենք ելան, իրենց ճանապարհը շարունակեցին, և Սուրբ Հռիփսիմեն, որ իր քովը ուներ խաչապայտից մի մասնիկ, այնտեղ ցկեց քարնսաղին մեջը ապահովության համար, և անճուշտ պատմությունը գիտենք, քացին վաղարշապատ, այնտեղ նահատակվեցան, Գրգոր Լուսավորիչը արձակվեցավ խոր վիրաբից, բժշկեց դրտատ թագավորը, և դրտատ թագավորը մգրդվեցավ, և Հայաստան պետական օրեն դարձավ քրիստոնյա երգիրմը, բայց խաչը մնաց, այդ մասնիկը մնաց վարակա լերան վրա, և դարիների ընթացքին թեպետ ավանդությունը կար, թե Հռիփսիմեն ցկած էր խաչմը այնտեղ, սակայն չէին գիտեր, թե ուր էր, և օրմը մի սրպագյած վանականմը Թոտիկ անունովը փուրն չերմարանդ աղոտկին մեջը ցայնմը լսեց, և տեսավ լույսմը, և այդ լույսին գողքը 12 հատ սյուներ, և իր տեսիլքին մեջը այդ լույսը և այդ սյուները քացին մի եկեղեցիմ մեջը, և ինքը կանչեց իր աշակերտը հովել ուրիշ ճգնավորմը, և քացին եկեղեցին մտան, և այնտեղ սեղանին վրա կդան Հռիփսիմեի ցկած մասնիկը, և օրվան կաթողիկոսը եկավ և հաստատեց հրաշքին իրականությունը, և այնտեղ վարակա լերան վրա այդ եկեղեցին մեջ ըստ տեսիլքին շինվեցավ վարակա Սուրբ Խաչ եկեղեցին, սակայն այդ Սուրբ Խաչ եկեղեցին գոչին Սուրբ Նշան, այսինքն խաչը նշանն է,
1: և առհասարակ այն բոլոր եկեղեցիները, որոնք Սուրբ Նշան են կոչում, նկատի ունեն հենց այդ երևույթը, որ Սուրբ Խաչ, այսինքն Սուրբ Խաչապայտից որևէ մասունք է եղել տվյալ եկեղեցում, և ի պատիվ դրա է կոչվել Սուրբ Նշան։
2: Նշանն է Աստուծո սիրուն։
1: Սուրբ Նշանը խաչն է։
2: Այո, Սուրբ Նշանը խաչն է, և ադրամար օրվա շարականը վարակա Սուրբ Խաչի կսկսի նշանավ ամենահաղ խաչի քով, քու ամենահաղ խաչին նշանովը։ Ուրեմն այդ եկեղեցին եղավ 660 թվականին մոտավորապես, այսինքն ունեցավ տեսիլքը Թոտիկը, և այդ եկեղեցին շինվեցավ, և ասեմ, որ այս հրաշքը բաջար եղավ մի զորավոր հոգևոր վերազարդման Հայաստանի մեջը, այդ ադեն, և շատ կարևոր է, որ ճիշտ նույն ադենը մուսուլման արաբները կմտնեին Հայաստանի մեջը, և այն ադենը մուսուլմանները զորավոր էին, անհաղթ էին, այսինքն չէին բարդվեր, և կարծես թե ամբողջ աշխարհը պիտի ինար իրենց ցերկին մեջը, քրաված էին Երուսաղեմ, քրավեցին Եգիպտոս, Սուրիա, մինչև Կոնստանտնոպոլսո բադերին հասան, և Հայաստանը քրավեցին, և Պարսկաստանը ինգավ, Պարսկաստանը, որ դկարացած էր մի 40 տարի առաջ եղած պատերազմից Կոնստանտնոպոլսոտիմ, և կարծես թե այս նոր գրոնը ամեն բանին պիտի հաղթե, հալածանքները սկսած էին Հայաստանին մեջը։
1: Դա 653 թվականն էր, երբ այս տեսիլքը եղավ, և այս տոնը սահմանվեց վարագա Սուրբ Խաչին,
2: և ուրեմն այս տեսիլքը եղավ, խաչը գտնվեցավ, և ժողովուրդը հասկացավ Հիսուսին քարոզածը, «Ար ձեր խաչը և ինձի հետևեցեք»։ Ուրեմն, որ մարդ, որ պիտի լինի քրիստոնյա, պիտի ակնկալե, որ կյանքին մեջը ինքը չարչարանքի ենթակա պիտի լինի։ Գիտեք, այսօր աղանդներ կան, որոնք մի փարորության աստվածապանություն ունին։ Օրինակ ինչ են ասում, գսեն թե եթե Պանի Մահամար աղոթես, աստված քեզի գուտա, եթե իսկապես հավատքով աղոթես, օրինակ եթե նոր ավտոմեքենա գուզես, եթե զորավոր աղոթես հավատքով, աստված քեզի լոտոն շահել գուտա և ավտոմեքենա կշահիս։ Այսինքն եթե լավ հարս գուզես դուղութ համար, լավ մգաղոթես և աստված գուտա քեզի լավ հարս հավատքով աղոթես։ Այսինքն իրենք նյութական բաների մասին կգաբեն իրենց աղոթքը, որ ասեմ հակակրիստոնեական է, որտեղ մեր Տերը Գեցեմանի բարդեզի մեջ ցույց կտա մեզի, թե ինչ է աղոթքը։ Դեր, եթե գամիս այս բաժակը ինձանից վերցուդ, բայց ոչ թե իմ գամկս, այլ քո գամկը թող լինի։ Քրիստոնյային աղոթքը հենց այս է, երջանկությունը անսավոր աշխարհային բաներին մեջ չէ, երջանկությունը չի գայանար նոր ավտոմեքենա ունենալու մեջ, մեքենա երջանկությունը չի գայանար քեղեցիկ հարս ունենալու մեջ, երջանկությունը կգայանա Աստուծո հետ հաշտ լինելը։ Եվ մեր Տերը գսե, որ այս բաներին խնդրեցեք, մյուս բաները գավելցվին քեզի։ Արդեն եթե այդ բանը ունենաս, եթե Աստուծո հետ հաշտ ես, արդեն այդ մյուս բաները երկրորդական են, արժեք չունին քեզ համար։ Եվ ուրեմն Խաչին այդ քյուդը, այդ վարակա Խաչին քյուդը հավատացյալներին հիշեցնել դվավ տիրոջ այս խոսքերը, որ մենք պիտի հետևինք Աստուծո, ոչ Աստված մեզի պիտի հետևի։ Շատ այս աղանդները, որ գան այդպես փարորության, աստվածապանության, խարիսմատ գարկմը աղանդներ գան, իրենք կկարոզեն, որ Աստված քեզի պիտի հետևի։ Անի գա ուղագի սրպաբղձություն է, մենք պիտի հետևինք Հիսուսին, և Հիսուսին ճանապարհը Խաչի ճանապարհն է, և մենք հավատարիմ պիտի մնանք այդ Խաչին, և մեր Տերը գսե, նա որ հավատարիմ է մինչև վերջը, նա է որ կփրկվի։ Ուրեմն հիշեցին հայերը, ամուր մնացին իրենց հավատքին վրա, ասեմ թերևս այդ վարակաս սուրբ նշանը գտնելը ավելի կարևոր էր մեր պատմության մեջ, քան թե նույնիսկ հայերուն թարցը 301-ին, որտև 660 թվականին հայերը կամեցողություն ունեցան մնալու հավատարիմ Քրիստոսի ավետարանին։ Եթե այդ հրաշքը չլիներ, Աստված գիտե, թերևս ուրիշ ազգերի պես մենք ալ, սուրիացիների պես, եգիպտացիների պես, մենք ալ հավատափող պիտի լինենք։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել այր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գևորգի և Վարագա Սուրբ Խաչի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
3: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 136-րդ, Սաղմոս Դավթի, Երեմիայի ձեռքով, անվերնագիր եբրայերենում։
4: Բաբելոնի գետերի մոտ այնտեղ նստած լալիս էինք, երբ հիշում էինք Սիոնը, նրանց ուրիներից էինք կախել մեր կտակարանները։ Այնտեղ մեզ գերեվարողները օրհնության խոսք էին պահանջում մեզնից, մեզ տարագրողներն ստիպում էին ասելով, երգեցեք մեզ համար Սիոնի օրհներքերից, իսկ մենք ինչպես երգենք տիրոջ օրհներքերը օտար երկրում, եթե մոռանամ քեզ Երուսաղեմ, թող իմ աչը մոռանա ինձ, թող լեզուս քիմքիս կպչի, թե քեզ չհիշեմ, եթե իմ ուրախության սկզբում նախ քեզ Երուսաղեմ չգովաբանեմ։ Հիշիր Տեր, թե ինչ էին ասում եդոմացիները Երուսաղեմի օրերին, քանդեցեք, քանդեցեք, հիմնահատակ արեք, ով Բաբելոնի թշվառ դուստը, երանի նրան, ով քեզ պիտի հատուցի այնպես, ինչպես դու մեզ հատուցեցիր, երանի նրան, ով կբռնի քո մանուկներին և կխփի քարին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert Fleitai Tawiri և Նվագախմբի համար, Դո մաժոր. Կատարում են Կարլ-Հայնց Ցոլերը, Fleita, Նիկանոր Ցաբալետան, Տավիղ և Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ernst Meyersendorfer.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի, տավիղի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Կարլ Հայնց Ցոլերը ֆլեյտա, Նիկանոր Ցաբալետան տավիղ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էրնստ Մայզենդորֆեր։

որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխարհ, աշխարհի էր, և աշխարհնովավ եղև, և աշխարհ ազնավ ոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավ ոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետնոցա իշխանություն որդիս Աստուծո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ իգամաց մար,

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Fuga ricercata, վեց ձայնի համար, երաժշտական ընծայից, նվագախմբային գործիքավորումը Անտոն Վեբերնի, կատարում են Քրիստոֆ Պոպենը և Մյունխենի կամերային նվագախումբը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆուգա Ռիչեր Կատան» 6 ձայնի համար երաժշտական ընծայից, նվագախմբային գործիքավորումը Անտոն Վեբերնի։ Կատարեցին Քրիստոֆ Պոպենը և Մյունխենի կամերային նվագախումբը։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալս մի մաժոր, օպուս հավելված, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

0: Վեն ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում մենք խոսում էինք Սուրբ գրքի աստվածային ծագման, արտաքին և ներքին հավաստի նշանների մասին։ Շարունակելով թեման, այսօր կանդրադառնանք Սուրբ գրքի ոճին։ Աստվածային կնիքով է դրոշմված նաև Սուրբ գրքի ոճը, որի անզուգականության և կատարելության մասին արտահայտվել են և եկեղեցու հայրերը, և մեծ գիտնականներն ու բանասերները, բանաստեղծներն ու գրողները։ Այն իր գեղեցկության մեջ անորսալի և դժվար ըմբռնելի է, ինչպես վկայում է այդ մասին գերմանացի մեծ բանաստեղծ Հայնեն։ Սա ինչ գիրք է, մեծ ունդ գրկուն, տիեզերքի խորքից մինչև երկնքի խորհրդավոր կապույտը ծավալված, արդարև դա Աստծո խոսքն է, մինչդեռ մյուս բոլոր գրքերը մարդկային արվեստի արգասիք են։ Աստվածաշնչում արվեստի հետք իսկ չկա, անհնար է քննել նրա ոճը։ Աստծո խոսքը կարճ է ու գողտրիկ, բայց և չափազանց խոր է բովանդակալից։ Տիեզերական մեծ վարդապետ Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանն ասում է. «Սուրբ գրքում չկա մի վանք, մի նշանախեց, որի խորքում մեծ գանձ ամփոփված չլինի»։ Միանգամայն անհնար է սպառել Սուրբ գրքի իմաստը, այն անհատնում աղբյուր է։ Սուրբ գրքի ոճը վեհասքանչորեն պարզ է, բայց ոչ պարզունակ։ Խոսքը գնալիս լինի աշխարհի արարման, նահապետների պատմության, թե վարդապետության և խորախորորդ իմաստության մասին։ Ապշեցուցիչ են իրենց գեղեցկությամբ և նրբագեղությամբ մանավանդ աստվածաշնչի իմաստության գրքերը, որոնցից առաջինը, Սաղմոսարանը, համաշխարհային բազմադարյա քնարերգության գլուխ գործոցն է նկատվում։ Սուրբ գրքին խորթ է մարդկային ստեղծագործություններում հանդիպող ճարտասանական արվեստին հատուկ վերամբարձ, փքուն և ճոռոմ ոճը։ Այստեղ չեք գտնի չափազանցություններ և փքուրույց պատկերավորություն, չկա արհեստական և շինծու բան։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը գրում է. «Կարծում եմ, որ Սուրբ գրքի բովանդակությունը աննպատակ չէ կազմված, այն բառ ու բանի կույտ չէ, իմի բերված լսողներին զվարճացնելու, ոչ էլ խայծ ականջների համար, որը ծառայում է զվարճությանը. Այսպիսին են առասպելների և այն հույների նպատակը, ովքեր առանձնապես հոգ չտանելով ճշմարտության մասին, հորինվածքների նրբագեղությամբ և արտահայտությունների ճոխությամբ հմայում են մարդու լսելիքն ու սիրտը»։ Աստվածաշունչը աշխարհի միակ գիրքն է, որը զերծ է մարդու գովաբանությունից և մարդահաճությունից, ինչպես և մարդատիացությունից։ Այստեղ իսպար բացակայում է մարդկանց նվաստացնելու կամ իդեալականացնելու միտումը, ինչը այնքան հատուկ է մարդկանց գրքերին։ Նույնիսկ մեծ մարգարեների և առաքյալների մասին խոսելիս չեն սկողվում նրանց առանցին վրիպումներն ու սխալները։ Սուրբ գիրքը շնչում է անկեղծությամբ և անաչառությամբ, քաղցրությամբ ու հանդարտությամբ։ Այն միշտ մխիթարում է ու սփոփում, քանզի, ինչպես գրված է Սաղմոսում, Աստված հիշում է, որ հող ենք, և քաջալերում է մեզ։ Առինքնող հորդորներ և խրատներ, որ գրված է տիրոջ իրավունքով և իշխանությամբ, բայց և ամբռնասպոս ոճով մարդուն միշտ դեպի վեհը առաջնորդելու և մեղքից հրաժարվել տալու հոգացությամբ։ Բնավ բացակայում է հեղինակների խանդավառությունը և զգացմունքայնությունը, բայց և անպատմելի ձևով տրամադրում մեզ խորհելու ստորի և վսեմի, վաղանցիկի և հավիտենականի, ուրախության և տխրության, կյանքի և մահվան հավիտենական խորհուրդների մասին։ Սուրբ գիրքը ընթերցելիս անհնար է չխանդաղատվել, չընկալել խոսքի ներդաշնակությունը ու բովանդակության և ձևի կատարելությունը։ Ուշագրավ կարծիք է հայտնել այս առնչությամբ մեծահամբավ Էնցիկլոպեդիստ և ազդեցիկ գրող Դիդրոն։ Այս գրքի առնչությամբ ես բացահայտ և ամենայն անկեղծությամբ պետք է խոստովանեմ, որ ոչ Ֆրանսիայում, ոչ էլ աշխարհի որևէ այլ անկյունում չեմ ճանաչում մի մարդու, որն ընդունակ է գրել և խոսել առավել հմտորեն և տաղանդավոր, քան ավետարանը գրած ձկնորսներն ու մաքսավորները։ Ես համարձակվում եմ պնդել, որ մեզանից ոչ մեկը ի վիճակի չէ գրել ավետարանի նման գոնե մի պատմություն, որ լինի այնքան պարզ, բայց և միաժամանակ վսեմ, այնքան թարմ, այնքան սրտարուչ, օժտված հոգու վրա այնպիսի ներգործությամբ և դարերի ընթացքում չխամրող ազդեցությամբ, ինչպիսին մեզ համար հանդիսանում է յուրաքանչյուր առանցին վերցրած նույնիսկ աննշան ավետարանական տեղեկությունը Հիսուս Քրիստոսի տառապանքների ու մահվան մասին։ Այժմ ձեզ համար կկարդանք երկու տարբեր Սուրբ Գրային հատվածներ։ 18-րդ Սաղմոսը պարունակում է Աստծո փառքի հայտնությունը բնության մեջ և նրա սուրբ խոսքերի բարերար ազդեցությունը մեր հոգիների և մտքի վրա։ Երկինքը պատմում է Աստծո փառքը, և երկնքի հաստատությունը հայտնում է նրա ձեռքի գործերը։ Օրորվան միտք է հաղորդում, և գիշերը գիշերվան գիտություն է ցույց տալիս։ Չկան բարեր, ոչ էլ խոսքեր, դրանց հնչյունները լսելի չեն։ Ողջ երկիրն է բռնել ձայնը նրանց, և մինչև աշխարհի ծայրն են հասել խոսքերը նրանց։ Արևի մեջ նա վրանն իր խփեց, իսկ ինքն ասես փեսա լինի, որ ելնում է իր առագաստից, ցնծում է նա որպես հսկա, ընթանալով իր ճանապարով։ Երկնքի ծայրերից է նրա ծագումը, իսկ դաթարը մինչև ծայրերը նրա, ու չկա մեկը, որ թաքնվի նրա տապից։ Տիրոջ օրենքն ամբից է և վերափոխում է հոգիները։ Տիրոջ վկայությունը ստույգ է և իմաստուն է դարձնում տհասներին։ Տիրոջ արդարությունն ուղիղ է և զվրճացնում է սրտերը։ Տիրոջ պատվիրանները լույս են և լույս են տալիս աչքերին։ Տիրոջ երկյուղը սուրբ է և սուրբ է մնում հավիտյան։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են և ինքնին արդար։ Ոսկուց ու շատ թանկագին քարերից ցանկալի են նրանք, նույնպես և քաղցը մեղրից ու խորիսխից ավելի։ Եվ քանի որ քո ծառան պահպանում է դրանք, պահպանելու վարձը մեծ կլինի։ Նրա հանցանքներն ով կարող է մտքում պահել, իմ գաղտնիքներից մաքրիր ինձ Տեր, օտարներից պահպանիր քո ծառային, որ նրանք ինձ չտիրեն, այնժամ ես ամբից կլինեմ ու կմաքրվեմ մեծ մեղքերից, թող քեզ հաճելի լինեն վերանիս խոսքերը և սրտիս խորհուրդները հարաժամ քո առջև լինեն, Տեր, օգնական իմ և փրկիչ իմ։ Իսկ Առակած գրքի 31-րդ գլուխը մեզ է ներկայացնում առաքինի կնոջ գովքը։ Թե առաքինիկին գտնվի, այդպիսին թանկ է բոլոր գոհարներից։ Ամուսնու սիրտը վստահ է նրա հանդեպ, և իր ունեցածը երբեք քամուն չի տրվի։ Ողջ կյանքում նման կինը գործակից է լինում ամուսնուն բարիքների և ոչ թե չարիքների մեջ։ Բուրդ և կտավ ձեռք բերելով, նա իր ձեռքով պիտանի հանդերձներ է պատրաստում, և ինչպես շահութաբեր նավ, նա հեռվից ժողովում է գանձերը։ Նա ոտքի է ելնում արշալույսին, տնեցիներին կերակուր է տալիս և գործի է դնում նաժիշտներին։ Թե գեղեցիկ հանդ է տեսնում, գնում է այն և իր ձեռքի վաստակով մշակում է հողը։ Իր մեջքին պինդ գոտի կապած, նա թևերը մխրճում է գործի մեջ և ճաշակում է աշխատանքի քաղցր հաճույքը և ողջ գիշերն էլ չի հանգչում նրա ճրակը։ Ձեռքը միշտ իր օգուտին մեկնած, նա առանց ձանձրույթի իր մատներով իլիկ է մանում։ Նրա ձեռքը բաց է աղքատների համար և նա բաժին է տալիս խեղճերին։ Նրա ամուսինը, եթե ինչ-որ պատճառով ուշանա էլ, չի մտահոգվում տան համար, որովհետև գիտե, որ եթե տանը ցուրտ է, կինը կրկնակի հագուստ կհակցնել բոլորին։ Նա բեհեզ և ծիրանի է գործել ամուսնու համար և իր համար ծածկոցներ։ Նրա ամուսինը հայտնի մարդ է դրսում, երբ նստում է ժողովրդի մեջ, երկրի բնակիչների ու ծերերի մեջ։ Կինը կտավ է գործում ու վաճառում և ծածկոցներ է ծախում քանանացիներին։ Ուժ և վայելչություն զգեցած, նա պիտի ուրախ լինի իր վերջին օրերին։ Նա չափով և իմաստությամբ է բացում իր բերանը և սահման է դնում իր լեզվին։ Պարկեշտ են նրա տան ճանապարները, և նա դատարկապորտությամբ հաց չի կերել։ Իր ողորմածությունները ոտքի են կանգնեցնում իր որդիներին և մեծացնում։ Նրա ամուսինը գովում է նրան ասելով. «Շատ դու ստրեր հարստություն ձեռք բերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից։ Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա և ոչ էլ սին գեղեցկություն։ Արդարև իմաստուն և բարեպաշտ կինը պիտի օրհնվի։ Նա պատիվ է տալիս Աստծուց երկյուղ կրողներին, դուք էլ նրա շուրթերի պտղից պատիվ տվեք նրան, և թող նրա ամուսինը գովաբանվի դրսում, քանզի եթե մարդուս ճամփան բաց է նրա հայացքի առջև, ապա նա հաջողություն պիտի գտնի հավիտյանս հավիտենից։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացություններ կատարում են Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

0: Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացությունները, կատարեցին Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոնդո դո մաժոր, օպուս 51 համար 1, Ռոնդո սոլ մաժոր, օպուս 51 համար 2, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի դո մաժոր ռոնդոն օպուս 51 համար 1 եւ սոլ մաժոր ռոնդոն օպուս 51 համար 2 կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Դավիթ անհաղթ փիլիսոփա, ներբող աստվածընկալ Սուրբ Խաչին։ Մարգարեն ձայնում է. Բարձրացրեք մեր Տեր Աստծուն, երկրպագեցեք նրա Սուրբ ոտքերի պատվանդանին։ Ես նույնպես նույնն եմ քարոզում հոգու ազդմամբ ձայնելով, որովհետև եթե այն Սուրբ ու պատվական այրը, իբրև ճշմարտության օրինակ Սիոն լեռը, մանավանդ այնտեղ լինելիք շնորների մշտնջենավորությունը տեսավ, այն նմանեցնելով Աստծո ոտքերի պատվանդանի, և հորդորեց Իսրայելյան ազգին երկրպագելու բարձրացնել Աստծուն, ապա նաև ինձ անարժանիս ոչ մի դատապարտություն չի հասնի այժմյան խոսքերիս ստուգության պատճառով։ Քանի որ մեր առջև գտնվողը օրինակ չէ, այլ օրինակի ճշմարտություն, և ոչ խորհրդով պատվանդան միայն, այլ նաև տաճար, սեղան և աթոռ, այս սրբությունը ստուգապես Աստծո ոտքերի պատվանդան է, իսկ իմանալի Սուրբ Լեռը դիտանոց։ Քանզի այդպես են թարգմանում Սիոնը, որի համար և Սուրբ կատարյալ հավատի բոլոր մանուկներին երկրպագության հորդոր են քանում, քանի որ ճշմարիտ Աստված օշնությունն ու երկրպագությունն այս է, Աստվածասերներ, եկեք երկրպագենք երիցս փափագելի և Քրիստոսազարդ այս Սուրբ նշանին, քանի որ սա մեզ համար առիթ է փոխվելու մահվանից կյանք, կյանք, որն անցավոր ու երկրավոր չէ, այլ անվախճան է, անճառելի և անմատչելի, քանի որ սա է մեր փրկության պատճառը։ Արդ մեր այսքան և այսպիսի բարիքների համար ինչպիսի գոհություն պիտի հայտնենք, որքան մեր կարողությունն է գովասանական երգերով միշտ խոնարվելով երկրպագենք, և երբ խոնարվենք, հեռու անենք ծանր ու թմրեցնող ամեն մի խորուրդ, հոգու հստակ տեսությամբ թեթևացած արժանանանք երկնային խորուրդի և դեպի բարձրագույնը բարձրանանք։ Քանի որ ոչ թե փոքր բան կամ միայն այդ տեսանելին է մեր առջև, այլ որ դրանով ու դրա մեջ մեծն ու հրաշալին է ծածկված հիացնող ահավոր զրությունը։ Քանի որ կրկնակի և ոչ թե մեկն է դրա զորությունը, թեև հողից աճած բույսի տունք փայտ է երևում մեզ, սակայն նրա մեջ է այն, որ երկիրը միաժամանակ նաև ամբողջ երկինքը կրելու զորություն ունի, որին մոտենալ կամեցողը հարկ է, որ խույժ մաքուր լինի։ Քանի որ եթե երկնքի բուն մաքրագույնի առջև սերով բեները թևերով երեսները ծածկած են կանգնում, ապա անարկներիցս և հողանյութերիցս որքան արժանավոր մաքրություն է պահանջվում։ Սակայն ինձ փոքր չի թվում հիանալը անունների այլափոխությամբ, որ զանազանվում է չորս եղանակով՝ բնական, մասնավոր, ձևական և իմացական։ Բնականն այն է, որ փայտը նույնանուն է ասվում, մասնավորն այն է, որ միայն իրեն է հատուկ, օրինակ կիպարիս, ձևականը, որ խաչը իբրև սպանության գործիք է հաստատված, իսկ իմացականը վեր քան ամեն մի խոսք, Աստվածա խաչը այն և կյանքի գործիք։ Ով չի սքանչանա այս ասացներիս վրա, թե սպանման գործիքը միաժամանակ և կյանքի գործիք է։ Սրա ձևը դեպի մահ է նայել տալիս, իսկ սրա զորությունը դեպի կյանք, որովհետև բնութենակից է այն տունկին, որով մահն է, և կրում է այն տունկի զորությունը, որով կյանքն է։ Քանի որ ճշմարիտ կյանքը, մերձենալով սրան, վատթարը մահը փոխեց լավի կյանքի, որովհետև կյանք է պարգևում այն ամենին, ինչին մոտենում է։ Ով Աստվածասերներ, մի ամաչեք Աստվածախաչ անվանել այն, քանի որ այն պարծանքների պարծանք է մեզ համար ըստ Պողոսի, ով Տիմոթեոս, ամոթ մի համարիր Տեր Հիսուսի վկայությունը, այլ կցորդ եղիր ավետարանելու Աստծո զորությունը, որ մեզ փրկեց։
Խաչի մասին ճարը կորածներին հիմարություն է թվում, իսկ մեզ փրկվածներիս աստծոզորություն։ Եվ ես եվս ամոտ չեմ համարում աստծո ավետարանը, քանզի աստծոզորությունն է այն իբրկություն բոլոր հավատացյալների։ Ապա ուրեմն սա ոչ թե ամոթ է մեզ, այլ պարծանքների պարծանք, քանի որ մեր աստվածազոր փրկությունն է։ Զվարթունը տիրոջ գերեզմանի մոտ մարդկորեն խորհող տրտմած կանանց սփոփեց. «Փրկ չինեք փնտրում, ով կանայք»։ Խաչ ելածին հարություն առավ։ Նրանցից իբրև աստծուն հույժ մերձ գտնվողներից ու վեհերից մեզ պետք է ուսանել գիտություն և բարեպաշտություն, նրանցից օրինակ առնելով։ Այն նշանն է աստծո, մարդկանց հանդեպ սիրո, ինչպես ասում է աստվածային գիրքը, «Աստված իր մեր հանդեպ սերը հայտնեց»։ Մենք մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ, և աստված այնքան սիրեց մարդկանց, մինչև իր միածին որդուն տվեց, և նրա մեր նկատմամբ սերը նրանով երևաց, որ իր անձը դրեց մեզ համար, և ոչ ոք չունի այնպիսի սեր, որ իր անձը դնի իր բարեկամի համար, ինչպես որ ես եմ դնում իմ անձը», վկայում է Տերը։ Արդ նա, ով իր անձը դրեց, սրանով դրեց, սրա վրա դրեց, և տակավին սրա վրա է և չի բաժանվում սրանից։ Ուրեմն հիրավի աստծազորությունն է սա։ Թեև սրա վրա գանվածը մարմնով իջեցվեց վրայից, սակայն գանվածի զորությունը նաև այսօր է սրան միացած, քանի որ ով հաճեց սրա վրա բնակվել, սրանից չբաժանվեց, այլ բնակվեց, բնակվում է և պիտի բնակվի։ Այսուհետև արժանանանք հաղորդվել սրան, համբուրելով այն ոչ իբրև սոսկ խաչ, այլ իբրև նույն իրեն այստեղ գամված աստծո ահավոր սրությանը, որովհետև իսկապես այստեղ է նա, որովհետև ով սրա վրա էր, այժմ էլ սրա վրա է, և սրա վրա պիտի լինի մինչև հավիտյան։ Եվ եթե հնի և օրինակի ժամանակ այսպես է ասում, «Այս է իմ հանգիստը, հավիտյանս հավիտենից սրա վրա բնակվեցի, որովհետև հաճեցի սա, որքան ավելի նորում և ճշմարիտում այսպես կմնա»։ Ասվում է, «Լեռը, որի վրա հաճեց բնակվել աստված և պիտի բնակվի մինչև վերջ»։ Այս խոսքը հեռու չէ իմ ասածից, սույնը նաև հաջորդն է ցույց տալիս, անվանելով այն աստծո կարգ, որը ելել է գերյալներին փրկելու, այն բնությունը, որ ոչ մի կարգի կարիք չուներ։ Ասվում է, թե քառադեմ էր կարգը, այս կարգը նույնպես քառադեմ է, խաչակարգ, որի վրա բարձրացավ Էմմանուելը և ստուգապես կառավարելով ավար առավ գերվածներին։ Սակայն չի ասվում, թե կարգը Տեր չունի, այլ որ Տերը սրա վրա է, որպեսի ցույց տա, թե իր երկինք ելնելուց հետո այս կարգը դատարկվեց, սակայն երբեք թափուր չմնաց և հավիտյան թափուր չի մնալու, որովհետև ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտնջենական պատերակին սրա վրա մորթվածին է հավատում եկեղեցին, ուստի տիրոջից հրամայվեց պատերակի նույն խորհուրդը կատարել միշտ անդադար, մինչև նրա երկրորդ հայտնությունը։ Ահա հարություն առածի վրա մնում են մեխերի տեղերը, տեգի խուցվածքը։ Եվ ինչու է այդ վերքը քո ձեռքին, Մարգարեի միջոցով հարցումին պատասխանում է. «Վիրավորվեցի իմ սիրելիի տանը»։ Նաև նրա Աշխարհ Գալստյան մասին է ասվում. «Նայեցին, ում որ խոցեցին»։ Ուրիշ ինչ, եթե ոչ այս Սուրբ Պատարագի մշտնջենավորության և հավիտենականության մասին է ասում այս խոսքը հավատացողներին, քանի որ անմահ է հավաստի զոհը, անմահ է ու միշտ կենդանի, քանի որ Աստված հոր մոտ է և առանց կասկածի մարդ է երկրում, և նույնը Աստված հոր մոտ։ Եվ ինչպես որ ճշմարիտ Աստված է
Ամպարագրելի ու ամբավ, որ մարմնով պարունակվեց Կույսի արգանդում և մարդկորեն ծնվեց, ըստ որում ծնողն աստվածածին է, իսկ ծնվածը ամպարագրելի ու ամբավելի աստված, այնպես էլ հարկ է նրան համբույրով հաղորդվել և մարմնով նրա մահվամբ մկրտվել. Որ այս խաչը Աստծո խաչ է, իսկ խաչը ելած է անմահ, ամպարագրելի ու ամբավ աստված, ոչ մի տարակույս չկա։ Քանի որ եթե արժամանակյա և ոչ անմահ զոհ պատարակվեր այստեղ, ապա ժամանակավոր կլիներ նաև նրա խաչ ելնելը, ապա ուրեմն ճշմարտապես անմահի պատարակ, զոհի զոհաբերման տեղ և սեղան է այն։ Եվ ուր արդյոք, եթե ոչ սրա վրա է նա, ում ահից դողում են երևելիներն ու աներևույթները, սարսափած փախչում են դևերն ու խավարի բոլոր իշխանությունները։ Այսուհետև հոգու, իբրև մարմնի աչքերով հայտնապես տեսնելով, հավատացի, իբրև թե հենց այժմ հոր միածինը սրա վրա բաց կատարած երևաց։ Կարծես տակավին փրկական Սուրբարյան ցողը կենարար կողից մեր աչքերի առջև ցայտելով, աներևույթ հրաշքով փրկագործում է բանական հողը։ Ինչպես գաղատացիներին է ասվում, ձեր աչքերի առաջ Հիսուս Քրիստոս նկարագրվեց խաչը ելած, քանի որ ուր խաչն է ու խաչվածը, այնտեղ էլ խաչելությունն է։ Արդ խաչասելով այստեղ Գողգոթա ենք հասկանում, Գողգոթա ասելով խաչելություն, խաչելություն ասելով զոհաբերություն ենք հասկանում, իսկ սրանով փրկագործություն։ Գողգոթան է պատարակման տեղը, և այնտեղ է թաղված առաջին մարդը, որի վրա հանգչելով երկնային Ադամը գտասիրաբար կամեցավ նորագործել այստեղ թաղված ծարայի և նախահոր փրկությունը, նման մարմնով լուծելով նրա մեղքը և նրա մարմնով ճաշակելով մաղը, սպանեց նրա մաղը և գագաթ անվանվածը բարձրացրեց երկինքներից վեր։ Եվ մեղքի պատճառ անսուրբ փայտը, փրկության պատճառի և սրբություն սրբոցի, սպանման տեղը կենագործման տեղի, թաղումը սքանչելի հարության փոխարկեց։ Եվ փրկությամբ մեղքի պատճառը վերացրեց այն երկինքների երկինք և փառքի աթոռ դարձրեց և հավիտյան այնտեղ բնակվեց։ Սրա պատիվը արդարապես ճանաչելը հավատն է հանդերձյալի նկատմամբ։ Իրենց բարեպաշտությունը ցույց տալու համար աստվածասեր թագավորներն ու մեծահարուստները, կամենալով զարմանալի ցույց տալ սրա պատիվը, թանկագին քարերով զարդարեցին ու գեղեցկացրին այն, բայց սա գերագույն աստվածային երկնային փառքով է զարդարված և սպասավորվում ու պաշտվում է հրեշտակների յոթնարբյան դասերի կողմից, որոնք իրենց տիրոջն են տեսնում սրա վրա։ Այն բազմաչյա քերով բեներով ու վեցթևյան սերով բեներով է շրջապատված, որոնք իմանալի ձայներով անդադար երեք սրբյան սրբասացությունն են երգում սրա վրա բարձրացած Աստծուն։ Այս խաչը, որի թևերը երկնային Սուրբ Գառի Աստծո որդու արյամբ ներկվեցին, երկրավորներիս համար ճշմարիտ քավարան է։ Օրհնյալ ես աստվածազարդ Սուրբ Փայտ, որ անճարելի շնորհի հասնելով փառավորվեցիր, որի համար էլ բանական էակներից կամավոր երկրպագությունն ես պահանջում, օրհնյալ ես Քրիստոսապսակ Սուրբ Փայտ, որ երկրի վրա բուսած լինելով քեզ վրա իբրև պտուղ կրեցիր ամբավելիին և գերագույն երկինքների կամարների ծայրերը բարձրացար, որ ծաղկեցիր իսրայելյան ազգի մեջ և քո պտղով լցվեց համայն տիեզերքը։ Օրհնյալ ես աստվածազարդ Սուրբ Փայտ, որ մահվան իշխանության տակ ընկածներից կենդանությունը ծաղկեցնելով կյանքի փայտ դարձար։ Օրհնյալ ես Սուրբ Փայտ, քանզի ինչպես առաջին փայտը իր գեղեցիկ ու քաղցր պտղով մահվան առիթ եղավ, հրապուրելով Ադամածին կույսին, կույսից ծնված նոր Ադամը քեզ վրա դառնություն ճաշակելով կյանք պարգևեց մարդկանց, օրհնյալ ես Սուրբ Փայտ,
որ մեր գլորված նախահորը բարձրացնող ցուպ եւ հաստատող գավազան եղար, որի համար էլ մարգարեն նրան ունով գողության խոսքերը ասում պրկողին, «Քո ցուպն ու գավազանը կմխիթարեն ինձ»։ Իմաստունը նույնպես իր հոգու աչքերը նրան հառելով ասում է. «Կենաց փայտ է նրանց համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով և հենվում նրան»։ Օշնյալ ես կյանքի փայտ, իմանալի տապան, որ այս խեղդող ծովից քեզ ապավինած հոգիներին թեթևորեն դեպի երկինք քեզ տանում։ Օշնյալ ես աստվածազարդ սուրբ փայտ, ճշմարիտ տունք, որ քեզնից կախված գարով ոչ միայն Իսահակը, այլ Ադամի բոլոր ծնունդները փրկվեցին։ Օշնյալ ես կյանքի փայտ, դեպի երկինք տանող իմանալի սանդուղք, որով զվարթունների դասերը մշտապես երկիրեն իջնում և ելնում, և Տերը քեզ վրա հաստատվեց, որը Հակոբը հեռվից տեսավ, և հրաշքից սոսկալով քո տեղը երկնքի դուր, իսկ Բեթելը Աստծո տուն անվանեց։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, որ քո խորհրդով Եգիպտոսում մորթված գարնուկների արյունով պատած դռներով, որպես դեպի երկինք մուտքով, իբրև օրինակ տիեզերքի Անդրանիկի Ադամի փրկվեցին Իսրայելի անդրանիկները։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, որ քո խորհրդով Մովսեսը ջրից վերցված գավազանով ջրերին հարվածելով փոխեց նրա բնույթը և կարծրացրեց դրանք, և ժայռին հարվածելով խոսեցրեց այն, և բազուկները իբրև խաչ տարածելով մարտում հաղթեց Բելիարին։ Օրհնյալ ես դու սուրբ փայտ, անպանման սյուն, որ անտանելի լույսին ու հրին քեզ վրա կրելով, քեզ հետևողներից մշտապես դեպի երկնային քաղաք ես առաջ տորթում և լուսավորված պահում։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի տապանակ, երկնային մանանայով լցված սափոր, հրաշաբեր գավազան ծաղկով պայծառացած, երկու իրար հարմարեցված տախտակ, որի վրա դրոշմվեց անճարելի բանն Աստված, աստվածությամբ միավորված տերունական սուրբ մարմինը։ Օրհնյալ ես դու սուրբ փայտ, իմանալի քարեղեն և քառանկյուն տախտակ, որի վրա ոչ թե մատներով դրոշմեց Աստված, այլ Սինայի փոխարեն Սիոնից նույն ինքը անպարագրելի Աստված ամբողջ աշխարհին շնորեց ճշմարիտ Աստված ճանաչությունը։ Օրհնյալ ես դու սուրբ փայտ, իմանալի գավազան, որով նույն պահին դալարեց ոչ թե արքայական կաղնին, այլ ամենքի թագավորը, որ անթարամ և երկնային ծաղիկ ծաղկեցրիր, և ոչ միայն այս, այլ նաև փրկական ջրի ու արյան կենդանի աղբյուր բխեց քո ծայրից, որով լցվեց ամբողջ տիեզերք։ Օրհնյալ ես դու սուրբ փայտ, քեզ Հիսուս ինքը իր վրա վերցրեց, իբրև հաղթության բարձր նշան, որ պարտվածի վրա կանգնեց, որպեսի մինչև արեգակի մայր մտնելը իսպար սպանի թագավորող մեղքը, և կախվեց քեզնից թևավորիցդ, որին գիրը երկճյուղ է անվանում։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, որ այս կյանքի հորձանոտի մեջ պտտվողներից կարթի նման բռնելով մահվանից կյանքի ձգեցիր, որ իմանալի վիշապին կործնող կարդ եղար նրա քիմքի մեջ ընկնելով։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի աշտանակ, ամեն մի ոսկուց պատվական, որ իմանալի լույսին քեզ վրա ունենալով յոթ ճառագայթների փայլմամբ աշխարհի լույս եղար։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, որ սեղան եղար հրեղեն հացին, որին բարձրացնելու համար սերով բեն ունելի կարիք ուներ։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի հնձան, քանի որ քեզ վրա երկնային ողկույզը ճզմվեց, նա, ով մեր կյանքի թշնամուն հնձանի պես կողկրտեց և նրա մաղձը դուրս թափեց։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի կամուրջ, քանի որ մարդկանց մահվանից կյանք անցկացրիր։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի մագաղաթ, քանի որ քեզ վրա անջնջելիորեն գրվեց մեր ազատության և որդեգրության կտակը, ոչ թե թանաքով և ոչ էլ մատներով, այլ որ անպատմելի է
Աստծո որդու արյունով։ Օրհնյալ է Սուրբ Փայտ, կենարար Սուրբ Հովվի իմանալի գավազան, քանի որ քեզնով են զատվում եկեղեցու անարատ գառներն ընտրվելով։ Օրհնյալ է Սուրբ Փայտ, անձայն բարեխոս, հրեշտակների նախատիպ, սրբություն տիրոջ իմանալի Փառքի, եկեղեցու Փառք, առաքյալների պարծանք, մարգարեների հանդիսադիր, մարտիրոսների պսակ, քահանաների շնորհաբաշխություն, վարդապետների հավատի սահման, թագավորների հաղթանակ, իշխանների քաջության հույս, քրիստոսասեր զորքերի առաջապահ, առաջամարտիկների քաջալերություն, նահատակների զորավիկ, վտանգվածների օգնական, պարտվածների ապավեն, հալածվողների ապավեն, փախչողների ապաստարան, վշտացողների մխիթարություն, ցնծացողների գոհություն, մեծատուններին զգաստացնող, աղքատների անկողոպտելի գանձ, անզգամների զգաստություն, անկարգների խրատ, դատարկապորտների նահանջ, կույսերի զարդ, ամուսնացածների կնիք, մանուկների պահապան, ծերերի ժողովարան, ճանապարհորդների առաջնորդ, հոգնածների հանգիստ, նավողների նավահանգիստ, մոլորվածների դարձ, տարապողների ապավեն հարկ, այրիների հոգտանող, որբերին խնամող, միայնացածներին պարիսպ, ճգնավորների ժուշկալություն, ապաշխարողների իղծ, հիվանդացածների բժշկություն, դևերին սարսափեցնող, հավատացյալների անձերակերտ զենք, մեղավորների քավարան, անմեղների պահապան, ողջերի փրկարան, մեռածների հիշատակի հույս։ Արդ ամեն բանում օրհնյալ ես Սուրբ Փայտ, որ այն մեծ և երևելի օրը պիտի ավետես երկնավոր թագավորի գալուստը, պիտի երևաս անմատույց լույսով լուսավորելով աշխարհի չորս ծագերը, պիտի ծագես արևելքից և պիտի լրացնես լուսատուների կարծեցյալ ճաճանչները, այն ժամ քեզ վրա ցույց պիտի տաս անտանելի Փառքի լույսը, ի հանդիմանություն անհավատների և ի պարծանք հավատացյալների, ի դատապարտություն անսուրբների և ի գովություն բարեգործների, և հարություն առած սուրբերին Քրիստոսով կենդանիների, Փեսայի լուսազգեստ բարեկամների հետ միասին հարսանյած հանդես պիտի հրավիրես։ Երբ ամեն բան ավարտվի, այն ժամ բոլորի կողմից պիտի խոստովանվես փրկության մի միակ գործիք քրիստոնյաների պարծանքի և Քրիստոսի Փառքի համար։ Այստեղ մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուս Քրիստոսի այս պայծառացյալ և պատվական սուրբ նշանով ավարտում եմ խոսքս, նրան Փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 49-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ անօրենությունները թող չտիրեն ինձ, քո վերին արքայության կայսերական պատկերիս, բոլորի լույս Աստված, գորոզ ապստամբը թող չհապշտակի շնորի փչման զարդը քո ստեղծած կերպարանքիցս, խափանված մեղքը թող չթագավորի մահկանացու մարմնիս վրա, հնազանդեցնելով իրեն։ Շնչիս իշխող թագավոր չունեմ, բացի քեզանից Քրիստոս, որ անբրնադատ հնազանդեցնում ես քաղցր լծին, որ ամենակար խոսքովդ ջնջում ես մեղքի կարիքը, որ քո արյունով գնեցիր և քո մարմնով կերակրեցիր ինձ, որ անփոփոխելի կյանքի ուխտ կարգեցիր ու սահմանեցիր, որ քո հոգով կնքելով կցորթեցիր քեզ և մոտեցրիր հորդ որպես ժառանգակից, որ քո չարչարանքների հիշատակով մշտապես մատուցվող զոհի անունով համարձակեցրիր մեզ աղոթել նույն բարերարիտ, բոլորի ստեղծող և կյանք։ Դու ես բոլոր հոգիների Աստվածը, որ այդ շնորի պարգևն ավելի մեծ դարձրիր, քան բոլոր հրաշագործությունները։ Ոչ երկինքն իր զարդերով և պայծառ հրեշտակներով, ոչ երկիրը, մարդկությունը և նրանց հրաշալիքները, ոչ լայնատարած ծովն իր մեջ եղած արարածներով, ոչ անդուններն իրենց փականքներով և անբավություններով, ոչ այսքան վեհերի ստեղծումը չեն մեծարում քեզ ավելի, քան իմ նկատմամբ կարեկցությունը, որ ասացիր Սուրբ Մարգարեի միջոցով, քաղցր հույսի բարություն. Ով կա ինձպես Աստված, որ կարող է միշտ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները. Ահա խնկված են խոսքերդ, ողորմած, խոստովանված են բարերարություններդ, փառավորված են խորին խորուրդներդ և երկրպակված առատ շնորներդ. Արդարև, էերից ոչ ոք նյութեղեն լեզվով չի կարող մասամբ իսկ մեկնել իմ նկատմամբ ցուցաբերած գթությունդ, ստեղծող, քանզի իսկապես ավելի մեծ է այն զորությունը, որ հնացածին դարձյալ նորոգում է առաջին պայծառությամբ, քան այն, որ անգույությունից է ստեղծագործում, և քանի որ չունես տկարություն և ամեն ինչի զորությունն ես, և միայն քո խոսքը բավական է, որ գործերը հասնեն իրենց լրումին, ելիր ուրեմն փառավորվելու բարեգործ, վերստին ստանալով ինձ, որ անհույս եմ փրկության համար, որպեսի քո ստույգ ուխտի համաձայն բարձրանա և մեծապես հնչի օրհնաբան ու ավետաբեր քո ձայնը, որ ավելի քավության շնորով է ճանաչվում և ողորմության լույսով հայտնի դառնում, քան թե ստեղծագործելով, քանզի մեկով միայն արարիչ ես ճանաչվում, իսկ մյուսով ոչ միայն արարիչ, այլև երախտավոր, ոչ միայն կերպացնող, այլև քավիչ, ոչ միայն նորոգող, այլև բարերար, ոչ միայն ստեղծող, այլև ողորմած, ոչ միայն կազմավորող, այլև հնարագետ, ոչ միայն հորինող, այլև հես, ոչ միայն նկարող, այլև ամենազոր, ոչ միայն առաջնորդ, այլև լույս, ոչ միայն խնամող, այլև հովիվ, ոչ միայն դարմանող, այլև հոգացող, ոչ միայն ողջ պահող, այլև բժիշկ, ոչ միայն պաշտպան, այլև զորավար, ոչ միայն անհախտ, այլև թագավոր, ոչ միայն արարիչ, այլև քաղցր, ոչ միայն ամենապարքև, այլև առատաբաշխ, ոչ միայն անսացող, այլև ներող, ոչ միայն չբարկացող, այլև անոխակալ, ոչ միայն ցավերին վշտակից, այլև ծածկագետ, ոչ միայն գթալից խնամող, այլև ապավեն, ոչ միայն գերունակ գորովող, այլև Աստված, ոչ միայն անսպառ բարություն, այլև ամեն ինչում օրհնված. Արդ, ինչպես որ ստեղծեցիր, երբ չկայի, և իմ գոյացուցիչը ճանաչվեցիր, հիմա էլ վերստին հարդարիր աղոթողիս հոգին և նրա մարմնավոր տաղավարը, սկզբնական սրբամաքուր անարատությամբ,
որպեսզի բազմանան և առավել աճեն քո անսահմանելի սքանչելիքների առատ նոր պարգևները ներկայում, քան թե անցած ստվերակերպները հնում։ Եվ երբ թվարկեմ մեղքերս, որքան էլ մտքիս թևերի ընթացքը թույլ տա հիշատակել անտանելիները, քո անունով հզոր թող արդարանամ։ Եվ երբ ես ինքս պատմեմ հոգուս բիծը, ներիր դու խոստովանողիս բազում մեղքերի անբարշտությունը, հզոր, ծածկատես, ամենափրկիչ, որպեսի չլինի, թե ավետված բարիքների կատարյալ լրման մեջ դարձյալ կարոտ լինեմ նախկինին, Երանի տալով մկրտության շնորով փրկվածներին ըստ սաղմոսի։ Եվ թող չլինի, որ այժմ էլ վերստին քո ձեռքն առավել ուժգին մխվի, ավելի ծանրացնելով պարտքերիս բեռը, քան պարգևներիդ քաղցրությունը։ Այլ աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենքի, օրհնաբանված Սուրբ Հոգովդ, ազատիր ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, քավ լիցի, թե տկարանա ճշմարտությանդ լույսը, ինչպես հին օրենքը ըստ գրքի, քանզի ուր քավությունն է թակավորում, այնտեղից վտարված է մեղքը, և կենթանի խոսքիդ խրախույսի մեջ չկա հուսահատություն։ Երբ քո շնորներն առատանում են, հանցանքները հալածվում են, և երբ Աստծու ձեռքը մոտ է, չկա անհնարություն, այլ կան համակ լուսավորություն, բովանդակ զորություն և անպարտելի կարողություն։ Քոնն են փրկությունը, կենթանությունը, նորոգությունը, ողորմությունը, միանգամայն և քաղցրությունը, արքայությունը, անեղծությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, կոնցերտ սերենադ Դավիղի և նվագախմբի համար, կատարում են Նենսի Ալենը, Դավիղ և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիստ։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի կոնցերտ սերենադը Տավղի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նենսի Ալենա և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ձայն բարբարո հանապատի, տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ, բազմաչարչար հոբ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ձայն բարբարո հանապատի կամ անապատում կանչողի ձայնը։ Այս արտահայտությունը կենցաղում օգտագործվում է որպես անարձագանք, առանց պատշաճ ուշադրության մնացած խոսք, կոչ։ Ավետարաններից տեղեկանում ենք, որ Երուսաղեմից դեպի արևելք, մինչև մեռյալ ծով տարածվող քիչ բնակեցված Հրեաստանի անապատ կոչված շրջանում, Հովհաննես Մկրտչի քարոշչության օրերին հրեա ղեկավարները Երուսաղեմից քահանաներ և ղեկավարներ ուղարկեցին նրա մոտ։ Նրանք ցանկանում էին պարզել, թե ով է Հովհաննեսը, միթե Քրիստոսն է, կամ Մարգարեը, և կամ գուցե Եղյանը։ Հովհաննեսը նրանց հարցերին բացասական պատասխան է տալիս. «Ուրեմն ասա մեզ, ով ես դու, որպեսզի մի պատասխան տանք մեզ ուղարկողներին, դու ինչ ես ասում քո մասին»։ Հովհաննեսը պատասխանեց. «Ես անապատում կանչողի ձայնն եմ, ինչպես ասում է Եսայի մարգարեն, հարթեցեք տիրոջ ճանապարհը»։ Հովհաննես ավետարանիչը առաջ է քաշում Հովհաննես Մկրտչի անձին վերաբերող հարցեր։ Եղյայի մասին հարցը ակնարկ է Մաղաքիայի մարգարեությանը։ Ամենակալ տերն ասում է. «Ահա ես ձեզ մոտ եմ ուղարկում թեզ բացի Եղյային, նախքան տիրոջ մեծ ու երևելի օրվա գալուստը, որպեսզի նա հոր սիրտը դարձնի դեպի որդին, մարդու սիրտը դեպի իր ընկերը»։ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպությունից հետո նրա աշակերտները հարցրին. «Ինչու են օրենքի ուսուցիչներն ասում, որ նախ Եղյան պիտի գա»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ճիշտը Եղյան, նախապես գալով պիտի պատրաստի ամեն ինչ, բայց իմացեք, որ Եղյան արդեն իսկ եկել է, սակայն մարդիկ նրան չճանաչեցին և նրա հետ վարվեցին, ինչպես որ ցանկացան, նույնպես և մարդու որդին կչարչարվի նրան ձեռքով»։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ նա Հովհաննես Մկրտչի մասին է խոսում։ Հետաքրքիր է, որ ինքը Հովհաննես Մկրտիչը նման հայտարարություն չի անում։ Մարգարեին վերաբերող հարցը կապված է երկրորդում նորինած գրքի 18-րդ գլխի 15-18 համարների հետ, ուր համընդհանուր կարծիքով ժամանակների վերջում գործող անձ է ենթադրվում։ Մովսես նորինած գրքում Աստծո խոսքերը փոխանցում է այսպես. «Քո եղբայրների միջից քո Տեր Աստվածը ինձ նման մարգարե պիտի մեջտեղ հանի, նրան կլսեք, քանի որ երբ Քորեբում հավաքվել էիք, ձեր Տեր Աստծուն խնդրելով ասում էիք. Այլևս չլսենք մեր Տեր Աստծու ձայնը, այդ մեծ կրակն այլևս չտեսնենք, որպեսզի չմեռնենք»։ Այն ժամանակ Տերն ասաց. «Ճիշտ է այն ամենն, ինչ նրանք ասացին. Ես նրանց եղբայրներից քեզ նման մի մարգարե մեջտեղ քահանեմ, իմ պատգամները կդնեմ նրա բերանը, և նա նրանց կասի այն, ինչ ես կպատվիրեմ նրան»։ Նոր կտակարանի տեքստերում օրինաց գրքի այս համարի մեջբերումը կատարվում է միայն Քրիստոսի վերաբերյալ։ Այսպես Պետրոս առաքյալը Երուսաղեմի բնակիչներին կոչ էր անում, ասելով. «Ապաշխարեցեք և դարձեք դեպի Աստված, որպեսզի նա ջնջի ձեր մեղքերը, առիթ տա ձեզ, որ վերանորոգվեք և ձեզ մոտ ուղարկի Հիսուսին, նախապես ձեզ համար սահմանված Քրիստոսին, որը մնալու է երկնքում, մինչև որ գա ժամանակը, երբ ամեն ինչ կվերանորոգվի այնպես, ինչպես Աստված սկզբից հայտնել է իր Սուրբ մարգարեների բերանով»։ Արդարև Մովսեսը մեր հայրերին ասաց. «Աստված, ձեր Տերը, ձեր ազգակիցների միջից ինձ նման մի մարգարե պիտի ուղարկի ձեզ մոտ. Լսեցեք նրան ամեն ինչում, ինչ որ նա ասի ձեզ, որովհետև ով որ այդ մարգարեին չնազանդվի, Աստծու ժողովրդից դուրս կթողնվի ու կմոռացվի»։ Սամվելից սկսած բոլոր մարգարեները նույնպես խոսեցին ու պատմեցին այս օրերին պատահելիքների մասին։ Հիսուսի քարոշչության օրերին ժողովրդի մեջ անընդհատ վեճեր էին ծագում նրա անձի շուրջ։ Ոմանք ասում էին. «Սա է ճշմարիտ մարգարեն», ուրիշները «Քրիստոսն է»։ Իսկ ոմանք էլ ասում էին. «Միթե Գալիլեայից է գալու Քրիստոսը»։ Հովհանես Մկրտիչը պնդում է, որ ինքը Եսայու մարգարեության գրքի 40-րդ գլխում հիշատակվող ձայնն է. «Մխիթարեցեք, մխիթարեցեք իմ ժողովրդին», ասում է Աստված։ Անապատում կանչողի ձայնն ասում է. «Պատրաստեցեք Տիրոջ ճանապարհը և հարթեցեք մեր Աստծո շավիղները»։ Բոլոր ձորերը պիտի լցվեն և բոլոր լեռներն ու բլուրները պիտի ցածրանան, դժվարին տեղերը պիտի դյուրին դառնան, առապարները դաշտեր, պիտի հայտնվի Տիրոջ փառքը և ամեն մարմնավոր պիտի տեսնի Աստծո փրկությունը։ Հովվի նման հովվելու է իր հոտերը, իր բազկով հավաքելու է գառներին, կրելու է նրանց իր ծոցում, մխիթարիչ է լինելու հղիներին։ Եսայի մարգարեն ապրել է մինչև մեր թվարկության 8-րդ դարի 2-րդ կեսը։ Դա իր ժողովրդի պատմության համար վճռորոշ ժամանակաշրջան էր և այն նշանավորվեց գրավոր մարգարեությունների ծաղկմամբ։ Այն մեծ ճանապարհը, որը դեռ պետք է ամբողջ մարդկությունն անցներ, հեթանոսական հավատալիքների ծիսական ճանապարհները դուրս է մղում։ Բնագրում հիշատակվող անապատը երկիմաստ է։ Առաջին հերթին այն ներկայանում է և որպես արգելքների օրինակ, որոնք պետք է տեղի տան թագավորական առաջընթացի առջև, և որպես առաջին ելքի մասին հիշեցում։ Օսեեի մարգարեության գրքի 2-րդ գլխում անապատն իր խստությամբ պատկերվում է որպես ապաշխարության և նորոգման վայր։ Հովհանես Մկրտիչը ըստ մարգարեների ավանդության իր խորհրդանշական գործողության համար օգտագործել է իսկական անապատ։ Սակայն Տիրոջ հայտնությունը միանգամայն անսպասելի ձևով դրսևորվեց Մկրտությունից հետո Աստծու հոգու աղավնակերպ գալստյամբ և լեռան վրա Հիսուսի այլակերպությամբ։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Dasakan Gira Restitution, Voro Arrestats Nome, Zerne Rashar.
1: Կհնչեն հնագույն պարեր անգլիական երգեհոնի համար, կատարում է Քրիստոֆեր Սթեմբրիջը։

0: Հնչեցին հնագույն պարեր անգլիական երգեհոնի համար, կատարեց Քրիստոֆեր Սթեմբրիջը։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, պոեմ «Թավջութակի և դաշնամուրի համար», նվիրված Մեդեա Աբրահամյանին, կատարում են Կարեն Քոչարյանը, թավջութակ, և Արմինե Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի պոեմը «Թավջութակի և դաշնամուրի համար», նվիրված Մեդեա Աբրահամյանին։ Կատարեցին Կարեն Քոչարյանը «Թավջութակ» և Արմինե Գրիգորյանը «Դաշնամուր»։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Դաշնամուրային սոնատ համար 21», դո մաժոր, օպուս 53, «Ավրորա», կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 21 դաշնամուրային սոնատը դո մաժոր օպուս 53 Ավրորա, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Մենությունը, որ շատերս կարճ կամ երկար շրջաններով ապրում ենք մեր կյանքում, վիթխարի ազդեցություն է գործում մեր ինքնության ընկալման եւ արժե համակարգի փոփոխման վրա։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու եւ փորձագետ Աննա Առաքելյանի հետ մեր զրույցում կանդրադառնանք մենության բնութագրիչներին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն, ես եմ ուրախ այստեղ գտնվելու համար։
1: Խոսենք մեր ինքնության ընկալման վերաբերյալ, ինչպես ենք մենք ընկալում ինքներս մեզ, որպես առանձին էակ, որպես անհատ, առանձին վերցված, թե միևնույն է մյուսների հետ միախառնված եւ հասարակությունից կախյալ վիճակում, վերջիվերջո մարդուն անվանում են նաեւ սոցիալական արարած։
2: Պետք է ասել, որ մարդը ի սկզբանե սոցիալական էակ է, այսինքն սոցիալական հարաբերություններից դուրս մենք մեզ ընկալել չենք կարող։ Մեր բոլոր սոցիալական դերերը եւ դիրքերը կարող են իրացվել միայն սոցիալական հարաբերություններում։ Եվ ըստ էության ձեր հարցի մյուս կողմերը իրար չեն հակասում։ Մենք մեզ ընկալում ենք իբրև անձնավորություն, սոցիալական հարաբերությունների անձ, եւ նաեւ մենք ինքներս տարբեր խմբերի մեջ ներգրաված ենք որպես մենքերի անդամ։ Սակայն պետք է ասել, որ որքան էլ որ մենք ձգտում ենք այդ անհատականության դրսևորումներին, միևնույն է, առանց սոցիալական հարաբերությունների մեր շատ նպատակներ պարզապես չեն կարող իրացվել։ Մենք, կարելի ասել, շատ նպատակների համար անձնավորության կարիք ունենք։ Բացի դրանից, ինքնագիտակցությունը ևս զարգանում է սոցիալական հարաբերություններում եւ շփումներում։ Ճանաչելով ուրիշին, մենք ճանաչում ենք մեզ ինքներս։ Ճանաչելով ուրիշին, մենք մեր մասին նոր ինֆորմացիա ենք ստանում։ Եվ ըստ այդմ այդ ընթացքում առանձնացնում ենք մեր նմանությունները ու տարբերությունները։ Այսինքն, ըստ էության, մեր ինքնության, տարբերության, առանձնահատուկ լինելու փաստը ևս այս սոցիալական կապերում է արձանագրվում։
1: Իհարկե, երբ դիտարկում ենք մենությունը սոցիալական կոնտեքստում, հոգեբանի աչքերով դա բացասական երևույթ կարող է դիտարկվել որպես անառողջ իրողություն, սակայն հնարավոր է արդյոք առողջ մենություն, երբ մարդը, այո, ամփոփվելով ինքը իր մեջ, լիովին հարմոնիկ հոգեկան ներաշխարհ ունի եւ ընդհանրապես անառողջ դրսեւորումներ դրանում չկան։
2: Եկեք նախ տարբերակենք սոցիալական մեկուսացում եւ միայնության զգացում հասկացությունները։ Ոչ բոլոր դեպքերում է, որ մարդը միայնություն է զգում մեկուսացման մեջ։ Նա կարող է մեկուսացման մեջ իրեն զգալ բացարձակ երջանիկ, շատ գործեր անել մենակ, բայց ամենևին իրեն չզգալ դժբախտ կամ ոչ երջանիկ։ Եվ ճիշտ հակառակը, մարդիկ կարող են գտնվել մարդկանց մեջ, տարբեր խմբերում ընդգրկված լինել, բայց միևնույն ժամանակ հոգեբանական մեկուսացվածություն զգալ։ Այս իմաստով մենք կարող ենք հասկանալ, որ ֆիզիկական մեկուսացվածություն եւ հոգեբանական մեկուսացվածությունը դրանք տարբեր են։ Առողջ մենության դեպքում, այո, այն մեզ հնարավորություն է տալիս քննարկել մեր մտքերը, մեր հույզերը, մեր ապրումները, մեր հայացքները, այսինքն քննարկման գործընթացը հասուն անձնավորության եւ գիտագիտ անձի պարտադիր ռեֆլեքսիվ գործընթացներից մեկն է։ Եվ ճիշտ հակառակը պետք է ասել, որ առանց այդ ռեֆլեքսայնության մարդը չի կարող վերահսկել եւ կառավարել տարբեր մարդկանց հետ իր հարաբերությունները ու գործողությունները։ Այնուամենայնիվ, այստեղ փաստը մի շատ կարեւոր դիտարկման մասին, երբեմն այդ ինքնակնարկման գործընթացը չպետք է կտրվի շատ իրականությունից, որովհետև մենք կարող ենք շատ երևույթներ սուբյեկտիվ ընկալել, որոնք իրականության հետ կարող է եւ աղերս չունեն։ Այդ պատճառով այդ մենության գործընթացում դիտարկվող շատ երևույթներ այնքան սուբյեկտիվ կարող են լինել, որ երբեմն նրանք օբյեկտիվ իրականությունից կտրված են։ Եվ ուրիշ մարդիկ եւ իրականությունը պիտի լինեն նաեւ չափանիշ դրանց ճշգրտման համար։ Մեր եզրակացությունները, մեր դատողությունները հնարավոր է մեր պատկերացումներին համաձայնեն։ Բայց այնուամենայնիվ այլ մարդկանց տեսանկյունից մենք մեր մասին կարող ենք այլ տպավորություններ եւ այլ պատկերացումներ ստանալ։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այդ հայելային ես կոչվածը ճիշտ իր ֆունկցիաները կատարի։ Այլապես մենությունը կարող է հանգեցնել նաեւ մեկուսացման։ Այդ մեկուսացման մեջ կա վտանգ, որովհետև այդ մեկուսացումը ենթադրում է նաև բազմասահման ազատություն, իսկ ազատությունը հաճախ հանգեցնում է մենակության։
1: Կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են շրջել այդ երևույթը ինքնաբավ մենության, երբ իրենք լիովին համերաշխության մեջ են գտնվում իրենց հետ, օգտագործում են մենության առիթը խոկման ու ինքնահասկացման համար, սա հենց ես կանվանեի այդ առողջ մենությունը, մարդիկ հաճախ իրենց տեսնում են համընդհանուր սոցիալական մոզաիկի մեջ, և հոսանքին հանձնված լողում են, այդպես էլ ամբողջ կյանքը կամ երկար տասնամյակներ չգիտակցելով, չանդրադառնալով, թե ով են իրենք, դրա համար, երբ մենակ են մնում, այո, հայտնվում են դեպրեսիվ վիճակի մեջ, տանջող միայնության զգացում են ապրում և լիովին մոլորվում են, չհասկանալով իրենք իրենց։
2: Ավելացնեմ նաև, որ այդ առողջ մենությունը մեզ անհրաժեշտ է նաև ինքներս մեզ հետ լինելու համար։ Հատկապես այս ինքնաքննարկման, ինքնաճանաչման և ինքնակառավարման վերահսկման գործընթացը շատ կարևոր տեղ ունի մարդ-մարդ հարաբերություններում աշխատող մասնագետների համար։ Նրանք անթատ աշխատելով տարբեր մարդկանց հետ, իսկապես իրենք իրենց ժամանակ հատկացնելու և իրենց հետ լինելու խնդիր ունեն։ Եվ ըստ էության, հուզական այրման շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ մշտապես այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում և գործունեության մեջ լինելու տեսանկյունից։ Դրա համար սոցիալական բոլոր տիպի մասնագիտությունների մարդիկ անհրաժեշտ է, որ սեփական ռեսուրսայնությունը բարձրացնելու մշտական ջանքեր գործադրեն, այդ թվում և առողջ ինքնամենության, ինքնակննարկման և իր ռեսուրսները վերականգնելու գործընթացում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն այն հոգեվիճակին, որը դուք նկարագրեցիք, սա անվանենք միայնության սուբյեկտիվ զգացողություն, որը բնութագրվում է այնպիսի դրսևորումներում, որ մարդը կարծում է, որ ոչ ոք իրեն չի հասկանում։ Նրա սոցիալական կապերն ու հարաբերությունները խիստ մակերեսային են։ Իրեն երջանիկ չի զգում շատ գործեր մենակ անելիս։ Անընդհատ սպասում է, որ իրեն կզանգեն, կգրեն։ Այսինքն նա սոցիալական շփման հստակ պահանջմունքներ ունի, որոնք գնահատում է, որ այս պահին չեն բավարարվում կամ խզվել են կամ դադարել են գոյություն ունենալ։ Ստացվում է, որ այս հոգեվիճակը առաջանում է այն դեպքում, երբ մարդու հարաբերությունների մասին պատկերացումները չեն համապատասխանում այն իրավիճակին, որ ինքը ունի, այսինքն իրական և իդեալական հարաբերությունների կոնֆլիկտ ունի մարդը, և այն պատկերացումները, որ նա ուներ սոցիալական կապերի և հարաբերությունների մասին, փաստորեն նրան չի գոհացնում։ Սա նշանակում է, այս հիմնախնդիրը քննարկելիս ուշադրության պետք է դարձնենք այն պատկերացումներին, ստերեոտիպերին, որոնք ունի մարդը, և ըստ այդամ նա գնահատում է իր հարաբերությունները որոշակի ստանդարտներով։ Նույն տիպի նմուշը, նույն օրինակը հարաբերություններ ունենալով, երկու մարդկանցից մեկը դա գնահատում է բավարար, որ իրեն լիարժեք է, իսկ մյուսը գնահատում է ալիարժեք։ Այսինքն, խնդիրը ոչ թե հարաբերությունների տեսակի հետ է կապված, այլ դրա գնահատման ու ապրման հետ կապված։ Եվ մեր խնդիրն է հստակ հասկանալ այդ պատկերացումների բովանդակությունը ինչու է։ Արդյոք դրանք իրական են, ուրճացված են, դրանք իրատեսական են, թե ոչ։ Քանի որ մարդը գնահատում է իր հարաբերությունները անլիարժեք, ցածրացած է նրա ինքնագնահատականը, նա իրեն համարում է բավականին դժբախտ մարդ, չսիրված, չհասկացված, չընդունված, որը նրան տանում է արդեն սոցիալական մեկուսացման։ Մի կողմից մշտական խնդիրները, մերժումները բերում են նրան դժվարությունների, որն էլ հանգեցնելու է ինքնամեկուսացման, ինքնաօտարացման։ Բազմաթիվ միայնակ մարդկանց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նրանց բնորոշ է այնպիսի հուզական վիճակները, ինչպիսիք են հուսալեկությունը, տրտմությունը, դժբախտության զգացումը, անպետքության, ալիարժեքության զգացումները, ապագայի հեռանկարի կորուստը և հարաբերություններում ընդհանրապես իր սոցիալական եսը ալիարժեք է նա գնահատում։
1: Ձեր նկարագրած վիճակը բնականաբար մենություն ապրող մարդուն բնորոշ են տագնապայնություն, դեպրեսիվ վիճակներ, ընդհուպ մինչև ինքնասպանության հակում, և թերապիայի մասով, երբ դուք իրականացնում եք թերապիայի նման զգացումներ ունեցող մարդու հետ, խնդիրը որն է ձեր առաջնային, լինել զրուցակից այդ մարդուն և դրանով ձեր զրույցների թերապիայի միջոցով դուրս բերել նրան մենության վիճակից, դառնալով նրա զրուցակիցը, թե ներշնչմամբ կամ այլ մեթոդներով իրեն հասկացնել, որ մենությունը կարելի է շրջել ավելի լավ հուն և հաղթահարել մնացած ֆոբիաները կամ անհանգստացնող երևույթները։
2: Հարցադրումը մի քանի հատվածից է բաղկացած։ Նախ, անհրաժեշտ է, որ մենք հասկանանք այդ միայնության պատճառները։ Դրանք կարող են կապված լինել մարդու պատկերացումների, ստանդարտների հետ, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել եւ հասկանալ։ Այնուհետև դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե մարդը ինչպես է գնահատում դրանք եւ դրա պատճառները որտեղ է տեսնում։ Սովորաբար ինքնամեղադրման երկու տիպ է դրսևորվում. Կամ մարդիկ իրենց միայնության պատճառները փնտրում են իրենց որակներում, իրենց ներքին հատկանիշներում, բնավորության գծերում, ջանքերում, իրենց համարում են ոչ գրավիչ ամեն դեպքում, կամ դրանք տեսնում են այլոց մեջ, այսինքն ըստ էության մեղադրվում են ուրիշները իրենց միայնության պատճառների համար։ Կախված նրանից, թե որ ինքնամեղադրման տիպն է դրսևորվում, մարդիկ տարբեր հակազդումներ են ունենում։ Այն դեպքում, երբ ինքնամեղադրանքի աղբյուրը ինքն է իր հատկանիշները, այս դեպքում դրսևորվում է դեպրեսիա։ Երբ որ մեղադրանքները տեսնում է արտաքին հանգամանքներում, այստեղ չարություն, ճշնամություն է դրսևորվում։ Ըստ այդմ էլ կարող ենք հասկանալ, մարդ ինչպիսի հաղթահարման ուղիներ է ընտրում՝ պասիվ եղանակներ, թե ակտիվ եղանակներ։ Ակտիվ եղանակները կենթադրեն, որ մարդը կարող է հաղթահարել, սեփական ջանքերը փոխել, հարաբերություններում ռազմավարությունը փոխել, համապատասխան պատկերացումները, ստանդարտները ավելի իրատեսական դարձնել, իր անձնային հատկությունների վրա աշխատել, այսինքն հաղթահարումը ենթադրում է ինքնակատարելագործում։ Այս ճանապարհով կարելի է անձին ուղղորդել։ Մյուս դեպքում կարևոր է հասկանալ, որոնք են այդ չափանմուշները, որոնք նա գնահատում է։ Սովորաբար դրանք կամ լինում են անձի նախկին փորձի արդյունքները, կամ դրանք այլոց համեմատության արդյունք են։ Շատ հաճախ մարդիկ իրենց համեմատելով ուրիշների հետ գտնում են, որ իրենց փոխհարաբերությունները կամ սոցիալական կապերը անլիարժեք են։ Այլ մարդիկ բավականին երջանիկ են, նրանց սոցիալական կապերը բազմատեսակ են, ակտիվության դրսևորումներ կան այնտեղ, այսինքն ուրիշն է դառնում իր միայնության ինքնաախտորոշման աղբյուրը։ Մյուս դեպքում մարդիկ այդ ինքնաախտորոշմանը, ես միայնակ եմ, եզրակացությունը գալիս են այն պատճառով, որ իրենց նախկին սոցիալական կապերի հետ համեմատությամբ այս պահին իրենք իրենց լիարժեք չեն զգում։ Նման ուսումնասիրություններ կատարել են օրինակ ուսանողների հետ և առաջարկել են գնահատել իրենց ընկերական հարաբերությունները, համեմատելով դրանք դպրոցական տարիքի ընկերակցության հետ։ Հիմնականում ստացվել են այնպիսի արդյունքներ, որ ուսանողները իրենց նախորդ փորձը ընկերական հարաբերությունների առավել դրական են գնահատել, և ըստ այդմ այսօր իրենք սոցիալական կապերի ալիարժեքություն են զգում ուսանողական խմբում։ Այսինքն նախկին փորձառությունն է դարձել գնահատման չափանիշը։ Ծերերը իրենց անցյալ եսն են եւս գնահատման ցուցանիշ ընդունում, եւս այդմ կարծում եմ, որ իրենց փոխհարաբերությունները, իհարկե սոցիալական կապերը փոքրացել են, նեղացել են։ Ըստ էության սա շատ բնական գործընթաց է, բայց նաեւ մարդկանց կարիք կա լուսաբանելու, որ մեր սոցիալական կապերի նկատմամբ պահանջմունքները, պայմանները, մեր հավակնությունները նաև տարիքային փոփոխություններ են կրում։ Տարբեր տարիքում մենք սոցիալական կապերի եւ շփման պահանջմունքի տարբեր դրսևորումներ ունենք։ Եվ չեմ նշում, որ արժեքն է փոխվում մարդու կամ սոցիալական խմբի, այլ նշանակալիության սանրակներում է տեղի ունենում փոփոխություն։ Այլևս այն մեծ շփումները, սոցիալական կապերը, որոնք մենք գուցե նախ ընտրում էինք, դրանք այլևս այս պահին մեզ համար առաջնային չեն, կարևորված չեն։
1: Ես արդեն պատրաստվում էի անցնել այդ հարցին, քանի որ ասում ենք մենությունը հենց սահմանմամբ սոցիալական երևույթ է, ուրեմն այն կապ ունի միջազնային հարաբերությունների հետ, կապերի, որովհետև դրանցով մենք բավարարում ենք մեր հիմնարար սոցիալական պահանջմունքները և բնականաբար ժամանակակից կյանքի պայմաններում միջանձնային փոխհարաբերությունները, սոցիալական կապերը արդեն ձևափոխվել են, արդեն նախկինը չեն։
2: Աշխատելով տարբեր տարիքային խմբերի հետ և տարբեր հարաբերությունների համակարգեր ուսումնասիրելով, ես նկատում եմ, որ միջանձնային հարաբերությունների համակարգը բավականին լուրջ փոփոխություններ է կրել։ Եվ դա պայմանավորված է նրանով, որ իբրև թե մենք շատ ավելի զարգացած հասարակությունում ենք ապրում, ժամանակակից մարդը ավելի ազատ է, ինքնավստահ, քննադատող, տիրապետում է բարիքների մեծ չափականակի, բայց միևնույն ժամանակ ինքը միայնակ է, դժգոհ, կասկածամիտ, կապվածության հարաբերությունների խնդիրներով, նվիրվելու վստահության խնդիրներով, ներքին և արտաքին բազմաթիվ կոնֆլիկտներով ու բարդ հարաբերություններով։ Եվ այս բոլոր տիպի հարաբերություններում ես նկատում եմ նախ եւ առաջ հարաբերությունների եւ միմյանց նկատմամբ ունեցած սխալ սպասումներ ու պատկերացումներ։ Շատ հաճախ ինձ հարցադրումներ են ուղղում եւ ես նկատում եմ, որ անգամ հասուն մարդիկ ճիշտ պատկերացումներ չունեն մարդկային, ընկերական եւ այլ հարաբերությունների մասին։ Դրանք հոգեկանի եւ մարդկային հարաբերությունների մեխանիզմների դիրույթում չեն։ Եվ բնական է, որ ինքը այդ սխալ պատկերացումներով եւ դատողություններով մշտապես հանդիպելու է ձախողումների։ Այնինչ այդ ձախողումների պատճառը կոգնիտիվ սխեմաներն ու պատկերացումները փոխելու խնդիր է առաջադրում։ Հակառակ դեպքում ինքը շարունակաբար նույն փորձառությունն է ապրելու։ Հասարակությունը մեզ վրա ազդում է երկու հիմնական ուղղություններով, կարելի ասել։ Մի դեպքում մենք խնդիր ունենք ներգրավելու խմբային տարբեր դրսևորումներում, մյուս դեպքում մենք մեր ազատությունը ինքնույնությունը պահպանելու խնդիր ունենք։ Երկու բազային մոտիվացիոն ուղիներ հաճախ բախվում են իրար հետ։ Ցկտել կապվածությունների նշանակում է նաև ինչ-ինչ տեղերում լինել խոցելի եւ զգայուն։ Սեփական ներքնաշխարհի դրսևորումները բաց եւ ազատ արտահայտել եւ ուրիշին թողնել քո իրականություն։ Սա մեզ խոցելիություն է ներկայացնում։ Այլ դեպքում ձգտել միայն ազատության, ինքնունության դա նշանակում է նաև հերավորության մեջ պահել սոցիալական կապերն ու հարաբերությունները։ Իսկ դա միշտ բերում է տագնապի եւ անհանգստության։ Ստացվում է, որ մարդը ազատ է, ինքնուրույն է, բայց ինքը սոցիալական բազմաթիվ տագնապներ ունի։ Այս երկու մոտիվացիոն ոլորտների բախումները տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են լուծում։ Շատ հետաքրքիր կերպով վերլուծված է էգզիստենցիալ հոգեբաների Ֆրոմի աշխատանքում, որ հենց այդպես էլ կոչվում է՝ փախուստ ազատությունից։ Այսինքն, ըստ էության, այս տեսանկյունից ազատությունը դառնում միայնության պատճառներից մեկը։
1: Միայնության տիպաբանությանը, եթե անդրադառնանք, արդեն տարբերակեցինք ֆիզիկական մենություն, դա կարող է լինել նաև սոցիալական մեկուսացում, բայց միևնույն ժամանակ ֆիզիկական միայնությունը կարող է հակադրվել բարոյական կամ գաղափարական մեկուսացումը, երբ մարդը պարզապես ելնելով հենց իր առանձնահատուկ բարոյականությունից, իր մտավոր որակներից, բնականորեն արդեն ավտոմատ կերպով սահմանազատվում է իրեն շրջապատող մարդկանցից։ Եվ վերջի վերջո ինչպես կարող ենք, հասկանալով այդ առանձնահատկությունները հոգեբանական միայնության, ինքներս մեզ ախտորոշել, հասկանալ արդյոք մենք միայնության հետ խնդիր ունենք, թե ոչ։
2: Միայնության գնահատման հարցերում ֆիզիկական մեկուսացումը ամենևին էական չէ։ Ոչ միշտ դրա հետ կապվում այն։ Մարդը կարող է ֆիզիկապես առանձնության մեջ լինել, բայց ինքը շատ լավ զգալ, ամենևին իրեն դժբախտ չզգալ։ Եվ ճիշտ հակառակը, մարդը կարող է բազմաթիվ ինտերակցիաներում լինել, բայց իրեն չհասկացված, չընկալված եւ իր հետաքրքրություններն ու գաղափարները կիսողներ չունենալ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք ամբողջի մեջ միայնության զգացում է մարդը ապրում, երբ ինքը զգում է, որ իրեն չեն ընկալում, չեն հասկանում։ Նույն կերպ տեսեք, մարդը կարող է գտնվել ֆիզիկական հեռավորության վրա, ինքնաօտարացման մեջ, բայց նա կարող է կապված լինել տարբեր բարոյական արժեքների, ստանդարտների, նորմերի, գեղագիտական, բարոյական զգացումների հետ, ինչ որ իդեալների հետ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, որ մարդը պատկանելության զգացում ունի, եւ ինքը ամենևին միայնության զգացում չի ապրում։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք բարոյական որևէ տեսակի արժեքների, զգացումների, զգացմունքների, իդեալների, արժեքների հետ նույնիսկ ոչ մի կապ չունեն, սա մենք անվանում ենք բարոյական միայնություն, որը նույնքան ծանր հոգեվիճակ է, ինչպես եւ միայնության մյուս զգացումները։ Այդ պատճառով կարելի է բացատրել, թե ինչու երկար տարիներ օրինակ միայնության մեջ ապրող մարդիկ ամենևին իրենց միայնակ եւ դժբախտ չեն զգում, որովհետեւ նրանք լայն սպեկտրի արժեքներ, իդեալներ, գաղափարներ ունեն, որոնց հետ նրանք ներգրավված են, ներդաշնակ են եւ այդ հարաբերակցության մեջ իրենք զգում են իրենց միասնությունը։ Սա բովանդակային տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել։ Եթե դիտարկենք ժամանակային խնդիրը, ապա միայնության զգացումը կարող է լինել անցողիկ, իրադրային եւ քրոնիկ։ Անցողիկ իրավիճակը սա ըստ էության անհետևանք անցնում է եւ որևէ դժվարություն մարդու համար չի առաջացնում։ Իրադրային միայնության դեպքում մենք այստեղ գործ ունենք որևէ ստրեսային իրադրության, տրավմատիկ ապրումների հետ, որը կարող է կապված լինել կորստի հարաբերությունների, խզման հետ եւ բնականաբար կորստի այս ապրումներում օտարացումը, ինքնամեկուսացումը, տխրության, դեպրեսիայի դրսևորումները շատ բնական եւ օրինաչափ են։ Բայց երբ որ այդ կորստի զգացումը հաղթահարվում է, ըստ էության մարդը կարող է վերադառնալ կրկին իր հասարակական կապերին եւ հարաբերություններին, ընդունելով իրավությունը եւ կյանքը շարունակելով առանց տվյալ հարաբերության կամ անձնավորության գոյության։ Առավել ցաներ դեպք է համարվում քրոնիկ միայնության զգացողությունը, երբ մարդը երկար ժամանակ եւ երկար տարիներ իր սոցիալական կապերի անբավարարվածության ու ալիարժեքության զգացումն է ապրում, եւ ըստ էության սա արդեն տևական ժամանակահատված, որպես գնահատման ցուցիչ կարող ենք ասել, որ ընդհանրապես մարդու բոլոր սոցիալական հարաբերությունները խզված են, եւ որպես սոցիալական ես նա որևէ տեղ չի դրսեւորվում։ Իսկ այսպիսի անձնավորությունը նշանակում է պահանջմունքային ամենաառանցքային դրսևորումներն անգամ բավարարելու հնարավորություններ չունի, ընդունված լինելու, ճանաչված լինելու, իրացվելու, սիրո եւ կապվածության հարաբերություններ բավարարելու։ Այս դեպքում արդեն հստակ այստեղ աջակցության լուրջ կարիք կա։
1: Խոսեցինք աջակցության մասին, հոգեբանությունը դիտարկում է մենությունը իբրև խնդիր եւ թերապիա է առաջարկում դրա համար, բայց կարծես թե հասարակություններն էլ են գիտակցում, որ դա լուրջ խնդիր է եւ արդեն պետական կառավարական միջոցներ են ձեռնարկվում մենությունը սահմանափակելու եւ դրա դեմ պայքարելու, օրինակ ճապոնական հասարակության մեջ ճնշող մեծամասնությունը տարեց մարդկանց ապրում են մեկուսացման մենության մեջ, նույնիսկ մահվանից հետո դժվարանում են իշխանությունները գտնել այդ մարդկանց հարազատներին, որպեսզի հասկանան, թե ում է պատկանում այդ բնակարանը, հատուկ ծառայություն գոյություն ունի Ճապոնիայում, որպեսզի միայնակ մարդիկ այդպես չմահանան եւ անհայտ օրերով իրենց բնակարանում մնան, այլ իրենց մշտապես վերահսկողության ներքո պահեն։ Ճապոնիայի իշխանությունները փորձում են հաղթահարել այդ վարակիչ մենության տենդենսը, տարեց մարդկանց կրկին աշխատանքի վերադարձնելով, նրանց համար սոցիալականացման հնարավորություններ ստեղծելով, եվրոպական շատ հասարակություններ կրկին պայքարում են դրա դեմ, հետևում են վիճակագրությանը, թե քանի տոկոսն է տարեց մարդկանց խմբի մենության զգացողություն ապրում, օրինակ կազմակերպվում են տարեցների հավաքույտներ, սոցիալականացման երեկոներ, սուպերմարկետներում առաջարկվում են հատուկ դրամարկղներ, որտեղ հենց զրուցելու դրամարկղը կարող ես չշտապել վաճառողի եւ դրամարկղի հսկիչի հետ մի քանի րոպե զրուցել քո առևտուրը նրանց հանձնելուց առաջ։ Այսինքն հասարակությունները կարող են եւ պետք է որ պայքարեն այս երևույթի դեմ, որովհետեւ սա միայն հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի դիմելու խնդիր չէ, սա համակարգային լուծման անհրաժեշտություն ունի։
2: Այո, դուք ճիշտ եք նկատում, որ իրականում այստեղ սոցիալական աջակցության բազմաթիվ ծրագրեր են աշխատում։ Մեր երկրում ևս սոցիալական մեկուսացման տանող բոլոր տենդենսները ըստ էության միտված են հակառակ ուղղությամբ, այսօր մենք փորձում ենք բոլոր աշխատանքները իրականացնել ընտանիքի, խմբի սահմաններում, ոչ թե մարդկանց մեկուսացնել եւ նրանց հետ աշխատել։ Սոցիալական աջակցության սոցաշխատողների մեծ մասը հենց այս ոլորտում է աշխատում, փորձում է կարգավորել հարաբերությունները հենց ընտանիքում, ընտանեկան հարաբերություններում փոքր մեծ խմբերի հետ աշխատանքով։ Հոգեբանական աշխատանքի ժամանակ ևս մեր աշխատանքները միշտ ենթադրում են սոցիալական ցանցի հետ համագործակցություն եւ աջակցություն։ Դա կարող է լինել ընտանիքի անդամներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, մանկավարժական կոլեկտիվներ, այսինքն այնուամենայնիվ մենք համագործակցության կարիք ունենք եւ դա է արդյունավետ աշխատանքի խնդիրը։ Ձեր նշված օրինակների հետ կապված հետեւյալը ասեմ, որ մենք այնուամենայնիվ դեռևս պատկանում ենք այն հասարակություններին, որտեղ սոցիալական շփումների ձևավորված ավանդույթներ ունենք, հատկապես համայնքներում, դրանք դեռևս պահպանված են, եւ հարևանները, բարեկամները շատ լուրջ այդպիսի ճակերտներով թերապևտիկ գործառույթներ կատարում են, եւ դրանով հանդերձ մարդիկ իրենց կարևորված եւ նշանակալի զգում են, թեև այդ հարաբերությունները ենթադրեն գործունեության տեսակներ չեն ենթադրում։ Դրա համար ավանդական հասարակություններում այս խնդիրները այնպես չեն դրսևորվում, ինչպես օրինակ եվրոպական երկրներում։ Ամենազարգացած երկրներում դեպրեսիայի ցուցանիշները դրսևորման շատ ավելի բարձր են, ինքնասպանության ցուցանիշները կրկին։ ճիշտ հակառակը գյուղական համայնքներում հողի բնության հետ հարաբերվող ապրող մարդիկ հոգեպես շատ ավելի առողջ են։ Սա նշանակում է, որ արագընթաց կյանքի ռիթմի պայմաններում, երբ մեր հասարակական հարաբերությունները ինքնըստինքյան տուժում են, մենք ժամանակ չենք ունենում անդառնալ մեր փոխհարաբերությունների վերլուծությանն ու քննարկմանը։ Եվ այստեղ է, որ մենք հայտնաբերում ենք, որ մենք գուցե օտարացել ենք կամ մենք ենք օտարացրել այլ մարդկանց, ժամանակ չենք գտել միմյանց հետ փոխհարաբերվելու համար, եւ սրան նպաստում է նաեւ հասարակական կյանքի պահանջներն ու խնդիրներն ու հոգսերը, չէ՞ որ դրանք մեզ դարձնում են հիմնականում իրենց վրա կենտրոնացած, եւ փոխհարաբերությունների տիրույթը այստեղ առաջնակարգ չի դառնում։ Դրա համար պետք է յուրաքանչյուր առանձին դեպք դիտարկել եւ վերլուծել անհատական մակարդակում համընդհանուր ստանդարտներ խնդրի ուսումնասիրության այս դեպքում չպետք է առանձնացնենք։
1: Շառնակելով ձեր այս միտքը, որ մեր կենսական միջավայրը շատ կարևոր է մենության ապրման եւ սոցիալականացման այդ տարբերակումը մտցնելու համար, թե որտեղ է մարդը ապրում, ինչ միջավայրում, գյուղական, քաղաքային, բնության գրկում, թե մեգապոլիսում, արդյոք մարդկությունը հիմա կործանման չի գնում այս հենց տարերային կուտակման, ավելորդ կապերի ու գլոբալ փոխկապակցման պատճառով ավելի ու ավելի հաճախ այս համապարտադիր, համատարած փոխկապակցումը մարդուն ոչ թե սոցիալականացման զգացողություն է տալիս, այլ ճահիճի մեջ գտնվելու, որ դու ոչ մի տեղ չես կարող փախչել այդ կապերից և այդ կապերը քեզ վրա ճնշում են։ Մարդիկ պատմականորեն հենց համախմբվել են, կուտակվել են քաղաքներում, ինչ-որ շինություններ են ստեղծել, հենց իրար պաշտպանելու կամ օգնելու համար։ Հիմա մեր ժամանակներում միգուցե հակառակ գործընթացն է մեզ առավել օգտակար։ Այդպիսի շարժում վաղուց է նկատվում, բոլոր դարերի ընթացքում եղել են միայնակյացներ, հոգևոր կամ այլ աշխարհիկ մոտիվացիայով, ովքեր պարզապես որոշել են լռել, չխոսել մարդկանց հետ, հեռանալ մարդկանցից, վերադառնալ բնություն, կա քրիստոնեական ու նաև այլ կրոններում վանականության մեջ մենակեցություն, երբ մարդիկ պարզապես ուզում են կտրվել, իրենց հասկանալ, կապ գտնել իրենց ներքին էներգիաների, Աստծո հետ եւ այլն։ Արդյոք նման տենդենսը առողջ չէ եւ ավելի քան արդիական չէ մեր օրերում։
2: Նշեմ, որ բոլոր նշված դեպքերում անձի ընտրության խնդիրն է կարևոր, եւ այդ միայնության, ընտրության, մեկնաբանման եւ իր պատկերացումներին ու իր արժեքներին համապատասխան ապրելու ձգտման մեջ։ Սա կոնկրետ դեպքերում շատ առողջ է, բայց ընդհանուր հասարակական այսպիսի միտում կամ դիրքորոշում չի կարող լինել հասարակական կյանքի միջավայրում։ Դրանք կլինեն շատ ծայրահեղ մոտեցումներ։ Այս իրավիճակներում ես կարծում եմ կարևոր է գտնել այն ոսկե միջինը, որում մարդը կարող է իրեն երջանիկ զգալ եւ բավարարված զգալ։ Այսինքն, մարդը կարող է շատ լավ ֆիլտրել, թե իր վրա ինչ ներգործություններ կարող են ունենալ տարբեր հասարակական, սոցիալական կապեր, եւ դրանց հետ հարաբերություններում պահպանել կամ խորություն կամ մակերեսայնություն, կամ պարզապես դրանք կարող են լինել սոցիալական հարաբերություններ եւ ոչ ավելին, եւ այլ կապեր եւ հարաբերություններ կարող են նրանց կողմից ընտրված լինել որպես գաղափարակից, արժեքների, իդեալների կրման տեսանկյունից, այս իմաստով ինքը դրական բավարարվածություն ապրելու է։ Եվ եթե մարդը կարիք ունի իսկապես ինքն իր հետ լինելու կամ այլ գաղափարների, մտքերի կամ Աստծո հետ միայնության մեջ լինելու, ապա սա ըստ էության պայմանավորված է նրա կյանքի տվյալ պայմաններում ապրվող հույզերի, մտքերի, գուցե վերափոխումների, տրանսֆորմացիաների, արժեքային, գաղափարական տարբեր բախումների արդյունք։ Եվ եթե այն արդարացված է եւ օգտակար է, ապա նրա համար դա շատ արդյունավետ ուղի է։ Մյուս բոլոր դեպքերում մենք կարող ենք պահպանել, թե որտեղ մեր եսը կարող ենք առողջ պահել մեզ համար եւ մեր կողմից գնահատվող բացասական ազդեցություններից, եւ որտեղ մենք կարող ենք մեզ զգալ լիարժեք, դրական, հարմոնիկ, դա կարող է լինել բնության հետ, դա կարող է լինել մարդկանց հետ, արվեստի, մշակույթի, երաժշտության հետ։ Սա մարդու նախընտրությունն է, եւ այսօրվա մեր հասարակությունը այդ նախընտրությանը դեմ չի կարող լինել, սա մեր որոշումն է ըստ էության։ Բայց բացարձակ մերժել նաեւ մեր սոցիալական իրականությունը, դա կնշանակի մոտավորապես դառնալ սպիտակ ագրավ հանրության մեջ։ Այս հոգեվիճակն էլ առանձնապես մարդու համար շատ դրական չի ընկալվում։ Անընդհատ բոլոր միջավայրներում առանձնանալ, տարբերվել, լինել ուրիշ, սա երբեմն բացասական հոգեվիճակների առիթ է տալիս։ Անգամ եթե դա իր ելքով դրական է, միևնույն է, հաճախ մարդիկ ճշգրիտում են, որ իրենք ամենտեղ առանձնացված են եղել եւ բոլորը իրենց դիտարկել են որպես ուրիշ, իրենցից տարբերվող, անկախ նրանից, թե ինչ ցուցանիշի տեսանկյունից։ Այդ իմաստով շատ կարևոր է կարողանալ գտնել այդ բալանսը այս երկու փոխհարաբերությունների մեջ, պահպանել սեփական եսը, բայց նաև կտրված չլինել տարբեր մենքերից։ Եվ ի դեպ առողջ եւ հասուն եսը տարբեր մենքերում չի տարալուծվելու։ Բոլոր առողջ եսերը առողջ մենք են ձևավորում։ Եվ եթե այդ մենքի անդամները համապատասխանաբար հասուն են, պատասխանատվություն են կրում եւ հստակ իրացված ինքնադրսևորված անձնավորություններ են, նրանք երբեք չեն տարալուծվում, իրար չեն խանգարում եւ միմյանց ազատություն չեն սահմանափակում։ Այսպիսի հասարակություն ունենալու համար իհարկե շատ վառ պատկերացումներ է պետք, որ լինեն։ Այնուամենայնիվ մենք շատ կայացած անհատականությունների համատեքստում տեսնում ենք, որ նրանք ունեն նման առողջ փոխհարաբերությունների եւ իրենց եւ հանրության հետ եւ իրենց ընկալումներում սեփական եսի, իդեալական կամ հայելային եսի բախումներ չկան, եւ ինքը ամենևին էլ միայնություն չի ապրում այս առողջ հարաբերակցության մեջ։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Բովանդակալից զրույցի համար, իրոք մասնագիտորեն տիրապետում եք թեմային, սա նաեւ պայմանավորված է նրանով, որ ձեր սեփական հոդվածագրությունը եւ հետազոտությունն եք կատարել այս թեմայի առնչությամբ։ Մենք կարողացանք համառոտակի անդրադառնալ մենության տիպաբանությանը, պատճառներին, հաղթահարման մեխանիզմներին եւ իբրև անհատ առողջապահման միջոցով եւ նաեւ սոցիալական գործոնները, որ մենք կարող ենք կիրառել մենության դեմ պայքարելու համար։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ելույթ կնդիրներ, մնացեք բարիով։

0: Նրան համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Բորիս Տիշչենկո, կոնցերտ Թավջութակի, 17 փողայինների, հարվածայինների և երգեհոնի համար, օպուս 23, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Իգոր Բլասկով։

Հնչեց Բորիս Տիշչենկոյի կոնցերտը Թավջութակի 17 փողայինների, հարվածայինների և երգեհոնի համար, օպուս 23, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Իգոր Բլասկով։

Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսեցի, Խրատի թանգարան, գիտություն. Մարդկային ցեղին հատուկ է ընկերոջը հայտնել սեփական մտածումներն ու զգացումները, հաճելի կամ տհաճ, ուստի յուրաքանչյուր ազգի տրվեցին ձայնային նշաններ կամ բառեր, դրանցով արտահայտելու համար մտածումներն ու ներքին խոսքերը, և միայն քաղաքակիրթ ազգերին պարգևվեցին գրավոր նշաններ կամ գրեր կերպավորելու և ցույց տալու համար բարերը կամ խոսքերը։ Եվ քանզի հնչական բարերն ու խոսքերը արժամայն ու ցնդելի են և օգուտ չունեն հեռավոր տեղերում գտնվող ու ապագայի մարդկանց համար, ուստի Աստծու մասնավոր պարգև համարվեցին նշանագրերը, որոնք մտքի խոսքը, դրա հետ նաև բանավոր խոսքը, հեռավոր տեղերում գտնվող ու ապագայի մարդկանց են հասցնում և անցյալի ու ներկայի գործերը սերնդեսերունդ հավերժացնում։ Հրեշտակները գրի կարիք չունեն, որովհետև խոսելու պետք չունեն, այլ ինչ որ կամենում են հայտնել, այն տպավորում են միմյանց մտքերում։ Ամբան արարածները միտք ու խոսք չունեն, ուստի բանավոր խոսքն ու գիրը նրանց պետք չեն, որովհետև ինչ որ մեկը մյուսին հայտնելու կարիք է ունենում բնության պահպանության համար, անհոտ ու անխոս ձայնային նշանով է կատարում։ Ուրեմն, միայն բանական ու քաղաքակիրթ մարդուն գիրը պիտանի եղավ դրանով առաջնորդվելու հոգևոր ու մարմնավոր պետքերի մեջ։ Աստվածային պատվիրանները նույնպես գրով դրոշմվեցին, ավետարանական ու առաքելական պատգամներն էլ գրով ավանդվեցին, և բովանդակ աշխարի բոլոր օրենսդրությունները, կարգերն ու կառավարությունը, ինչպես նաև մասնավոր անձանց դաշինքները, սակարկություններն ու առևտուրը գրով են իրականացվում։ Ուստի, ով գիր ու ընթերցանություն սովորելը անպիտան է համարում, արհամարում է Աստծո շնորհը, որովհետև գիրն Աստծո շնորհի ազդմամբ է պարգևել մարդկությանը, նաև հավասարվում է ամբան արարածներին, որովհետև մտածածը չի կարողանում գրով արտահայտել։ Նույնիսկ ամբաններից էլ ամբան է, որովհետև նրանց գիր պետք չէ, իսկ սրան պետք է, բայց արհամարում է ու չի սովորում։ Ով գիրք է կարդում, խոսում է մարդկանց հետ, որոնք աշխարի սկզբից մինչև իր օրերը անընդհատ հաջորդությամբ ապրեցին աշխարում, և լսում նրանցից այն, ինչ որ ժամանակին ասացին կամ արեցին կյանքի ընթացքում, և նրանց խոսքերից ու գործերից խրատվելով սովորում է վնասակար բաներ նատել և օգտակարները սիրել անձը պահպանելու համար, ձախորդությունների մեջ զորանալ և տարաբետ պատահարների մեջ անընկճելի մնալ, իր զգայարանների ու զգացողությունների մոլորություններն ուղղել, հոգու կրքերը, ցանկություններն ու բոլոր շարժումները բարեկարգել, խոկալ, կամենալ և գործել բարին երջանիկ լինելու համար։ Ով գիրք է գրում, խոսում է մարդկանց հետ, որոնք իր օրերից սկսած մինչև աշխարի վերջը հետսետ է աշխար են գալու, և նրան սովորեցնում այն ամենը, ինչ կարևոր է մտքի լուսավորության ու բարքի ուղղության համար, ճանաչել տալիս մարդկության պարտավորությունն ու հարգը, առաքինությունը պատվելն ու մոլություններն ատելը, սեփական կարիքների ու օգտի համար ջանք թափելն ու աշխատելը երջանիկ լինելու համար։ Ուստի ամենքին հարկավոր է գոնե գրաճանաչ լինել, որպեսզի իմանան, թե իրենք մարդիկ են։ Ավելի օգտակար զբաղմունք չկա, քան ընթերցանությունը։ Բնավ մի զարմանա, թե ինչպես է, որ ոմանք գրքերով ուսում չեն փապագում, որովհետև անասուններն էլ մարդկային կերակուր չեն կամենում։ Եթե մարդուց գիտությունը վերցվի, որևէ զանազանություն չի գտնվի մարդու և անասունի միջև։ Ավելի ցանկալի է լինել աղքատ ու իմաստուն, քան տգետ ու մեծատուն։ Ով հարստանում է ունեցվածքով, բարեկամներին պակասեցնում ու թշնամիներին շատացնում է, իսկ ով իմաստությամբ է հարստանում, բարեկամներին շատացնում ու թշնամիներին պակասեցնում է։ Նա է շատ հարուստ, ով շատ բան գիտի, և նա է շատ աղքատ, ով ոչինչ չգիտի։ Ով անմահություն է կամենում, թող ջանա լինել մեծագործ իշխան կամ իմաստուն գրող, որովհետև սրանց հիշատակը մահվանից հետո անմահ է մնում։ Մարմնի քաղցը հագեցվում է սակավ կերակրով, իսկ մտքի քաղցը հագեցում չգիտի, որովհետև որքան ավելի է միտքը սովորում,
այնքան մեծանում է նրա քաղցը, եւ երբ չի գտնում ուսանելի օգտակար բան, դիմում է վնասակար բաների, քանզի հագուրդ չունի։ Ուստի պետք է մտքին անպակաս տալ հոգեշահ կերակուր նրա քաղցը հագեցնելու համար, որպեսզի չլինի, թե մարդն ընկնի վնասակար բաների մեջ և հոգևոր կյանքից զրկվի։ Փոփոխ կերակուրներ նախորժակը գրգռում են ուտել տալու համար, որպեսզի մարդը մարմնով ապրի։ Պես-պես գիտությունները միտքը դրդում են աշխատելու, որպեսզի մարդը հոգով ապրի։ Եվ եթե մեկի միտքը մի բանից ձանձրանա ու տախտ կանա, այլ գիտությամբ զբաղվի և օգուտ ստանա։ Իմաստուն է ոչ թե նա, ով գիտի ինչքան է պետք, այլ ով գիտի ինչքան է կարելի իմանալ։ Իմաստուններին հատուկ է շատ իմանալ ու սակավ խոսել, ինչպես որ տգետներին հատուկ է շատ խոսել ու սակավ իմանալ կամ ոչինչ չիմանալ։ Ավելի լավ է աչքի կուրությունը, քան մտքի։ Աչքով կույրը չի տեսնում արևի լույսը, մտքով կույրը չի ճանաչում իր անձը, քանզի ամեն ոք պիտի իմանա, թե մարդու կյանքն ինչ նպատակի է կարգված։ Իսկ եթե չգիտի ու չի կամենում իմանալ, ասես խավարում մոլորված շրջում է և իրեն առաջնորդելու համար այլևս ուղեցույց չի փնտրում, նմանվելով լայնատար ծովում գտնվող նավի, որը չունի ճարտար, աստղերի ընթացքին քաջատղյակ և կղզիներին ու սահմաններին ծանոթ ղեկավար։ Եվ ինչ է սպասում նրան, եթե ոչ խորտակում ու կործանում։ Նախընտրելի է իմաստունների հետ տրտմել, քան անմիտների հետ սվարճանալ, որովհետև իմաստուններից կարելի է սրտի մխիթարություն ստանալ, իսկ անմիտներից միայն մտքի տանջանք։ Միայն իմաստուններն ունեն երջանիկ կյանք, որովհետև եթե տգետն ապիկար մեկն է, գուցե ուրիշներին հպատակ դառնա, եթե ազնվական է, գուցե ամբարտավանանա, եթե հարուստ է, գուցե մոլի դառնա մարմնական հաճույքներում, եթե աղքատ է, գուցե աչք դնի օտարների ունեցվածքին, եթե ուժեղ է, գուցե հանդուգն դառնա, քանի որ բանականության լույսը տգիտության խավարով մթագնել է, արքունական կուռ պողոտան գտնել չի կարողանում, այլ աջ ու ձախ է խոտորվում։ Իսկ իմաստունը, քանի որ իրեն իբրև առաջնորդ ունի բանականությունն ու իբրև նպատակ առաքինությունը, ընդանում է անխոտոր ու անսասան։ Նույն վիճակը չունեն իմաստունն ու տգետը։ Եթե իմաստունը մեծամեծ սխալներ իսկ գործի, տակավին կարող է իրեն ուղղել, իսկ տգետը, եթե փոքրիկ վրիպում իսկ թույլ տա, անուղղելի կմնա։ Եթե իմաստուններից մեկը ձեռք չմեկնի նրան, որովհետև տգետը չգիտի, թե ինչպես պետք է գլորված վիճակից կանգնել։ Տգետներն իմաստունների վրա զարմանում են, թե ինչպես են կարողանում մեծ ու սքանչելի գործ գլուխ բերել, որովհետև կարողություն չունեն նրանց մտքի խորախորուր դիտողականությանը հասու լինելու, գտնելու համար այն նախապայմանները, որոնց դեպքում գրեթե հարկադրաբար է առաջ գալիս այդպիսի գործը։ Իմաստունները տգետների անմիտ գործերի վրա չեն զարմանում, խելամուտ են ու գիտեն, որ տգետներն արագոր են, առանց գործի նախապայմանները քննելու էր, որ գործի կատարմանը ձեռնամուխ եղան։ Իզուր են մարդիկ տագնապում, հածելով, ծովում ու ցամաքում ոսկի ձեռք բերելու համար, որովհետև եթե ձեռք բերեին իմաստություն ու առաքինություն, որոնք յուրաքանչյուրի դռների մոտ են, կամ դյուրավ կստանային ոսկին, կամ ոսկին նրանց սպիտանի չեր լինի և իզուր չէին աշխատի։ Եթե իմաստունները շատ լինեին և տգետները սակավ, վաղուց արդեն տգետները հալացված կլինեին, բայց այժմ իմաստուններն են տգետներից հալացվում, որովհետև խիստ սակավաթիվ են։ Մարդուն մարդ է հարկավոր, որ մարդուն մարդ դարձնի։ Եթե մարդը մարդ չլինի, մարդուն մարդ չի դարձնի։ Առաքինությանը հատուկ է իր վարձն անկորուստ պահել։ Իմաստուն ու առաքինի մեկը, եթե նույնիսկ ծառայության տարվի, տակավին բարության շնորհքը կփայլի նրա դեմքին, սիրելություն ու պատիվ կգտնի իբրև իր առաքինության ու իմաստության վարձ և երջանիկ կլինի։ Իմաստունների քաղցր ու համոզիչ խոսքերը ավելի են հաղթում թշնամիներին, քան պատերազմողների ահավոր ռումբերը։ Ավելի լավ է սիրելի լինել սակավաթիվ իմաստունների, քան թե բազում տգետների։
թող գիտունը չհպարտանա իր պայծառ մտքով, որովհետև տակավին դյուրասահ մարմնի մեջ է։ Այս աշխարհն աղտեղի լիճ է, նրանում կա մուտք ու ելք, մարմինդ նավ և խելքդ թի, վարիր դու թիդ, որ ելնես։ Մարդիկ սոսկում են, երբ արեգակը փոխում է իր բնությունը, սփռում խավարային մեկ, և երբ իմաստունը ինքն իրեն դավաճանելով մոլեկան գործ է անում։ Լավ է սովորել լավ գործել, քան լավ խոսել։ Ով է, որ չի մեղադրի երկրին, որ համբերում է, կրելով մի իմաստունի, որի խոսքերը բարի են, իսկ գործերը հորի։ Առաքինության մասին ճորոմաբանում է լսողներին զարմացնելու համար և ժողովրդին գայթակղեցնելով մոլություններ է գործում։ Ցորենը փոխարկվում է որոմի, եթե մի իմաստուն դառնում է մոլի։ Գիտության արդյունքը վարքի ուղղություն է, ուրեմն եթե որևէ գիտուն բարի վարք չունի, արդյունքից խոտորվում է և իրականում գիտուն չէ, որովհետև գործի պսակիչն ու տեսակավորիչը արդյունքն է։ Սակավ ամոթ չէ իմաստունին, եթե որևէ անգրագետ նրանից ավելի բարեգործ է։ Ճշմարիտ իմաստունը նա չէ, ով բազում գիտություններ է սովորել, այլ նա, ով նաև սովորել է բարիկ գործել։ Զարմանալի է, որ գիտուններից ոմանք խոսելիս ու գիրք գրելիս արտնամիտ ու ուշադիր են, որպեսի չսխալվեն, բայց բարքի գործերում չեն ջանում զգուշանալ չվրիպելու համար։ Մարդուն ինչ օգուտ է շատ բան գիտենալն ու ինքն իրեն չճանաչելը։ Իմաստունն իր չարաչար վարքով շատերին ավելի է գայթակղեցնում, քան մի մոլի գրեհիկ, որովհետև գրեհիկը ամենքի աչքին անարգ է և ոչ ոք չի կամենում նրան նմանվել, իսկ իմաստունը հայելի է և հասարակության համար նպատակակետ, որին շատերն են նմանվում և նրա մոլորության ետևից ընթանում։ Շատերը բազում գրքեր գրեցին և տվեցին աշակերտներ, նրբամիտ ու գիտուն, այո, բայց ոչ բարի ու առաքինի, որովհետև գրքերը գրելիս այն բանի համար չաշխատեցին, որ դրանք ընթերցողները բարիկ գործել սովորեն ու բարի լինեն, այլ միայն փքացած մտքով ջանացին իրենց գիտելիքները հայտնել։ Իհարկե, մարդ պիտի սովորի իմաստասիրական գրքերից ոչ այն բանի համար, որ միայն գիտուն հրճակվի, այլ մանավանդ որպեսի բարի լինի, քանզի գիտուն ու առաքինի մարդը նման է մաքուր ոսկու, թանկարժեք ակով ընդելուզված ու զարդարված։ Իսկ եթե մարդ երկուսն էլ միաժամանակ չկարողանա ձեռք բերել, նախընտրելի է լինել բարի, քան գիտուն։ Նա է ճշմարիտ գիտուն, ով յուրաքանչյուրին օգտակարն է ուսուցանում, իսկ ով գիտի, բայց ափսոսում է ուսուցանել իրենից խնդրողներին, ոչ միայն գիտեցածը կորցնում է, այլև ինքն իր դեմ է դուրս գալիս և բոլոր մարդկանց թշնամի դառնում, որովհետև ոչ ինքն է վայելում ունեցած բարիքը և ոչ ուրիշներին տալիս։ Այդպիսինին արժե խելագարների հետ շղթայել, որպես սեփական անձն ու հասարակության օգուտը չճանաչողի։ Ոչ ոք իրեն դժբախտ ու թշվառ չի համարում անծանոթ ու անհաս բարիքների պակասության կամ այնպիսի բարիքի պատճառով, որը կարծում է, թե ունի, բացի նրանից, որ գիտեր որևէ բարեմասնություն, որ կարող էր ձեռք բերել, բայց չջանաց այդ անել, և կամ ուներ և անհոգությամբ կորցրեց։ Ուստի տգետները, ովքեր անհասանելի են համարում առաքինությունն ու շնորհը, որոնք կարող էին ձեռք բերել, և մոլիները, որոնք իրենց զրկված չեն համարում նախկինում ունեցած, բայց կորցրած հոգևոր բարիքներից, արդարև դժբախտ ու թշվառ են։ Եթե սրանք մտածեին, թե առաքինություն գործելն ու շնորհ ստանալը անհնարին չեն, կամ թե հոգևոր որևէ բարեմասնություն կորցնելը այս կյանքի բոլոր բարիքները կորցնելուց ավելի չար է, հիրավի կցանկանային մահու չափ աշխատություն ու վիշտ կրել դրանք ստանալու համար, քան թե մի օր իսկ ապրել առանց դրանց։ Ուրեմն, ով կամենում է տգետների մեջ առաքինության ու շնորհի հանդեպ սիրո բաղձանք արտնացնել, թող նրանց ծանոթացնի առաքինությանը, վերջինիս հնարավոր տեսնելը ցույց տա և մոլիներին զգալ տա հարգը բարու, որից զրկվեցին, որպեսի նրանց ցանկությունն ինքնակամ շարժվի առաքինություն ու շնորհ ստանալու և կորցրած բարիքները նորից ձեռք բերելու համար։ Թե Աստված
ինչ հայտնեց և որքան հայտնեց, միայն այս է, որ մարդիկ պարտավոր են իմանալ, իսկ ինչ որ կամեցավ ծածկել, դրանք պետք չէ քննել։ Աստծո գաղտնիքները քննելը անպատիժ չի մնում, որովհետև Աստված շատ բան ծածկում է մարդկանց տկարության և իր անսահման բարության ու իմաստության պատճառով։ Մեզ օգտակար է իմանալ այն, ինչը կախում ունի մեր անձնիշխան կամքից, այն է խորհել ու գործել բարին։ Իսկ ինչ մեզանից կախված չէ, դրանց գիտությունն Աստված միայն իրեն պահեց, և ոչ պակաս օգուտ է մեզ համար դրանք չիմանալը։ Մարդկանց գործերի նախապատճառներն են զգայությունը, իմացականությունը, կամքն ու կիրքը։ Եթե իմացականությունը գիտության լույսով պայծառացած չլինի, զգայությունը նրան իր կրքի ետևից կշեղի, վերջինս էլ կշեղի կամքը, որը գործողության դրդիչն ու բուն պատճառն է։ Իսկ շեղված կամքի ներգործությունը մարդուն մարդկային կենցաղավարությունից օտարացնելով գցում է անբանների կարգը, որովհետև մարդն անբաններից տարբերվում է միայն իմացականության լույսով և ուղիղ կամքով, իսկ բանականության մթագնելու և կամքի շեղվելու դեպքում մարդու և անասունի միջև խտիր չկա։ Փորձով հայտնի է, որ խելագարներն ու մանուկները, որոնցից առաջինների իմացականությունը խանգարված է, իսկ վերջիններին դեռ չի հասունացած, ինչ որ անում են զգայության դրդմամբ են անում, ուստի օրենքը նրանց արժանի չի դարձնում պատիժների ու վարձատրության, որովհետև նրանց գործերը ոչ թե մարդկային, այլ մարդու գործեր են, այսինքն դրանք կատարում են ոչ թե գիտակցաբար ու ազատ կամքով, այլ կուրորեն ու ասես բնազդաբար։ Ուրեմն պետք է անհրաժեշտ գիտելիքներով լուսավորել մտքի աչքերը, որպեսզի չլինի, թե իբրև կույր մուրացիկ զգայության առաջնորդությամբ հացելով միտքը շրջի հացի փշրանքների համար, այսինքն մարմնական հեշտանքի համար, զգայական գրքերի դռների մոտ և իսպար սովալլուկ լինի։ Ով գիտության լույսից զուրկ է, մտքով կույր է, շրջում է քաղցած և ապրում անբանի պես։ Տեսական գիտելիքը մարդուն խոսքի մեջ իմաստուն է դարձնում, իսկ գործնականը ձեռքի գործերում բազմահնար։ Առաջինը դգերում է բնականի կամ գերբնականի շուրջ, մինչև երկրային զգայություններից բարձրանում է ճանաչելու իմանալի աշխարը, իսկ երկրորդը զբաղվում է արհեստներով ու նյութերով, մինչև իր ստեղծածին բնական իրի տեսք է տալիս։ Սակայն ոչ տեսականը և ոչ էլ գործնականը մարդուն բարի չեն դարձնում, որովհետև հնարավոր է, որ շատերը տեսական ու գործնական գիտություններում քաջավարժ լինեն, բայց վարկով մոլի։ Իսկ մարդուն բարի է դարձնում բարոյական գիտությունը, որովհետև այլ գիտություններն իրենց հերթին միտքը կատարելագործում են դեպի ճշմարիտը, միտքն էլ իր հերթին կամքն ուղղում է դեպի բարին, և մարդիկ Աստծուց վարձատրվում կամ պատժվում են կամքի և ոչ թե մտքի գործողությունից։ Ուստի պետք է բարոյական գիտելիքներ ձեռք բերել կամքը դեպի բարին ուղղելու համար։ Իմաստությունն ավելի շատ է օգնում իմաստունին, քան քաղաքում գտնվող 10 իշխան։ Զանցանելով իմաստությունը, նրանք ոչ միայն վնաս կրեցին բարին չճանաչելու համար, այլև աշխարհում անմտության հիշատակ թողացին։ Ով թաքցնում է ատելությունը, նա հայտնի է դարձնում նենգությունը։ Խելք ձեռք բերողը սիրում է իր անձը, և իմաստություն պահողը բարիք է պահում։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Տարվա 4 եղանակներ, կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի տարվա 4 եղանակները կոնցերտները, Նիկոլայ Մադոյանի եւ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Դավիթ անհաղթ փիլիսոփա, ներբող, աստվածընկալ Սուրբ Խաչին։ Մարգարեն ձայնում է. Բարձրացրեք մեր Տեր Աստծուն, երկրպագեցեք նրա Սուրբ ոտքերի պատվանդանին։ Ես նույնպես նույնն եմ քարոզում, հոգու ազդմամբ ձայնելով, որովհետև եթե այն Սուրբ ու պատվական այրը, իբրև ճշմարտության օրինակ Սիոն լեռը, մանավանդ այնտեղ լինելիք շնորների մշտնջենավորությունը տեսավ, այն նմանեցնելով Աստծո ոտքերի պատվանդանի, և հորդորեց Իսրայելյան ազգին երկրպագել ու բարձրացնել Աստծուն, ապա նաև ինձ անարժանիս ոչ մի դատապարտություն չի հասնի այժմյան խոսքերիս ստուգության պատճառով։ Քանի որ մեր առջև գտնվողը օրինակ չէ, այլ օրինակի ճշմարտություն, և ոչ խորորդով պատվանդան միայն, այլ նաև տաճար, սեղան և աթոռ, այս սրբությունը ստուգապես Աստծո ոտքերի պատվանդան է, իսկ իմանալի Սուրբ Լեռը դիտանոց։ Քանզի այդպես են թարգմանում Սիոնը, որի համար և Սուրբ կատարյալ հավատի բոլոր մանուկներին երկրպագության հորդոր են կանում, քանի որ ճշմարիտ Աստված օշնությունն ու երկրպագությունն այս է, Աստվածասերներ, եկեք երկրպագենք երիցս փափագելի և Քրիստոսազարդ այս Սուրբ նշանին, քանի որ սա մեզ համար առիթ է փոխվելու մահվանից կյանք, կյանք, որն անցավոր ու երկրավոր չէ, այլ անվախճան է, անճառելի և անմատչելի, քանի որ սա է մեր փրկության պատճառը։ Արդ, մեր այսքան և այսպիսի բարիքների համար ինչպիսի գոհություն պիտի հայտնենք, որքան մեր կարողությունն է, գովասանական երգերով միշտ խոնարվելով երկրպագենք, և երբ խոնարվենք, հեռու անենք ծանր ու թմրեցնող ամեն մի խորուրդ, հոգու հստակ տեսությամբ թեթևացած արժանանանք երկնային խորուրդի և դեպի բարձրագույնը բարձրանանք։ Քանի որ ոչ թե փոքր բան կամ միայն այդ տեսանելին է մեր առջև, այլ որ դրանով ու դրա մեջ մեծն ու հրաշալին է ծածկված հիացնող ահավոր զրությունը։ Քանի որ կրկնակի և ոչ թե մեկն է դրա զորությունը, թեև հողից աճած բույսի տունք փայտ է երևում մեզ, սակայն նրա մեջ է այն, որ երկիրը միաժամանակ նաև ամբողջ երկինքը կրելու զորություն ունի, որին մոտենալ կամեցողը հարկ է, որ խույժ մաքուր լինի։ Քանի որ եթե երկնքի բուն մաքրագույնի առջև սերով բեները թևերով երեստերը ծածկած են կանգնում, ապա անարկներիցս և հողանյութերիցս որքան արժանավոր մաքրություն է պահանջվում։ Սակայն ինձ փոքր չի թվում հիանալը անունների այլափոխությամբ, որ զանազանվում է չորս եղանակով՝ բնական, մասնավոր, ձևական և իմացական։ Բնականն այն է, որ փայտը նույն անուն է ասվում, մասնավորն այն է, որ միայն իրեն է հատուկ, օրինակ կիպարիս, ձևականը, որ խաչը իբրև սպանության գործիք է հաստատված, իսկ իմացականը վեր քան ամեն մի խոսք, Աստվածա խաչը այն և կյանքի գործիք։ Ով չի սքանչանա այս ասացներիս վրա, թե սպանման գործիքը միաժամանակ և կյանքի գործիք է։ Սրա ձևը դեպի մահ է նայել տալիս, իսկ սրա զորությունը դեպի կյանք, որովհետև բնութենակից է այն տունկին, որով մահն է, և կրում է այն տունկի զորությունը, որով կյանքն է։ Քանի որ ճշմարիտ կյանքը, մերձենալով սրան, վատթարը մահը փոխեց լավի կյանքի, որովհետև կյանք է պարգևում այն ամենին, ինչին մոտենում է։ Ով Աստվածասերներ, մի ամաչեք Աստվածախաչ անվանել այն, քանի որ այն պարծանքների պարծանք է մեզ համար ըստ Պողոսի. Ով Տիմոթեոս, ամոթ մի համարիր Տեր Հիսուսի վկայությունը, այլ կցորդ եղիր ավետարանելու Աստծո զորությունը, որ մեզ փրկեց։
Խաչի մասին ճարը կորածներին հիմարություն է թվում, իսկ մեզ փրկվածներիս աստծոզորություն։ Եվ ես եվս ամոտ չեմ համարում աստծո ավետարանը, քանզի աստծոզորությունն է այն ի փրկություն բոլոր հավատացյալների։ Ապա ուրեմն սա ոչ թե ամոթ է մեզ, այլ պարծանքների պարծանք, քանի որ մեր աստվածազոր փրկությունն է։ Զվարթունը տիրոջ գերեզմանի մոտ մարդկորեն խորհող տրտմած կանանց սփոփեց. «Փրկչին եք փնտրում, ով կանայք»։ Խաչ ելածին հարություն առավ։ Նրանցից իբրև աստծուն հույժ մերց գտնվողներից ու վեհերից մեզ պետք է ուսանել գիտություն և բարեպաշտություն, նրանցից օրինակ առնելով։ Այն նշանն է աստծո, մարդկանց հանդեպ սիրո, ինչպես ասում է աստվածային գիրքը, «Աստված իր մեր հանդեպ սերը հայտնեց»։ Մենք մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ, և աստված այնքան սիրեց մարդկանց, մինչև իր միածին որդուն տվեց, և նրա մեր նկատմամբ սերը նրանով երևաց, որ իր անձը դրեց մեզ համար, և ոչ ոք չունի այնպիսի սեր, որ իր անձը դնի իր բարեկամի համար, ինչպես որ ես եմ դնում իմ անձը, վկայում է Տերը։ Արդ նա, ով իր անձը դրեց, սրանով դրեց, սրա վրա դրեց, և տակավին սրա վրա է, և չի բաժանվում սրանից։ Ուրեմն հիրավի աստծազորությունն է սա։ Թեև սրա վրա գանվածը մարմնով իջեցվեց վրայից, սակայն գանվածի զորությունը նաև այսօր է սրան միացած։ Քանի որ ով հաճեց սրա վրա բնակվել, սրանից չբաժանվեց, այլ բնակվեց, բնակվում է և պիտի բնակվի։ Այսուհետև արժանանանք հաղորդվել սրան, համբուրելով այն ոչ իբրև սոսկ խաչ, այլ իբրև նույն իրեն այստեղ գամված աստծո ահավոր սորությանը, որովհետև իսկապես այստեղ է նա, որովհետև ով սրա վրա էր, այժմ էլ սրա վրա է, և սրա վրա պիտի լինի մինչև հավիտյան։ Եվ եթե հնի և օրինակի ժամանակ այսպես է ասում, «Այս է իմ հանգիստը, հավիտյանս հավիտենից սրա վրա բնակվեցի, որովհետև հաճեցի սա, որքան ավելի նորում և ճշմարիտում այսպես կմնա»։ Ասվում է, «Լեռը, որի վրա հաճեց բնակվել աստված և պիտի բնակվի մինչև վերջ»։ Այս խոսքը հեռու չէ իմ ասածից, սույնը նաև հաջորդն է ցույց տալիս, անվանելով այն աստծո կարգ, որը ելել է գերյալներին փրկելու, այն բնությունը, որ ոչ մի կարգի կարիք չուներ։ Ասվում է, թե քառադեմ էր կարգը, այս կարգը նույնպես քառադեմ է, խաչակարգ, որի վրա բարձրացավ Էմմանուելը և ստուգապես կառավարելով ավար առավ գերվածներին։ Սակայն չի ասվում, թե կարգը Տեր չունի, այլ որ Տերը սրա վրա է, որպեսի ցույց տա, թե իր երկինք ելնելուց հետո այս կարգը դատարկվեց, սակայն երբեք թափուր չմնաց և հավիտյան թափուր չի մնալու, որովհետև ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտնջենական պատերակին սրա վրա մորթվածին է հավատում եկեղեցին, ուստի տիրոջից հրամայվեց պատերակի նույն խորհուրդը կատարել միշտ անդադար, մինչև նրա երկրորդ հայտնությունը։ Ահա հարություն առածի վրա մնում են մեխերի տեղերը, տեգի խոցվածքը։ Եվ ինչու է այդ վերքը քո ձեռքին, Մարգարեի միջոցով հարցումին պատասխանում է։ «Վիրավորվեցի իմ սիրելիի տանը»։ Նաև նրա Աշխարհ Գալստյան մասին է ասվում, «Նայեցին, ում որ խոցեցին»։ Ուրիշ ինչ, եթե ոչ այս Սուրբ Պատարագի մշտնջենավորության և հավիտենականության մասին է ասում այս խոսքը հավատացողներին, քանի որ անմահ է հավաստի զոհը, անմահ է ու միշտ կենդանի, քանի որ Աստված հոր մոտ է և առանց կասկածի մարդ է երկրում և նույնը Աստված հոր մոտ։
Եվ ինչպես որ ճշմարիտ աստված է անպարագրելի ու անբավ, որ մարմնով պարունակվեց կույսի արգանդում և մարդկորեն ծնվեց, ըստ որում ծնողն աստվածածին է, իսկ ծնվածը անպարագրելի ու անբավելի աստված, այնպես էլ հարկ է նրան համբույրով հաղորդվել և մարմնով նրա մահվամբ մկրտվել։ Որ այս խաչը աստծո խաչ է, իսկ խաչը ելած է անմահ, անպարագրելի ու անբավ աստված, ոչ մի տարակույս չկա։ Քանի որ եթե արժամանակյա և ոչ անմահ զոհ պատարակվեր այստեղ, ապա ժամանակավոր կլիներ նաև նրա խաչ ելնելը, ապա ուրեմն ճշմարտապես անմահի պատարակ, զոհի զոհաբերման տեղ և սեղան է այն։ Եվ ուր արդյոք, եթե ոչ սրա վրա է նա, ում ահից դողում են երևելիներն ու աներևույթները, սարսափած փախչում են դևերն ու խավարի բոլոր իշխանությունները։ Այսուհետև հոգու, իբրև մարմնի աչքերով հայտնապես տեսնելով, հավատացի, իբրև թե հենց այժմ հոր միածինը սրա վրա բաց կատարած երևաց։ Կարծես տակավին փրկական Սուրբարյան ցողը կենարար կողից մեր աչքերի առջև ցայտելով աներևույթ հրաշքով փրկագործում է բանական հողը։ Ինչպես գաղատացիներին է ասվում. «Ձեր աչքերի առաջ Հիսուս Քրիստոս նկարագրվեց խաչը ելած»։ Քանի որ ուր խաչն է ու խաչվածը, այնտեղ էլ խաչելությունն է։ Արդ խաչասելով այստեղ Գողգոթա ենք հասկանում, Գողգոթա ասելով խաչելություն, խաչելություն ասելով զոհաբերություն ենք հասկանում, իսկ սրանով փրկագործություն։ Գողգոթան է պատարակման տեղը, և այնտեղ է թաղված առաջին մարդը, որի վրա հանգչելով երկնային Ադամը գտասիրաբար կամեցավ նորագործել այստեղ թաղված ծառայի և նախահոր փրկությունը, նման մարմնով լուծելով նրա մեղքը և նրա մարմնով ճաշակելով մահը, սպանեց նրա մահը և գագաթ անվանվածը բարձրացրեց երկինքներից վեր։ Եվ մեղքի պատճառ անսուրբ փայտը, փրկության պատճառի և սրբություն սրբոցի, սպանման տեղը կենագործման տեղի, թաղումը սքանչելի հարության փոխարկեց։ Եվ փրկությամբ մեղքի պատճառը վերացրեց այն երկինքների երկինք և փառքի աթոռ դարձրեց և հավիտյան այնտեղ բնակվեց։ Սրա պատիվը արդարապես ճանաչելը հավատն է հանդերձյալի նկատմամբ։ Իրենց բարեպաշտությունը ցույց տալու համար աստվածասեր թագավորներն ու մեծահարուստները, կամենալով զարմանալի ցույց տալ սրա պատիվը, թանկագին քարերով զարդարեցին ու գեղեցկացրին այն, բայց սա գերագույն աստվածային երկնային փառքով է զարդարված և սպասավորվում ու պաշտվում է հրեշտակների յոթնարբյան դասերի կողմից, որոնք իրենց տիրոջն են տեսնում սրա վրա։ Այն բազմաչյակերով բեներով ու վեցթևյան սերով բեներով է շրջապատված, որոնք իմանալի ձայներով անդադար երեքսրբյան սրբասացությունն են երգում սրա վրա բարձրացած Աստծուն։ Այս խաչը, որի թևերը երկնային Սուրբ Գառի Աստծո որդու արյամբ ներկվեցին, երկրավորներիս համար ճշմարիտ քավարան է։ Օրհնյալ ես աստվածազարդ Սուրբ Փայտ, որ անճարելի շնորհի հասնելով փառավորվեցիր, որի համար էլ բանական էակներից կամավոր երկրպագությունն ես պահանջում, օրհնյալ ես Քրիստոսապսակ Սուրբ Փայտ, որ երկրի վրա բուսած լինելով քեզ վրա իբրև պտուղ կրեցիր անբավելիին և գերագույն երկինքների կամարների ծայրերը բարձրացար, որ ծաղկեցիր իսրայելյան ազգի մեջ և քո պտղով լցվեց համայն տիեզերքը։ Օրհնյալ ես աստվածազարդ Սուրբ Փայտ, որ մահվան իշխանության տակ ընկածներից կենդանությունը ծաղկեցնելով կյանքի փայտ դարձար։ Օրհնյալ ես Սուրբ Փայտ, քանզի ինչպես առաջին փայտը իր գեղեցիկ ու քաղցր պտղով մահվան առիթ եղավ, հրապուրելով Ադամածին կույսին, կույսից ծնված նոր Ադամը քեզ վրա դառնություն ճաշակելով կյանք պարգևեց մարդկանց։
Օրտնյալ ես սուրպայտ, որ մեր գլորված նախահորը բարձրացնող ծուպ և հաստատող գավազան եղար, որի համար էլ մարգարեն նրանոնով գողության խոսքերը ասում պրկողին, «Քո ծուպն ու գավազանը կմխիթարեն ինձ»։ Իմ աստունը նույնպես իր հոգու աչքերը նրան հառելով ասում է, «Կենաց փայտ է նրանց համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով և հենվում նրան»։ Օրհնյալ ես կյանքի փայտ, իմանալի տապան, որ այս խեղդող ծովից քեզ ապավինած հոգիներին թեթևորեն դեպի երկինք ես տանում։ Օրհնյալ ես աստվածազարդ սուրբ փայտ, ճշմարիտ տունք, որ քեզնից կախված գարով ոչ միայն Իսահակը, այլ Ադամի բոլոր ծնունդները փրկվեցին։ Օրհնյալ ես կյանքի փայտ, դեպի երկինք տանող իմանալի սանդուղք, որով զվարթունների դասերը մշտապես երկիր են իջնում և ելնում, և տերը քեզ վրա հաստատվեց, որը Հակոբը հեռվից տեսավ, և հրաշքից սոսկալով քո տեղը երկնքի դուր, իսկ Բեթելը Աստծո տուն անվանեց։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, որ քո խորհրդով Եգիպտոսում մորթված գարնուկների արյունով պատած դռներով, որպես դեպի երկինք մուտքով, իբրև օրինակ տիեզերքի անդրանիկի Ադամի փրկվեցին Իսրայելի անդրանիկները։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, որ քո խորհրդով Մովսեսը ջրից վերցված գավազանով ջրերին հարվածելով փոխեց նրա բնույթը և կարծրացրեց դրանք, և ժայռին հարվածելով խոսեցրեց այն, և բազուկները իբրև խաչ տարածելով մարտում հաղթեց Բելիարին։ Օրհնյալ ես դու սուրբ փայտ, անպանման սյուն, որ անտանելի լույսին ու հրին քեզ վրա կրելով, քեզ հետևողներից մշտապես դեպի երկնային քաղաք ես առաջ տորթում և լուսավորված պահում։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի տապանակ, երկնային մանանայով լցված սափոր, հրաշաբեր գավազան ծաղկով պայծառացած, երկու իրար հարմարեցված տախտակ, որի վրա դրոշմվեց անճարելի բանն Աստված, աստվածությամբ միավորված տերունական սուրբ մարմինը։ Օրհնյալ ես դու սուրբ փայտ, իմանալի քարեղեն և քառանկյուն տախտակ, որի վրա ոչ թե մատներով դրոշմեց Աստված, այլ Սինայի փոխարեն, Սիոնից նույն ինքը, անպարագրելի Աստված ամբողջ աշխարհին շնորեց ճշմարիտ Աստված ճանաչությունը։ Օրհնյալ ես դու սուրբ փայտ, իմանալի գավազան, որով նույն պահին դալարեց ոչ թե արքայական կաղնին, այլ ամենքի թագավորը, որ անթարամ և երկնային ծաղիկ ծաղկեցրիր, և ոչ միայն այս, այլ նաև փրկական ջրի ու արյան կենդանի աղբյուր բխեց քո ծայրից, որով լցվեց ամբողջ տիեզերք։ Օրհնյալ ես դու սուրբ փայտ, քեզ Հիսուս ինքը իր վրա վերցրեց, իբրև հաղթության բարձր նշան, որ պարտվածի վրա կանգնեց, որպեսզի մինչև արեգակի մայր մտնելը իսպար սպանի թագավորող մեղքը, և կախվեց քեզնից թևավորիցդ, որին գիրը երկճյուղ է անվանում։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, որ այս կյանքի հորձանոտի մեջ պտտվողներից կարթի նման բռնելով մահվանից կյանքի ձգեցիր, որ իմանալի վիշապին կործնող կարդ եղար նրա քիմքի մեջ ընկնելով։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի աշտանակ, ամեն մի ոսկուց պատվական, որ իմանալի լույսին քեզ վրա ունենալով յոթ ճառագայթների փայլմամբ աշխարհի լույս եղար։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, որ սեղան եղար հրեղեն հացին, որին բարձրացնելու համար սերով բեն ունելի կարիք ուներ։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի հնձան, քանի որ քեզ վրա երկնային ողկույզը ճզմվեց, նա, ով մեր կյանքի թշնամուն հնձանի պես կողկրտեց և նրա մաղձը դուրս թափեց։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի կամուրջ, քանի որ մարդկանց մահվանից կյանք անցկացրիր։ Օրհնյալ ես սուրբ փայտ, իմանալի մագաղաթ, քանի որ քեզ վրա անջնջելիորեն գրվեց մեր ազատության և որդեգրության կտակը, ոչ թե թանաքով և ոչ էլ մատներով, այլ որ
անպատմելի է Աստծո որդուարյունով։ Օրհնյալ է Սուրբ Փայտ, կենարար Սուրբ Հովի իմանալի գավազան, քանի որ քեզնով են զատվում եկեղեցու անարատ գառներն ընտրվելով։ Օրհնյալ է Սուրբ Փայտ, անձայն բարեխոս, հրեշտակների նախատիպ, սրբություն տիրոջ իմանալի Փառքի, եկեղեցու Փառք, առաքյալների պարծանք, մարգարեների հանդիսադիր, մարտիրոսների պսակ, քահանաների շնորհաբաշխություն, վարդապետների հավատի սահման, թագավորների հաղթանակ, իշխանների քաջության հույս, քրիստոսասեր զորքերի առաջապահ, առաջամարտիկների քաջալերություն, նահատակների զորավիկ, վտանգվածների օգնական, պարտվածների ապավեն, հալածվողների ապավեն, փախչողների ապաստարան, վշտացողների մխիթարություն, ցնծացողների գոհություն, մեծատուններին զգաստացնող, աղքատների անկողոպտելի գանձ, անզգամների զգաստություն, անկարգների խրատ, դատարկապորտների նահանջ, կույսերի զարդ, ամուսնացածների կնիկ, մանուկների պահապան, ծերերի ժողովարան, ճանապարհորդների առաջնորդ, հոգնածների հանգիստ, նավողների նավահանգիստ, մոլորվածների դարձ, տարապողների ապավեն հարկ, այրիների հոգտանող, որբերին խնամող, միայնացածներին պարիսպ, ճգնավորների ժուշկալություն, ապաշխարողների իղձ, հիվանդացածների բժշկություն, դևերին սարսափեցնող, հավատացյալների անձերակերտ զենք, մեղավորների քավարան, անմեղների պահապան, ողջերի փրկարան, մեռածների հիշատակի հույս։ Արդ ամեն բանում օրհնյալ ես Սուրբ Փայտ, որ այն մեծ և երևելի օրը պիտի ավետես երկնավոր թագավորի գալուստը, պիտի երևաս անմատույց լույսով լուսավորելով աշխարհի չորս ծագերը, պիտի ծագես արևելքից և պիտի լրացնես լուսատուների կարծեցյալ ճաճանչները, այն ժամ քեզ վրա ցույց պիտի տաս անտանելի Փառքի լույսը, ի հանդիմանություն անհավատների և ի պարծանք հավատացյալների, ի դատապարտություն անսուրբների և ի գովություն բարեգործների, և հարություն առած սուրբերին Քրիստոսով կենդանիների, Փեսայի լուսազգեստ բարեկամների հետ միասին հարսանյաց հանդես պիտի հրավիրես։ Երբ ամեն բան ավարտվի, այն ժամ բոլորի կողմից պիտի խոստովանվես փրկության մի միակ գործիք քրիստոնյաների պարծանքի և Քրիստոսի Փառքի համար։ Այստեղ մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուս Քրիստոսի այս պայծառացյալ և պատվական սուրբ նշանով ավարտում եմ խոսքս, նրան Փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 49-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ անօրենությունները թող չտիրեն ինձ, քո վերին արքայության կայսերական պատկերիս, բոլորի լույս Աստված, գորոզ ապստամբը թող չհապշտակի շնորի փչման զարդը քո ստեղծած կերպարանքիցս, խափանված մեղքը թող չթագավորի մահկանացու մարմնիս վրա, հնազանդեցնելով իրեն. Շնչիս իշխող թագավոր չունեմ, բացի քեզանից, Քրիստոս, որ անբռնադատ հնազանդեցնում ես քաղցր լծին, որ ամենակար խոսքովդ ջնջում ես մեղքի կարիքը, որ քո արյունով գնեցիր և քո մարմնով կերակրեցիր ինձ, որ անփոփոխելի կյանքի ուխտ կարգեցիր ու սահմանեցիր, որ քո հոգով կնքելով կցորթեցիր քեզ և մոտեցրիր հորդ որպես ժառանգակից, որ քո չարչարանքների հիշատակով մշտապես մատուցվող զոհի անունով համարձակեցրիր մեզ աղոթել նույն բարերարիտ, բոլորի ստեղծող և կյանք. Դու ես բոլոր հոգիների Աստվածը, որ այդ շնորի պարգևն ավելի մեծ դարձրիր, քան բոլոր հրաշագործությունները. Ոչ երկինքն իր զարդերով և պայծառ հրեշտակներով, ոչ երկիրը, մարդկությունը և նրանց հրաշալիքները, ոչ լայնատարած ծովն իր մեջ եղած արարածներով, ոչ անդուններն իրենց փականքներով և անբավություններով, ոչ այսքան վեհերի ստեղծումը չեն մեծարում քեզ ավելի, քան իմ նկատմամբ կարեկցությունը, որ ասացիր Սուրբ Մարգարեի միջոցով, քաղցր հույսի բարություն. Ով կա ինձպես Աստված, որ կարող է միշտ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները. Ահա խնկված են խոսքերդ, ողորմած, խոստովանված են բարերարություններդ, փառավորված են խորին խորուրդներդ և երկրպակված առատ շնորներդ. Արդարև, էերից ոչ ոք նյութեղեն լեզվով չի կարող մասամբ իսկ մեկնել իմ նկատմամբ ցուցաբերած գթությունդ, ստեղծող, քանզի իսկապես ավելի մեծ է այն զորությունը, որ հնացածին դարձյալ նորոգում է առաջին պայծառությամբ, քան այն, որ անգույությունից է ստեղծագործում, և քանի որ չունես տկարություն և ամեն ինչի զորությունն ես, և միայն քո խոսքը բավական է, որ գործերը հասնեն իրենց լրումին, ելիր ուրեմն փառավորվելու բարեգործ, վերստին ստանալով ինձ, որ անհույս եմ փրկության համար, որպեսի քո ստույգ ուխտի համաձայն բարձրանա և մեծապես հնչի օրհնաբան ու ավետաբեր քո ձայնը, որ ավելի քավության շնորով է ճանաչվում և ողորմության լույսով հայտնի դառնում, քան թե ստեղծագործելով, քանզի մեկով միայն արարիչ ես ճանաչվում, իսկ մյուսով ոչ միայն արարիչ, այլև երախտավոր, ոչ միայն կերպացնող, այլև քավիչ, ոչ միայն նորոգող, այլև բարերար, ոչ միայն ստեղծող, այլև ողորմած, ոչ միայն կազմավորող, այլև հնարագետ, ոչ միայն հորինող, այլև հես, ոչ միայն նկարող, այլև ամենազոր, ոչ միայն առաջնորդ, այլև լույս, ոչ միայն խնամող, այլև հովիվ, ոչ միայն դարմանող, այլև հոգացող, ոչ միայն ողջ պահող, այլև բժիշկ, ոչ միայն պաշտպան, այլև զորավար, ոչ միայն անհախտ, այլև թագավոր, ոչ միայն արարիչ, այլև քաղցր, ոչ միայն ամենապարքև, այլև առատաբաշխ, ոչ միայն անսացող, այլև ներող, ոչ միայն չբարկացող, այլև անոխակալ, ոչ միայն ցավերին վշտակից, այլև ծածկագետ, ոչ միայն գթալից խնամող, այլև ապավեն, ոչ միայն գերունակ գորովող, այլև Աստված, ոչ միայն անսպառ բարություն, այլև ամեն ինչում օրհնված. Արդ, ինչպես որ ստեղծեցիր, երբ չկայի, և իմ գոյացուցիչը ճանաչվեցիր, հիմա էլ վերստին հարդարիր աղոթողիս հոգին և նրա մարմնավոր տաղավարը, սկզբնական սրբամաքուր անարատությամբ,
որպեսզի բազմանան եւ առավել աճեն քո անսահմանելի սքանչելիքների առատ նոր պարգևները ներկայում, քան թե անցած ստվերակերպները հնում։ Եվ երբ թվարկեմ մեղքերս, որքան էլ մտքիս թևերի ընթացքը թույլ տա հիշատակել անտանելիները, քո անունով հզոր թող արդարանամ։ Եվ երբ ես ինքս պատմեմ հոգուս բիծը, ներիր դու խոստովանողիս բազում մեղքերի անբարշտությունը, հզոր, ծածկատես, ամենափրկիչ, որպեսի չլինի թե ավետված բարիքների կատարյալ լրման մեջ դարձյալ կարոտ լինեմ նախկինին, Երանի տալով մկրտության շնորով փրկվածներին ըստ սաղմոսի։ Եվ թող չլինի, որ այժմ էլ վերստին քո ձեռքն առավել ուժգին մխվի, ավելի ծանրացնելով պարտքերիս բեռը, քան պարգևներիդ քաղցրությունը։ Այլ աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենքի, օրհնաբանված Սուրբ Հոգովդ, ազատիր ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, քավ լիցի, թե տկարանա ճշմարտությանդ լույսը, ինչպես հին օրենքը ըստ գրքի, քանզի ուր քավությունն է թակավորում, այնտեղից վտարված է մեղքը, և կենթանի խոսքիդ խրախույսի մեջ չկա հուսահատություն։ Երբ քո շնորներն առատանում են, հանցանքները հալածվում են, և երբ Աստծու ձեռքը մոտ է, չկա անհնարություն, այլ կան համակ լուսավորություն, բովանդակ զորություն և անպարտելի կարողություն։ Քոնն են փրկությունը, կենթանությունը, նորոգությունը, ողորմությունը, միանգամայն և քաղցրությունը, արքայությունը, անեղծությունը և փառքը, հավիտյանս, Ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Jazz Suite համար 2, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չելի։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար երկու ջազ սյուիտը, թագավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր դուք կլսեք հոր տված երեք խրատը հայկական ժողովրդական հեքիաթի շարունակությունը։ Վաճառականը, որ տեսնում է տղան սաղ սալամատ ետ եկավ, տեղն ու տեղը մատը կծում է։
2: Կաչկա, այստեղ մի բան կա։
1: Վեր է կենում, գալիս փռնչու մոտ։
2: Փռնչի,
1: ասում է վաճառականը։
2: Էդ ում ես կոխել փուրը։
3: Աղա,
1: ասում է փռնչին։
3: Դու չասեցիր, առավոտը ով կգա մոտդ, սենց կասի, վեր կունես կկոխես փուրը։ Առավոտը կնիկը դեկավ, ոնց որ ասել էր, ենց հարցրեց, ես էլ անսաս վեր կալա գցեցի թեշ փուրը։
2: Այ հարայ,
1: ձեն է տալիս վաճառականը։
2: Քո տունը քանդվի, ոնց որ իմ տունը քանդեցիր թողիր։
1: Խեղճը շատ է գլխին տալիս, լաց լինում, համայլուր բանը բանից անցեր կացել, թողում է փոր փոշման, դառը տխուր գալիս տուն։ Իրիկունը տղան խանութից գալիս է տուն։
2: Տղա,
1: ասում է վաճառականը,
2: քեզ մի բան պիտի հարցնեմ, համա որ դրուստը չես ասել, էլ ձեռիցս չես պրծնի։
3: Ասա,
1: ասում է տղան,
3: կասեմ, խիչ եմ ասի։
2: Դու արի դրուստն ասա, քո ու կնկանս արանքը ինչ է անցկացել։
1: Տղան առաջ չէ մուչում է անում, չի ուզում խոսք բացի, մտածում է գուցե թաքցնի, համա որ տեսնում է, չէ, բանը ուրիշ տեսակ է, տերը ամեն բան գիտի, էլ չի կարողանում պահի, ու ասում է.
3: Հալնաղը, ասենց բան։
1: Նստում է մեկ-մեկ պատմում, ոնց որ ես ձեզ պատմեցի։
2: Լավ,
1: ասում է վաճառականը,
2: ես քեզ հավատում եմ, համա որ դու իմ կնգա կորչելու պատճառնելար, սրանից դենը քո աշխատանքը ինձ հարամ է կացել, որ ոտից մինչև գլուխ ոսկի էլ դառնաս, ինձ պետք չես, հրես, ես քո ողջ տարվա թամամ հախը, ապրանքից էլ ինչ որ քեզ կհասնի, վեր կունես, կգնաս քո երկիրը, աստոց քեզ էլ բարին տա, ինձ էլ։
3: Լավ,
1: ասում է տղան,
3: որ ուզում ես, ատենց կանեմ։
1: Հաց են ուտում բրցնում, պարկում են քնում, առավոտը լուսը բացվում է, թե չէ, տղան վեր է կենում, գնում խանութ, դուրը բաց է անում, ապրանքից ինչ որ իրեն հասնում էր, չորսից մեկը վերցնում է, նորից դուրը փակում, բերում բանալիքը տալիս է վաճառականին, մնաս բարով անում, գալիս քրեհդարներ բռնում, ապրանքը բարձել տալիս և ընկնում է ճամփա դեպի իրենց գյուղը։ Գալիս է, գալիս, գալիս է, հենց էն է հասվեհաս է լինում, գյուղի մոտ մութը գետին է կոխում։
3: Քրեհդարներ,
1: ասում է տղան,
3: բերները վեր դրեք էստեղ, վրան խփենք կենանք, մինչև լուսանա, նոր վեր կենանք ճամփա ընկնենք։
2: Տնաշեն,
1: ասում են քրեհդարները,
2: էլ էստեղ ինչ կա որ կենանք, հրեն գեղը երևում է։
3: Չէ որ չէ, հերս խրատ է տվել, որ գիշերը ճամփա չգնամ։
1: Ինչ անում, չեն անում, չի լինում, տղան չի համաձայնվում, դե նրանք էլ ինչ պիտի անեին, բերում են բեռները իջեցնում, վրան խփում, մնում։ Գիշերվա մի ժամանակ տղան վերը կենում ու ասում.
3: Տենամ, քրեհդարները քնել են, թե չէ, հո գող, հարամի չկա։
1: Բեռների չորս բոլորը ման է գալիս, էս կողմ գնում, էն կողմ գնում, մին էլ տեսնում է, հրեն գյուղից մի մարդ լապտերը ձեռին, մի բան է լուսին, վազում է դեպի գերեզմանները, ասում է.
3: Արի հետևեմ տեսնեմ, էս մարդը էս գիշերվակեսին ուր է գնում։
1: Էդ օրն էլ էնպես մի զուլում մտնագիշեր է լինում, որ մատդ մարդու աչքը կոխեիր չէր իմանա։ Տեսնում է էդ մարդը գալիս է, գալիս, հասնում է գերեզմաններին, ընդեղ դես է ընկնում, դեն է ընկնում, մի քար է գտնում, էդ քարը բարձրացնում է, բահով տակը փորում, ուսի բանը դնում փոսում, հորում, քարն էլ զգուշ գցում վրան, թողնում, գյուղի ճամփան բռնում ու գնում։ Տղան էս որ տեսնում է, ուրախանում է, աշխարհքով մին լինում, խեղճը հենց գիտեր են մարդը գանձ կամ ապրանք է բերել, են քարի տակին հորել, ասում է.
3: գնամ, կհարստանամ, մալ ու դովլաթի տեր կլնեմ։
1: Դեսը մտիկ տալիս, դենը մտիկ տալիս, տեսնում է քրեհդարները ենենց խրմփալեն քնած են, որ ոտներիցը բռնե իր դեն գցեիր, չէին իմանա։ Նրանց թողնում են դեղ քնած, լապտերը վառում, կամած կամած գնում է դեպի գերեզմանները։ Ման է գալիս, ենքարը գտնում, զգուշ բարձրացնում, տակը մի քիչ տեղ քանդում, ընդեղ պահված բանը հանում, դնում ուսին, բերում վրանը, բացի անում։ Ինչ տեսնի, մի սիրուն, նախշուն, հուրի փերի աղջիկ, թագավորի աղջկան վայել շորեր հակին, վիրավորված արյունաշաղախ դաշույնն էլ կողքին դրած, ձեռը դնում է սրտին, տեսնում է, ահա սիրտը խփում է,
3: բաս լավ է,
1: ասում է,
3: դեռ սաղ է, շուտ սրան մի ճարանեմ։
1: Դեհ քրեհդարներին ինչ, նրանք իրենց քրեհի տերն էին, ձիերը բարձում են, ընկնում ճամփա, գալիս են գալիս, մի օր, երկու օր, երեք օր, մի շաբաթ, գալիս են հասնում մի ուրիշ քաղաք, այստեղ տղան իր ապրանքը բոլորը ծախում է, փոխշինում, քրեհդարների վարձը տալիս, ճամփու դնում, առանցին սենյակ վարձում ու ապրում։ Հետո այդ քաղաքում ինչքան հեքիմ կար, բոլորին էլ կանչում է.
3: Ինչ ուզեք կտամ, միայն թե այս աղջկան մի ճարանեք։
1: Այդ հեքիմները խելք-խելքի են տալիս, դեղ ու դիր են անում, հայ դես, հայ դեն, գիշեր ցերեք չարչարվում են, մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, կամած կամած հիվանդը լավանում է, վեր կենում, ման գալիս, դառնում ոնց որ մորեն մեկ։ Հեքիմներին բոլ փող է տալիս, ճամփու դնում ու գնում են։ Մինչև այդ տղան չի իմանում այդ աղջիկն ով է, ով չի, ծնողներ ունի, չունի, կամ ոնց է պատահել, որ սրան վիրավորել են, բերել են գերեզմանաքարի տակ դրել, թողել գնացել, որ լավ լավանում է, պրծնում, նոր աղջկան հարցու փորձ է անում։ Աղջիկը նստում է մեկ-մեկ, տեղը տեղին պատմում իր գլխով անցկացածը։ Ես, ասում է, թագավորի աղջիկ եմ, հերս մի սարաֆ ուներ, այդ սարաֆի տղեն աչքեր դրել վրես, ուզում էր ինձ առնի, դես ընկավ, դեն ընկավ, մարդիկ մեջ գցեց, ինչ արեց, չարեց, չելավ, հերս համաձայն չեղավ, այդ օրվանից սարաֆի տղեն հետս ինադ ընկավ։ Օրեն մի օրը իմ ղարավաշների հետ գնացել էի գեղից դուրս մանգալու, հենց գեղիցը քիչ հեռացանք, մինելեն տեսանք, մի քանի ձիավոր են կողմիցը դուրս եկան, ձիանոց գլուխը բաց թողեցին ու յալլա դեպի մեզ, ես որ տեսան, ղարավաշներս թողին փախան, ես մնացի մեն-մենակ, այդ ձիավորները եկան, հասան, տեսա դրանցից մինը են սարաֆի տղեն է, ձիանոցից վեր եկան, ձեռով ոտը սկապեցին, վեկալան ու տարան, ես ուշաթափ էլ մնացի, էլ միտս չէ ուր տարան, ինչ արին, ինչ չարին, մենակ ես եմ միտս, որ աչքս բաց արի, տեսա քո մոտեմ։
3: Ղորթ ես ասում, աղջի, թե սուտ,
1: հարցնում է տղան, ղորթ։
3: Բա որ էտենց է, դու իմն ես, ես քոնը։
1: Գնում է էն ռոպեին տերտեր կանչում, տերտերը դրանց պսակում է, դառնում են մարդ ու կին, էտեղ մի քանի ժամանակ մնում են, հետո միտք են անում ու ասում,
3: վեր կենան գնանք մեր քաղաքը, տեսնենք ինչ կա, ինչ չկա։
1: Համա կնգամիտքն ուրիշ էր, նա ուզում էր սարաֆի տղայիցը ող հանի, որ սիրտը հովանա, պատրաստություն են տեսնում, ինչ ունեին կապոտում են, ընկնում ճամփա դեպի իրենց քաղաքը։ Գալիս են, գալիս են, մի օր, երկու օր, երեք օր, մի շաբաթ, հասնում են իրենց քաղաքը, այստեղ աղջկա ծնողներից թաքուն, առանցին մի սենյակ են վարձում ու ապրում, անց է կենում միաժամանակ, տղայի ձեռքի փողը հատնում է, չի իմանում ինչ անի, ինչ չանի, ում դուրը գնա մի քիչ փող ուզի, որ յոլա գնա, սենց օրեն մի օր տղան դառը տխուր նստել էր մտքի հետ ընկել։ Այ մարդ, ասում է թագավորի աղջիկը, ինչ ես միտք անում, ասա տեսնեմ, դարդդ ինչ է, խի ես ատենց դարը տխուր նստել, չլնի ձեռի ծախսի փողը պրծել է, դրա համար ես միտք անում։
3: Հա, այկնիկ, քեզանից պահեմ, աստուց ինչ պահեմ, ամեն ինչ վերջացել է, ոչ փող կա, ոչ բան, միտք եմ անում, թե մեր վերջը ինչ պետի լինի։
1: Թագավորի աղջիկն ես, որ լսում է, էն ռոպեին ձեռը տանում է մազերի միջից, մի ակն է հանում տալիս նրան, Առ ասում է, «Էս ակը կտանես բազար, կտաս թագավորի Սարաֆի տղին»։ Ինչ արժի կհարցնես, կասի 1200 մանետ, բաս որ էտենց է կասես, 600 մանետ տուր, եմ 600-ն էլ քեզ փեշքեր։ Սրանից բացի, ասում է, ով գիտե, եթե Սարաֆի տղեն քեզ կանչի ասի գնանք մեր տուն հյուր, կգնաս, համա ընենց կանես, որ 6-ի օրն էլ դու նրան բերես մեր տուն, իմացար։
3: Իմացա, ոնց որ ասեցիր, ընենց էլ կանեմ։
1: Ակը ձեռիցն առնում է, վեր կենում գնում շուկա։ Դե շուրը մորը փոխել էր, ուրիշ կերպարանք մտել, որ ասես մարդ չի ճանաչում նրան։ Տանում է ուղիղ թագավորի Սարաֆի տղայի մոտ, ակը հանում ցույց է տալիս։
3: «Էս ակն ինչ արժի»?
1: Հարցնում է։
2: 1200 մանետ»։
1: Ասում է Սարաֆի տղան։
3: «Բաս որ էտենց է, 600 մանետ դու, 600-ն էլ քեզ փեշքեր, համաձայն ես»։
2: «Համաձայն եմ»։
1: Ասում է Սարաֆի տղան, «Էն սհատը ուրախ-ուրախ հանում է 600 մանետը, նախտ համրում, ակը ձեռիցն առնում, դեռ իր միջին էլ ծիծաղում նրա վրա, թե այս մարդը գիժ է, ինչ է, որ այս տեսակ թանկ ակը բերել է կես գին ծախում»։ Իրիկունը, որ գալիս է տուն, հորը մեկ-մեկ պատմում է.
3: «Բաչես ասե այհեր, սենց-սենց բան, այսօր մի տղա բերեց 1200 մանեթանոց ակը, 600-ով ծախեց, ես էլ առա»։
2: «Այ որդի»։
1: Ասում է հայրը։
2: «Բախի չէ իրեն տղին կանչում բերում մեր տուն, որ լավ պատիվ տայինք, անենց ճամփու դնեինք, որդի, դեռ հլա ջահել ես, չես իմանում, որ այդ տեսակներից մարդ տեղ մնկած վախտը շատ խեր կտենա»։
3: «Լավ, այհեր, որ մին էլ ռաստ գա կբերեմ»։
1: Անցնում է միարժամանակ։ Օրեն մի օրը թագավորի աղջիկը տղային էլի ուղարկում է շուկա ու ասում. «Էս առ, էն առ, էս բեր, էն բեր»։ Մի խոսքով, ինչ որ պետք էր, փող է տալիս, որ գնա առնի։ Էս տղան էլի շորերը փոխում է, դուրս գալիս գնում շուկա։ Դես է ման գալիս, դեն է ման գալիս, ինչ որ կինը պատվիրել էր, առնում է, թողնում գալիս տուն։ Ճամփին Սարաֆի տղան սրան պատահում է ու ասում.
2: «Այ բարով, հասար բարի, քեֆըդ հալըդ ոնց ես, լավ ես»։
3: «Փառք Աստծո»։
1: Ասում է։
3: «Կանք էլի, ինչ կլնի»։
1: Ասում է Սարաֆի տղան։
3: «Արի այսօր գնանք մեր տուն, շատ ժամանակ է իրար չենք տեսել, դեսից դենից կխոսենք, զրից կանենք, մինչև որ է կմտնե էլի»։ «Լավ, Սարաֆի տղա, այսօր որ ես ձեր տունը գամ, խոսք տալիս ես, որ էկուց էլ դու գաս մեր տուն»։
2: «Խոսք եմ տալիս»։
1: Ասում է Սարաֆի տղան։
3: «Դրուստ»։
2: «Դրուստ»։
3: «Բաս որ էտենց է, գնանք»։
1: Վեր է կենում գալիս Սարաֆի տունը։ Գալիս են տուն, նստում են, դեսից դենից խոսում, զրույցանում, մինչև ճաշի ժամանակը գալիս է։ Բերում են սեղան բացանում, նստում են հացի։ Սարաֆի տղան իր հյուրին լավ պատիվ է ցույց տալիս, ուտում են, խմում, ենենց որ հալից ընկնում են։ Դե տղան էլ էդ հալին հովեր չեր կենա գնա իրենց տուն, հենց էդ տեղ գիշերը մնում է։ Մնում է, առավոտը վեր է կենում, Սարաֆի տղային ասում.
3: «Սարաֆի տղա, հիմի ինչ ես ասում, գալիս ես մեր տունը հյուր, թե չէ»։
2: «Գալիս եմ»։
1: Ասում է Սարաֆի տղան։
3: «Գնանք»։
1: Վեր են կենում գալիս, գալիս են տուն, թագավորի աղջիկը տղային տեսնելուն պես իսկույն ճանաչում է, գնում է թաքնվում, ասում է. «Վայ, թե ինձ տեսնի, բան հասկանա»։ Երկուսով նստում են, ասում, խոսում, զրույցանում, մինչ այդ թագավորի աղջիկը կերակուր է եփում, սեղան պատրաստում, տղան տանում է սփռոցը փռում, կերակուրացում, բերում դնում իրենց առաջ, նստում են ուտում, խմում, քեֆանում, ջան ասում, ջան լսում, մինչև կես գիշեր։ Սրանք, որ շատ խմում են, գինովանում, հենց տեղն ու տեղը թեք են ընկնում ու քնում։ Դե հո գինովը, հո մերելը մեկ է, որ ոտից բռնես քաշտած չի իմանա։ Գիշերվա մի ժամանակ թագավորի աղջիկը վեր է կենում, են արյունոտ դաշույնը վերցնում ու գնում Սարաֆի տղայի գլխավերևը կանգնում, տեսնում է խրմփալեն քնած է, դաշույնը, որ չի կոխում փորը, մի քանի անգամ էլ պտույտ տալիս, աղիկ-մաղիկ խառնում, տեղն ու տեղը հոգին տալիս է, նոր մարդուն բոթում է վերկացնում, Մարդը վեր է կենում, տեսնում ինչ, Սարաֆի տղայի դիակը կողքին երկեն մեկնված, արյունի մեջ կորած։
2: Այ կնիկ, ես ինձ զնում բերիր մեր գլուխը, հիմի հումենք հոգեց հոգի կորանք։
1: Բան չկա, ասում է կինը, դրան տեղն է, ես հով վրեժս հանեցի, սրանից դենը ինչ ուզում է լնի։ Մի շորի մեջ է դիակը կպատաթես, ասում է կտանես գերեզմանները ման կգաս, են գերեզմանը քարը կգտնես, որտեղ ինձ բերել էին հորել, տակը լավ կքանդես, կդնես ընտեղ, կթողնես կգաս։ Մարդն էլ տեսնում է, որ հնար չկա, կնոջ ասածը պիտի անի, բերում է այդ դիակը մի շորի մեջ փաթաթում, դնում ուսին, տանում գերեզմանները, դես դեն ընկնում ման գալիս, են քարը գտնում, բարձրացնում, տակը քանդում, դիակը դնում ընտեղ, հողը վրա տալիս, քարը նորից գցում վրան, թողնում գալիս տուն։ Սիրելի երեխաներ, հոր տված երեք խրատը հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Չայկովսկի «Օրորոցային», օպուս 72 համար 2, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու օրորոցայինը, օպուս 72 համար 2, կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին։
1: Մանուել Դեֆալա, բալետ մեկ գործողությամբ, հրաշագործ սերը, կատարում են Նենսի Ֆաբրիոլա Հերերան, մեցո սոպրանո, Նատաշա Վալադարեսը սոպրանո, Ջորդի Գալոֆրեն տենոր, Իսմայիլ Պոնս տենան, բարիտոն և իկամերիստի նվագախումբը, դիրիժոր Դիեգո Դինի Քիաչի։

հնչեց Մանուել Դեֆալայի «Հրաշագործերը» մեկ գործողության բալետը։ Կատարեցին Նենսի Ֆաբրիոլա Հերերան, մեցո սոպրանո, Նատաշա Վալադարես սոպրանո, Ջորդի Գալոֆրեն տենոր, Իսմայիլ Պոնս տենան բարիտոն և իկամերիստին վագախումբը դիրիժոր Դիեգո Դինի Գիաչի։

Առակներ, գլուխ երրորդ, 18-26 համարներ. Նա կենաց ծառ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ապավինում են նրան և վստահությամբ հենվում նրա վրա ինչպես տիրոջ վրա. Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը. Իր հանճարով անդունդներ բացեց և ամպերն անձրևներ տեղացին. Որդիակ, մի անտեսիր, այլ պահիր իմ խորուրդներն ու իմաստությունը, որպեսզի ապրի քո հոգին և դրանք քո պարանոցի վրա զարդ լինեն, բուժում լինեն մարմնիդ համար և ոսկորներիդ համար դարման. Եվ դու ապահով կգնաս քո բոլոր ճանապարհներով և ոտքդ չի սայթաքի. Եթե նստես, աներկյուղ կլինես, եթե քնես, քունդ անուշ կլինի, և չես երկնչի հանկարծահաս սարսափներից, ոչ էլ ամբարիշտների վերահաս հարձակումներից, որովհետև Տերը կլինի քո բոլոր ճանապարհների վրա, և ոտքդ հաստատուն կպահի, որ չսայթաքես. Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 65-րդ, 22-25 համարներ. Այլևս նրանք չպիտի շինեն, որ ուրիշները բնակվեն, նրանք չպիտի տնկեն, որ ուրիշներն ուտեն, իմ ժողովրդի օրերը կենաց ծառի օրերի չափ պիտի լինեն, նրանք երկար պիտի վայելեն իրենց ձեռքի գործերը, իմ ընտրյալներն այլևս զուրտեղը չպիտի չարչարվեն, և անեցքի համար որդիներ չպիտի ծնեն, որովհետև նրանք իրենց զավակների հետ միասին Աստծոց օժտված սերունդ են։ Այնպես պիտի լինի, որ դեռ նրանք ձայն չտված պիտի լսեմ նրանց, դեռ նրանք չխոսած պիտի ասեմ, թե ինչ եք ուսում։ Այն ժամանակ գայլերն ու գառները միասին պիտի արածեն, և առյուծը ինչպես եզը հարդ պիտի ուտի, օձը հող պիտի ուտի իբրև հաց։ Մարդիկ չեն մեղանչելու և չեն վնասելու իմ սուրբ լերան վրա, ասում է Տերը։ Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ 6-րդ, 14-18 համարներ։ Սակայն քավ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար, որովհետև Հիսուս Քրիստոսով ոչ թլպատությունն է մի բան, և ոչ էլ անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը, և թող խաղաղություն ու ողորմություն լինի բոլոր նրանց վրա, որ ապրում են այս կանոնի համաձայն, ինչպես նաև Աստծու Իսրայելի վրա։ Այսուհետև թող ոչ ոք ինձ նեղություն չտա, որովհետև ես իմ մարմնի մեջ եմ կրում Քրիստոսի չարչարանքները։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 24-րդ, 30-36 համարներ։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, և այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, և պիտի տեսնեն մարդու որդում, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով զորությամբ և բազում փառքով, և նա պիտի ուղարկի իր հրեշտակներին մեջ շեփորով, ու պիտի հավաքեն նրա ընտրյալներին չորս կողմերից, երկնքի ծակերից մինչև մյուս ծակերը։ Թզենուց սովորեցեք առակը, որովհետև երբ նրա ոստերը կակղեն և տերևը ցցվի, կիմանաք, որ ամառը մոտ է։ Նույնպես և դուք, երբ այս բոլորը տեսնեք, իմացեք, թե մոտ է նա դռների առաջ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այս սերունդը չպիտի անցնի, մինչև որ այս ամենը կատարվի։ Երկինք ու երկիր պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերը
չպիտի անցնեն։ Բայց այդ օրվա և ժամվա մասին ոչ ոք չգիտե, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 49-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ անօրենությունները թող չտիրեն ինձ, քո վերին արքայության կայսերական պատկերիս, բոլորի լույս Աստված, գորոզ ապստամբը թող չհապշտակի շնորի փչման զարդը քո ստեղծած կերպարանքիցս, խափանված մեղքը թող չթագավորի մահկանացու մարմնիս վրա, հնազանդեցնելով իրեն. Շնչիս իշխող թագավոր չունեմ, բացի քեզանից, Քրիստոս, որ անբռնադատ հնազանդեցնում ես քաղցր լծին, որ ամենակար խոսքովդ ջնջում ես մեղքի կարիքը, որ քո արյունով գնեցիր և քո մարմնով կերակրեցիր ինձ, որ անփոփոխելի կյանքի ուխտ կարգեցիր ու սահմանեցիր, որ քո հոգով կնքելով կցորթեցիր քեզ և մոտեցրիր հորդ որպես ժառանգակից, որ քո չարչարանքների հիշատակով մշտապես մատուցվող զոհի անունով համարձակեցրիր մեզ աղոթել նույն բարերարիտ, բոլորի ստեղծող և կյանք. Դու ես բոլոր հոգիների Աստվածը, որ այդ շնորի պարգևն ավելի մեծ դարձրիր, քան բոլոր հրաշագործությունները. Ոչ երկինքն իր զարդերով և պայծառ հրեշտակներով, ոչ երկիրը, մարդկությունը և նրանց հրաշալիքները, ոչ լայնատարած ծովն իր մեջ եղած արարածներով, ոչ անդուններն իրենց փականքներով և անբավություններով, ոչ այսքան վեհերի ստեղծումը չեն մեծարում քեզ ավելի, քան իմ նկատմամբ կարեկցությունը, որ ասացիր Սուրբ Մարգարեի միջոցով, քաղցր հույսի բարություն. Ով կա ինձպես Աստված, որ կարող է միշտ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները. Ահա խնկված են խոսքերդ, ողորմած, խոստովանված են բարերարություններդ, փառավորված են խորին խորհուրդներդ և երկրպակված առատ շնորներդ. Արդարև, էրից ոչ ոք նյութեղեն լեզվով չի կարող մասամբ իսկ մեկնել իմ նկատմամբ ցուցաբերած գթությունդ, ստեղծող, քանզի իսկապես ավելի մեծ է այն զորությունը, որ հնացածին դարձյալ նորոգում է առաջին պայծառությամբ, քան այն, որ անգույությունից է ստեղծագործում, և քանի որ չունես տկարություն և ամեն ինչի զորությունն ես, և միայն քո խոսքը բավական է, որ գործերը հասնեն իրենց լրումին, ելիր ուրեմն փառավորվելու բարեգործ, վերստին ստանալով ինձ, որ անհույս եմ փրկության համար, որպեսի քո ստույգ ուխտի համաձայն բարձրանա և մեծապես հնչի օրհնաբան ու ավետաբեր քո ձայնը, որ ավելի քավության շնորով է ճանաչվում և ողորմության լույսով հայտնի դառնում, քան թե ստեղծագործելով, քանզի մեկով միայն արարիչ ես ճանաչվում, իսկ մյուսով ոչ միայն արարիչ, այլև երախտավոր, ոչ միայն կերպացնող, այլև քավիչ, ոչ միայն նորոգող, այլև բարերար, ոչ միայն ստեղծող, այլև ողորմած, ոչ միայն կազմավորող, այլև հնարագետ, ոչ միայն հորինող, այլև հես, ոչ միայն նկարող, այլև ամենազոր, ոչ միայն առաջնորդ, այլև լույս, ոչ միայն խնամող, այլև հովիվ, ոչ միայն դարմանող, այլև հոգացող, ոչ միայն ողջ պահող, այլև բժիշկ, ոչ միայն պաշտպան, այլև զորավար, ոչ միայն անհախտ, այլև թագավոր, ոչ միայն արարիչ, այլև քաղցր, ոչ միայն ամենապարքև, այլև առատաբաշխ, ոչ միայն անսացող, այլև ներող, ոչ միայն չբարկացող, այլև անոխակալ, ոչ միայն ցավերին վշտակից, այլև ծածկագետ, ոչ միայն գթալից խնամող, այլև ապավեն, ոչ միայն գերունակ գորովող, այլև Աստված, ոչ միայն անսպառ բարություն, այլև ամեն ինչում օրհնված. Արդ, ինչպես որ ստեղծեցիր, երբ չկայի, և իմ գոյացուցիչը ճանաչվեցիր, հիմա էլ վերստին հարդարիր աղոթողիս հոգին և նրա մարմնավոր տաղավարը, սկզբնական սրբամաքուր անարատությամբ, որպեսզի բազմանան և առավել աճեն քո անսահմանելի սքանչելիքների առատ նոր պարգևները ներկայում,
քան թե անցած ստվերակերպները հնում։ Եվ երբ թվարկեմ մեղքերս, որքան էլ մտքիս թևերի ընթացքը թույլ տա հիշատակել անտանելիները, քո անունով հզոր թող արդարանամ։ Եվ երբ ես ինքս պատմեմ հոգուս բիծը, ներիր դու խոստովանողիս բազում մեղքերի անբարշտությունը, հզոր ծածկատես ամենափրկիչ, որպեսի չլինի թե ավետված բարիքների կատարյալ լրման մեջ դարձյալ կարոտ լինեմ նախկինին, Երանի տալով մկրտության շնորով փրկվածներին ըստ սաղմոսի։ Եվ թող չլինի, որ այժմ էլ վերստին քո ձեռքն առավել ուժգին մխվի, ավելի ծանրացնելով պարտքերիս բեռը, քան պարգևներիդ քաղցրությունը։ Այլ աղաչում եմ քեզ, Տեր ամենքի, օրհնաբանված սուրբ հոգովդ, ազատիր ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, քավ լիցի, թե տկարանա ճշմարտությանդ լույսը, ինչպես հին օրենքը ըստ գրքի, քանզի ուր քավությունն է թակավորում, այնտեղից վտարված է մեղքը, և կենթանի խոսքիդ խրախույսի մեջ չկա հուսահատություն։ Երբ քո շնորներն առատանում են, հանցանքները հալածվում են, և երբ Աստծու ձեռքը մոտ է, չկա անհնարություն, այլ կան համակ լուսավորություն, բովանդակ զորություն և անպարտելի կարողություն։ Քոնն են փրկությունը, կենթանությունը, նորոգությունը, ողորմությունը, միանգամայն և քաղցրությունը, արքայությունը, անեղծությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։

0: Radio. Hoche vor havortumner, voronk pashtpanumen dzer inknutyune.
1: Johann Sebastian Bach, Prelude եւ Fuga, Mi minor, երգեհոնի համար, կատարում է Marie-Claire Alena.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մինոր պրելյուդ և ֆուգան երգեհոնի համար, կատարեց Մարի Կլեր Ալենը։ Վազգեն Մուրադյան, Սիմֆոնիա համար 1, սոլ մինոր, օպուս 56, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: հնչեց Վազգեն Մուրադյանի համար մեկ սիմֆոնիան, սոլ մինոր, օպուս 56, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում մենք խոսում էինք Սուրբ գրքի աստվածային ծագման, արտաքին և ներքին հավաստի նշանների մասին։ Շարունակելով թեման, այսօր կանդրադառնանք Սուրբ գրքի ոճին։ Աստվածային կնիքով է դրոշմված նաև Սուրբ գրքի ոճը, որի անզուգականության և կատարելության մասին արտահայտվել են և եկեղեցու հայրերը, և մեծ գիտնականներն ու բանասերները, բանաստեղծներն ու գրողները։ Այն իր գեղեցկության մեջ անորսալի և դժվար ըմբռնելի է, ինչպես վկայում է այդ մասին գերմանացի մեծ բանաստեղծ Հայնեն։ Սա ինչ գիրք է, մեծ ունդ գրկուն, դիեզերքի խորքից մինչև երկնքի խորհրդավոր կապույտը ծավալված, արդարև դա Աստծո խոսքն է, մինչդեռ մյուս բոլոր գրքերը մարդկային արվեստի արգասիք են։ Աստվածաշնչում արվեստի հետք իսկ չկա, անհնար է քննել նրա ոճը։ Աստծո խոսքը կարճ է ու գողտրիկ, բայց եւ չափազանց խոր է բովանդակալից։ Տիեզերական մեծ վարդապետ Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանն ասում է. «Սուրբ գրքում չկա մի վանք, մի նշանախեց, որի խորքում մեծ գանձ ամփոփված չլինի»։ Միանգամայն անհնար է սպառել Սուրբ գրքի իմաստը, այն անհատնում աղբյուր է։ Սուրբ գրքի ոճը վեհասքանչորեն պարզ է, բայց ոչ պարզունակ։ Խոսքը գնալիս լինի աշխարհի արարման, նահապետների պատմության, թե վարդապետության և խորախորհրդ իմաստության մասին։ Ապշեցուցիչ են իրենց գեղեցկությամբ և նրբագեղությամբ մանավանդ աստվածաշնչի իմաստության գրքերը, որոնցից առաջինը, Սաղմոսարանը, համաշխարհային բազմադարյա քնարերգության գլուխ գործոցն է նկատվում։ Սուրբ գրքին խորթ է մարդկային ստեղծագործություններում հանդիպող ճարտասանական արվեստին հատուկ վերամբարձ, փքուն և ճորոմ ոճը։ Այստեղ չեք գտնի չափազանցություններ և փքուրույց պատկերավորություն, չկա արհեստական և շինծու բան։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը գրում է. «Կարծում եմ, որ Սուրբ գրքի բովանդակությունը աննպատակ չէ կազմված, այն բառ ու բանի կույտ չէ իմ իբերված լսողներին զվարճացնելու, ոչ էլ խայծ ականջների համար, որը ծառայում է զվարճությանը. Այսպիսին են առասպելների և այն հույների նպատակը, ովքեր առանձնապես հոգ չտանելով ճշմարտության մասին, հորինվածքների նրբագեղությամբ և արտահայտությունների ճոխությամբ հմայում են մարդու լսելիքն ու սիրտը»։ Աստվածաշունչը աշխարհի միակ գիրքն է, որը զերծ է մարդու գովաբանությունից և մարդահաճությունից, ինչպես և մարդատիացությունից։ Այստեղ իսպար բացակայում է մարդկանց նվաստացնելու կամ իդեալականացնելու միտումը, ինչը այնքան հատուկ է մարդկանց գրքերին։ Նույնիսկ մեծ մարգարեների և առաքյալների մասին խոսելիս չեն սկողվում նրանց առանցին վրիպումներն ու սխալները։ Սուրբ գիրքը շնչում է անկեղծությամբ և անաչառությամբ, քաղցրությամբ ու հանդարտությամբ։ Այն միշտ մխիթարում է ու սփոփում, քանզի, ինչպես գրված է Սաղմոսում, Աստված հիշում է, որ հող ենք, և քաջալերում է մեզ։ Առինքնող հորդորներ և խրատներ, որ գրված է տիրոջ իրավունքով և իշխանությամբ, բայց և ամբռնասպոս ոճով մարդուն միշտ դեպի վեհը առաջնորդելու և մեղքից հրաժարվել տալու հոգացությամբ։ Բնավ բացակայում է հեղինակների խանդավառությունը և զգացմունքայնությունը, բայց և անպատմելի ձևով տրամադրում մեզ խորհելու ստորի և վսեմի, վաղանցիկի և հավիտենականի, ուրախության և տխրության, կյանքի և մահվան հավիտենական խորհուրդների մասին։ Սուրբ գիրքը ընթերցելիս անհնար է չխանդաղատվել, չընկալել խոսքի ներդաշնակությունը ու բովանդակության և ձևի կատարելությունը։ Ուշագրավ կարծիք է հայտնել այս առնչությամբ մեծահամբավ Էնցիկլոպեդիստ և ազդեցիկ գրող Դիդրոն։ Այս գրքի առնչությամբ ես բացահայտ և ամենայն անկեղծությամբ պետք է խոստովանեմ, որ ոչ Ֆրանսիայում, ոչ էլ աշխարհի որևէ այլ անկյունում չեմ ճանաչում մի մարդու, որն ընդունակ է գրել և խոսել առավել հմտորեն և տաղանդավոր, քան ավետարանը գրած ձկնորսներն ու մաքսավորները։ Ես համարձակվում եմ պնդել, որ մեզանից ոչ մեկը ի վիճակի չէ գրել ավետարանի նման գոնե մի պատմություն, որ լինի այնքան պարզ, բայց եւ միաժամանակ վսեմ, այնքան թարմ, այնքան սրտառուճ, օժտված հոգու վրա այնպիսի ներգործությամբ եւ դարերի ընթացքում չխամրող ազդեցությամբ, ինչպիսին մեզ համար հանդիսանում է յուրաքանչյուր առանցին վերցրած նույնիսկ աննշան ավետարանական տեղեկությունը Հիսուս Քրիստոսի տառապանքների ու մահվան մասին։ Այժմ ձեզ համար կկարդանք երկու տարբեր Սուրբ Գրային հատվածներ։ 18-րդ Սաղմոսը պարունակում է Աստծո փառքի հայտնությունը բնության մեջ և նրա սուրբ խոսքերի բարերար ազդեցությունը մեր հոգիների և մտքի վրա։ Երկինքը պատմում է Աստծո փառքը և երկնքի հաստատությունը հայտնում է նրա ձեռքի գործերը։ Օրը օրվան միտք է հաղորդում և գիշերը գիշերվան գիտություն է ցույց տալիս։ Չկան բարեր, ոչ էլ խոսքեր, դրանց հնչյունները լսելի չեն։ Ողջ երկիրն է բռնել ձայնը նրանց, և մինչև աշխարհի ծայրն են հասել խոսքերը նրանց։ Արևի մեջ նա վրանն իր խփեց, իսկ ինքն ասես փեսա լինի, որ ելնում է իր առագաստից, ցնծում է նա որպես հսկա, ընթանալով իր ճանապարով։ Երկնքի ծայրերից է նրա ծագումը, իսկ դաթարը մինչև ծայրերը նրա, ու չկա մեկը, որ թաքնվի նրա տապից։ Տիրոջ օրենքն ամբից է և վերափոխում է հոգիները։ Տիրոջ վկայությունը ստույգ է և իմաստուն է դարձնում տհասներին։ Տիրոջ արդարությունն ուղիղ է և զվարճացնում է սրտերը։ Տիրոջ պատվիրանները լույս են և լույս են տալիս աչքերին։ Տիրոջ երկյուղը սուրբ է և սուրբ է մնում հավիտյան։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են և ինքնին արդար։ Ոսկուց ու շատ թանկագին քարերից ցանկալի են նրանք, նույնպես և քաղցր, մեղրից ու խորիսխից ավելի։ Եվ քանի որ քո ծառան պահպանում է դրանք, պահպանելու վարձը մեծ կլինի։ Նրա հանցանքներն ով կարող է մտքում պահել, իմ գաղտնիքներից մաքրիր ինձ Տեր, օտարներից պահպանիր քո ծառային, որ նրանք ինձ չտիրեն, այնժամ ես ամբից կլինեմ ու կմաքրվեմ մեծ մեղքերից, թող քեզ հաճելի լինեն բերանիս խոսքերը և սրտիս խորուրդները հարաժամ քո առջև լինեն, Տեր, օգնական իմ և փրկիչ իմ։ Իսկ առակած գրքի 31-րդ գլուխը մեզ է ներկայացնում առաքինի կնոջ գովքը։ Թե առաքինի կին գտնվի, այդպիսին թանկ է բոլոր գոհարներից։ Ամուսնու սիրտը վստահ է նրա հանդեպ, և իր ունեցածը երբեք քամուն չի տրվի։ Ողջ կյանքում նման կինը գործակից է լինում ամուսնուն բարիքների և ոչ թե չարիքների մեջ։ Բուրդ և կտավ ձեռք բերելով, նա իր ձեռքով պիտանի հանդերձներ է պատրաստում, և ինչպես շահութաբեր նավ, նա հեռվից ժողովում է գանձերը։ Նա ոտքի է ելնում արշալույսին, տնեցիներին կերակուր է տալիս և գործի է դնում նաժիշտներին։ Թե գեղեցիկ հանդ է տեսնում, գնում է այն և իր ձեռքի վաստակով մշակում է հողը։ Իր մեջքին պինդ գոտի կապած, նա թևերը մխրճում է գործի մեջ և ճաշակում է աշխատանքի քաղցր հաճույքը և ողջ գիշերն էլ չի հանգչում նրա ճրակը։ Ձեռքը միշտ իր օգուտին մեկնած, նա առանց ձանձրույթի իր մատներով իլիկ է մանում։ Նրա ձեռքը բաց է աղքատների համար, և նա բաժին է տալիս խեղճերին։ Նրա ամուսինը, եթե ինչ-որ պատճառով ուշանա էլ, չի մտահոգվում տան համար, որովհետև գիտե, որ եթե տանը ցուրտ է, կինը կրկնակի հագուստ կհակցնել բոլորին։ Նա բեհեզ և ծիրանի է գործել ամուսնու համար, և իր համար ծածկոցներ։ Նրա ամուսինը հայտնի մարդ է դրսում, երբ նստում է ժողովրդի մեջ, երկրի բնակիչների ու ծերերի մեջ։ Կինը կտավ է գործում ու վաճառում և ծածկոցներ է ծախում քանանացիներին։ Ուժ և վայելչություն զգեցած, նա պիտի ուրախ լինի իր վերջին օրերին։ Նա չափով և իմաստությամբ է բացում իր բերանը և սահման է դնում իր լեզվին։ Պարկեշտ են նրա տան ճանապարհները, և նա դատարկապորտությամբ հաց չի կերել։ Իր ողորմածությունները ոտքի են կանգնեցնում իր որդիներին և մեծացնում։ Նրա ամուսինը գովում է նրան ասելով. «Շատ դու ստրեր հարստություն ձեռք բերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից։ Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա և ոչ էլ սին գեղեցկություն։ Արդարև իմաստուն և բարեպաշտ կինը պիտի օրհնվի։ Նա պատիվ է տալիս Աստծուց երկյուղ կրողներին, դուք էլ նրա շուրթերի պտղից պատիվ տվեք նրան, և թող նրա ամուսինը գովաբանվի դրսում, քանզի եթե մարդուս ճամփան բաց է նրա հայացքի առջև, ապա նա հաջողություն պիտի գտնի հավիտյանս հավիտենից։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Йоханнес Брамс. Концерт Ջութակիև նվագախմբի համար ռե մաժոր. Կատարում է համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնտրաշին.

Հնչեց Յոհանես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեց համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնտրաշին։

0: FM 91.5.
1: Իսպանական ռենեսանս ժամանակաշրջանի երաժշտություն, ձայնի, կիթառի, լյուտնյայի համար, երգում և նվագում է Շորլի Ռամսեյը։

0: հնչեց իսպանական ռենեսանս ժամանակաշրջանի երաժշտություն ձայնի, գիթարի և լյուտնյայի համար, երգում և նվագում էր Շորլի Ռամսեյը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա թիվ 3, հերոսական, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 55, 4-րդ մաս, ֆինալ, ալեգրո մոլտո պոկո անդանտե պրեստո, կատարում է Լո Կոնսեր դե Նասիոն նվագախումբը, դիրիժոր Ժորդի Սավալ։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 3 հերոսական մի բեմոլ մաժոր օպուս 55 սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, կատարեց Le Concert de Nation նվագախումբը, դիրիժոր Ժորդի Սավալ։

Վաչե Շարաֆյան, երկու նվիրում, համար մեկ, թարի, դհոլի, թավջութակի և լարային քարյակի համար, համար երկու, քամանչայի, դհոլի, հարվածայինի և լարային քարյակի համար. Կատարում են Կոմիտասի քարյակը, Էդուարդ Թադևոսյան առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան ալթ, Արամ Թալալյան թավջութակ և Հովանես Դարփինյանը, թար, Արաս Օրդինյանը, դհոլ, Հակոբ Խալաթյանը, քամանչա, Վաչե Շարաֆյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Վաչե Շարաֆյանի երկու նվիրումները. Համար 1 Թարի, Դհոլի, Թավջութակի և Լարային Քարյակի համար, համար 2 Քամանչայի, Դհոլի, Հարվածայինի և Լարային Քարյակի համար. Կատարեցին Կոմիտաս Քարյակը, Էդուարդ Թադևոսյան առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, այլդ Արամ Թալալյան Թավջութակ և Հովանես Դարփինյանը, Թար, Արազ Օրդինյանը, Դհոլ, Հակոբ Խալաթյանը, Քամանչա, Վաչե Շարաֆյանը, Դաշնամուր.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

Sârpui Mariam, Anapakan Tachar, Yevken Satu Eutian Tzanoh Yev Mair, Ortiales Dokanans Mech, Berkrial Tiramair Yev Kuis, Andastan Hokevor Yev Hamapaitzar Tzarik, Vorko Mech Hovana Vorvats Hokehos Anzrevov, Patraberetir Horitz Martkan Zaitnelov, Ortiales Dokanans Mech, Berkrial Tiramair Yev Kuis, Hastatutsyun Yerkenki Yev Yerkri, Կենթանությունների բաշխող, որ աստվածային լույսի ճառագայթներով վարիչած, նախահորը վերականգնեց անկումից, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և կույս։ Սահակ դուխտ, Սյունեցի։

Արթնացեք, փառքերի մարտնացեք, և ես արթնացա առավոտից, ալելույա։ Արթնացեք հրեշտակների հետ, մանուկներ վերին Սիոնի, ալելույա։ Արթնացեք լույսի որդիներ, օրհնելու հորը լույսի, ալելույա։ Արթնացեք արյամբ փրկվածներ, և փառք տվեք փրկողին, ալելույա։ Արթնացեք նոր ժողովուրդներ, նոր երգեր ասացեք նորոգողին, ալելույա։ Արթնացեք հարսներ, որ հոգով սպասում եք Սուրբ Փեսայի գալուն, ալելույա։ Արթնացեք և մի ննջեք, նմանվելով հիմարկույսերին մի նիրեք, ալելույա։ Արթնացեք, երկրպագեցեք և արտասուքով այս երգն ասացեք, ալելույա։ Արթնացեք լույսով զարդարվածներ, ըստ իմաստուն Սուրբ Կույսերի, ալելույա։ Արթնացեք, պատրաստեցեք յուղը լապտերների, ջերմ արտասուքը, ալելույա։ Ներսես շնորհալի։

Բարև ձեզ բարեկամներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնենք Սերգեյ Պրոկոֆևի «Սեր առ երեկնարինջ» օպերան, բաղկացած 4 գործողություններից, 10 տեսարաններից և նախաբանից։ Լիբրետոն գրել է Սերգեյ Պրոկոֆևը, ըստ իտալացի թադերգակ Կարլո Գոցի համանուն դրամատիկական հեքիաթի։ Օգտագործելով բանահյուսական գործերի սյուժետային մոտիվներ և դել արտե կոմեդիայի որոշ տարրեր, դիմակ, բարբար, իմպրովիզացիա, Կարլո Գոցին ստեղծել է դրամատիկական հեքիաթի ինքնատիպ ժանր, ֆիաբա, որին բնորոշ են չարի և բարու, պաթետիկայի և բուֆոնադայի, գրական հնաոճ լեզվի և վենետիկյան առօրյա խոսակցական լեզվի հակադրությունները։ Օպերան առաջին անգամ բեմադրվել է 1921 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Չիկագոյում, ֆրանսերեն լեզվով։ Նախաբան. Բեմում փակ վարագույրի առջև մարտնչում են գրական թատերական տարբեր հակումների ներկայացուցիչներ։ Մռայլ ողբերգակները, անձրևանոցները կատաղորեն թափահարելով, պահանջում են ներկայացնել բարձրաճաշակ ողբերգություններ։ Կենսուրախ կատագերգակներն աշխույժ ու առողջ ծիծաղ են փնտրում, իսկ քնարերգության երկրպագուները ռոմանտիկ սեր, ծաղիկներ և լուսին։ Սրանց են միանում հանկարծակի բեմ ներխուժած դատարկագլուխները, որոնք բացի անմիտ խեղ կատակություններից ոչինչ չեն ընդունում։ Տուրը դեմփոցը դառնում է համընդհանուր, և միայն 10 խնդերի միջամտությամբ է հաջողվում բոլորին քշել բեմից։ Նրանք կոչ են անում ներկայացնել նոր «Սեր առ երեկնարինջ» պիեսը և զբաղեցնում իրենց տեղերը բեմի աջ ու ձախ կողմերի փոքր պատշգամբներում, պահանջելով բացել վարագույրը։ Բեմում հայտնված փոխարը փչում է բաս տրոմբոնը, ապա խոսքը փոխանցում մունետիկին։ Վերջինս հայտարարում է, որ թղթախաղի խաչի թագավորը հուսահատության մեջ է, քանի որ նրա որդին թագաժառանգը ծանր հիվանդ է, նա տարապում է մելամաղձոտությամբ։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան։ Հիվանդ արքայազնին զննելով, բժիշկները զեկուցում են խաչի թագավորին, որ նրա որդին հիվանդ է անբուժելի մելամաղձոտության ախտով։ Նրանք հեռանում են խոր վշտի մեջ, թողնելով թագավորին և նրա մերձավոր պանտալոնեին։ Բեմի աջ ու ձախ կողմում նստած խնդերը սկսում են անհանգստանալ, չլինի թե արտասվող թագավորի հեղինակությունը նսեմանա ժողովրդի աչքում։ Հանկարծ թագավորը հիշում է, որ բժիշկներից մեկը ասում էր, որ թագաժառանգին կարող է օգնել ծիծաղը։ Պանտալոնեն աշխուժորեն գործի է անցնում։ Թագաժառանգին զվարճացնելու համար հարկավոր է պալատում կազմակերպել տոնախմբություններ, խաղեր, դիմակահանդեսներ։ Նա հրավիրում է Տրուֆալդինոին մարդկանց ծիծաղեցնելու բացառիկ ունակություններ ունեցող մի մարդու, որպեսզի նա կազմակերպի զվարճալի տոնակատարություն։ Արքան նման հանձնարարություն է տալիս նաև իր առաջին նախարար Լեանդրոսին, սակայն վերջինս հրաման ընդունում է ծածուկ թշնամանքով, նրան բնավ չի հետաքրքրում թագաժառանգի առողջությունը։ Երկրորդ տեսարանում մթության մեջ խորհրդավոր վարագույրի դիմաց բացվում է առեղծվածային տեսարան։ Մոգ Չելյոսը և վհուկ Ֆատա Մորգանան շրջապատված են միմյանց հետ մարտնչող սատանայի ճտերով, տարված են թղթախաղով։ Չելյոսը, որը հովանավորում է խաչի արքային և նրա հիվանդ որդուն, արդեն երրորդ անգամ է տանուլ տալիս։ Հաղթանակած Ֆատա Մորգանան, որը Լեանդրոսի հովանավորն է, հրճևանքով գրկում է ագռավի թագավորի խաղաթուղթն ու անհետանում։ Երրորդ տեսարանը կրկին թագավորի պալատում է։ Լեանդրոսը մռայլ է։ Նրա հարսնացուն արքայադուստը Կլարիչեն հիշեցնում է Լեանդրոսին, որ թագաժառանգի մահվան դեպքում գահը ժառանգելու է ինքը, խաչի թագավորի եղբոր աղջիկը։ Ամուսնանալով Լեանդրոսի հետ, նրան կընձեռի թագավոր դառնալու հնարավորություն։ «Ինչ եք անում դուք թագաժառանգի ապակինվելու համար», չարախնդությամբ հարցնում է նա Լեանդրոսին։ «Ես նրան կերակրում եմ ողբերգական արձակով», պատասխանում է Լեանդրոսը, վստահ, որ այդ սնունդն ավելին է, քան թույնը։
Այդ պահին ողբերգակների ամբոխը կրկին ներխուժում է բեմ, պահանջելով բարձրաճաշակ ողբերգություններ, վիշտ, հառաչանք, սպանություններ. Խենթերը դժվարությամբ են նրանց վրանդում բեմից։ Արքայադուստը Կլարիչեն, չափազանց դանդաղ համարելով Լիանդրոսի հիվանդությունը վատթարացնելու մեթոդները, ցինիկորեն հայտարարում է, որ թագաժառանգին Ափիոն է հարկավոր, կամ Փամփուշտ։ Հայտնվում է Տրուֆալդինոն, ծառաների հետ, տունախմբության համար անհրաժեշտ բարագաներով։ Խենթերն ուրախանում են այն մտքից, որ թագաժառանգը շուտով կապակինվի, բայց Կլարիչեն դրանից սարսափում է և շարունակում է պնդել, որ հարկավոր է սպանել թագաժառանգին։ Այդ պահին Լեանդրոսը նկատում է անկյունում թաքնված Սմերալդինային, որն ականջ էր դնում նրանց խոսակցությանը։ Զայրացած Կլարիչեն պատրաստ է մահապատժի ենթարկել հանդուգն սպասուհուն, բայց վերջինս հայտնում է, որ ինքը վհուկ Ֆատա Մորգանայի աղախինն է, որն այսօր կգա տոնախմբությանը, որպեսզի խոչընդոտի թագաժառանգին զվարճացնելու փորձերը։ Դավադիրները երթվում են օգնել վհուկին։ Օպերան կունկդրեք Լեոնի օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում թղթախաղի խաչի թագավոր Գաբրիել Բակիե, արքայազն Ժան Լյուկ Վիալա, արքայադուստը Կլարիչե, Հելեն Պարագուին, Լեանդրոս Վենսան Լետաքսիե, Տրուֆալդինո Ժորժ Գոթիե, Պանտալոնե և Ֆարֆարելլո Դիդիե Անրի, Մոգ Չելիոս Գրիգորի Ռայնհարդ, Ֆատա Մորգանա Միշել Լագրանժ, Նինետ Կատրին Դյուբոշ, Լինետ Կոնսուելո Կարոլի, Նիկոլետ Բրիջիտ Ֆուրնիե, Խոհարարուհի Ժյուլ Բաստեն, Սմերալդինա Բեատրիս Ուրիա Մոնսոն, դիրիժոր Քենթ Նագանո.

Dr. Okustati. Un état dit

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Սերգեյ Պրոկոֆևի «Սեր առ երեք նարինջ» օպերան։ Երկրորդ գործողություն, 4-րդ տեսարան։ Հիվանդ թագաժառանգի դեղատուն հիշեցնող ննջարանում Տրուֆալդինոն փորձում է զվարճացնել անընդհատ դեղահաբեր կուլ տվող երիտասարդին, բայց ամեն ինչ ապարդյուն է։ Հիվանդը նրան չի էլ նայում, շարունակ լալիս է, հառաչում և հազում։ Անբահա Տրուֆալդինոն համոզում է թագաժառանգին տոնախմբության գնալ։ Հենց այդ պահին էլ բեմ են վազում կատագերգակները, կրկին բուժիչ ծիծաղի պահանջով։ Խենթերն այս անգամ էլ բահերով մի կերպ քշում են նրանց դեպի կուլիսներ։ Սկսվում է հանդիսությունը, լսվում են ուրախ քայլերքի հնչյունները։ Համբերությունը կորցրած Տրուֆալդինոն ընդդիմացող թագաժառանգին բռնի ուժով տանում է տոնախմբության։ 5-րդ տեսարանը սկսվում է թագավորական պալատի հանդիսությունների դահլիճում։ Ներկայացման բեմադրությունը, օթյակում նստած են թագավորը, Կլարիչեն և մուշտակի մեջ փաթաթված թագաժառանգը, մյուս պատշգամբներում պալատականներն են։ Բեմում տձև կերպարանքով երկու հոգի կռվում են մահակներով, բոլորը ծիծաղում են, բացի դժբախտ թագաժառանգից։ Լեանդրոսը հյուրերի մեջ նկատում է մի այլանդակ չքավոր պառավի և ուզում է նրան անմիջապես դուրս վրնդել, բայց իդեմս նրա ճանաչում է ծպտյալ Ֆատա Մորգանային, որը եկել էր թագաժառանգին զվարճացնելու փորձերը ձախողելու։ Տրուֆալդինոն նույնպես նկատում է այդ անծանոթ պառավին և զայրացած փորձում նրան դուրս հրավիրել։ Վերջինս համարում է, դիմադրում ու հանկարծակի ընկնում անհեթեթ դիրքով։ Եվ հանկարծ թագաժառանգը ծիծաղում է, սկզբում կամաց, բայց հետս հետ է ավելի ուրախ և վերջապես զրնգուն ու անզուսպ։ Թագաժառանգի ծիծաղը վարակում է բոլորին, բացի զայրացած Լեանդրոսից և Կլարիչեից։ Պալատականներն ուրախությունից սկսում են պարել, իսկ զայրացած վհուկը գետնից բարձրանալով նզովում է թագաժառանգին. «Սիրահարվես երեք նարինջներին, դե վազիր, վազիր երեք նարինջների մոտ»։ Սարսափած պալատականները փախչում են, իսկ վհուկի նզովքը սկսում է իրականանալ։ Թագաժառանգը առանց ժամանակ կորցնելու ճանապարհ է ընկնում, իր հետ վերցնելով հավատարիմ Տրուֆալդինոին, իսկ Ֆարֆարելոն փչում է նրանց թիկունքից, արագացնելով նզովված թագաժառանգի ու Տրուֆալդինոյի կործանումը։

Հարգելի ընկերներ, դուք լսում եք Սերգեյ Պրոկոֆիևի «Սեր առ երեք նարինջ» օպերան։ Երրորդ գործողություն, 6-րդ տեսարան։ Մռայլ անապատում մոգ Չելյոսը կանչում է Ֆարֆարելոին և փորձում փրկել ճամփորդներին, բայց Սատանան հիշեցնում է նրան, որ Չելյոսն արդեն թղթախաղում տանուլ է տվել նրանց ճակատագիրը։ Իսկ թագաժառանգը ու Տրուֆալդինոն գնում են դեպի չար կախարդուհի Քրեոնտեի ապարանքը, որտեղ պահված են որոնվող երեք նարինջները։ Չելյոսը նրանց հուշում է, որ Քրեոնտեի ապարանքում ծառայող չար խոհարարուհին հաստատ երկուսին էլ կսպանի իր պղնձե մեծ շերեփով, բայց թագաժառանգը նրան չի լսում ու շարունակում է շտապել իր մահվան ընդառաջ։ Այդ ժամանակ Չելյոսը Տրուֆալդինոին կախարդական միջապավեն է տալիս. Եթե այն դուր գա չար խոհարարուհուն, գուցե վերջինս խնայի նրանց կյանքը։ Բացի այդ, Չելյոսը զգուշացնում է, որ նարինջները կարելի է բացել միայն ջրի մոտ։ Այդ պահին կրկին հայտնվում է Ֆարֆարելոն և փչում ճամփորդների թիկունքին, որոնք սրընթաց նետի պես թռչում են դեպի Քրեոնտեի ապարանքը։ 7-րդ տեսարանում թագաժառանգն ու Տրուֆալդինոն Քրեոնտեի ամրոցի բակում են։ Վախվորած իրենց շուրջը նայելով, նրանք գաղտագողի մտնում են խոհանոց և նկատելով հսկա խոհարարուհուն թաքնվում։ Սակայն սարսափելի խոհարարուհին հայտնաբերում է Տրուֆալդինոին և բռնելով նրա ուձիքից կատաղի թափահարում։ Բարեբախտաբար նա ժամանակին է նկատում Տրուֆալդինոյի ձեռքի կախարդական ժապավենը և սկսում է ուշադիր զննել այն։ Օգտվելով առիթից, արքայազնը զգուշորեն սողոսկում է իր թագստոցից և խոհանոցից թռցնում երեք նարինջները։ Տրուֆալդինոն շտապում է ժապավենը նվիրել խոհարարուհուն, և քանի դեռ նա զբաղված է ժապավենով, ինքն էլ է ծլկում արքայազնի հետևից։ 8-րդ տեսարանը մեզ տեղափոխում է անապատ։ Արքայազն ու Տրուֆալդինոն իրենց հետևից հազիվ են քարշ տալիս անբնականորեն մեծացած նարինջները։ Ուժասպառ թագաժառանգը որոշում է ննջել, իսկ ծարավից տանջվող Տրուֆալդինոն, մոռանալով մոգ Չելյոսի նախազգուշացումը, կտրում է նարինջներից մեկը, որպեսզի գոնե մի քիչ հագեցնի ծարավը։ Բայց հյութի փոխարեն նարնջի միջից հայտնվում է սպիտակազգեստ մի աղջիկ, արքայադուստր Լինետը։ Նա զարմանքից ապշած Տրուֆալդինոյից թախանձագին ջուր է խնդրում և սկսում է սաստիկ տանջվել ծարավից։ Տրուֆալդինոն ճարահատյալ կտրում է նաև երկրորդ նարինջը, հույս ունենալով, որ այնտեղ բավարար հյութ կլինի արքայադստեր տանջանքներին վերջ դնելու համար։ Բայց երկրորդ նարնջի միջից էլ հայտնվում է արքայադուստր Նիկոլետը։ Վերջինս նույնպես ծարավ է և ջուր է խնդրում։ Տրուֆալդինոն անզոր է նրանց օգնել, և տարաբախտ արքայադուստրերը ծարավից հյուծվում են ու մահանում։ Սարսափահար Տրուֆալդինոն փախչում է վերջին երրորդ նարինջը թողնելով քնած արքայազնի մոտ։ Թագաժառանգը վերջապես արթնանում է, հայտնաբերելով երկու արքայադուստրերի անշարժ մարմինները, նա խնդրում է անցվոր զինվորներին հողին հանձնել դժբախտ աղջիկներին, իսկ ինքը որոշում է կտրել երրորդ նարինջը, համոզված, որ դրա մեջ է թաքնված իր երջանկությունը։ Նարնջի միջից դուրս է գալիս արքայադուստր Նինետը։ Հիացած թագաժառանգը ծնկաչոք սիրո խոստովանություն է անում չքնաղ աղջկան։ Նինետն էլ է հավանում արքայազնին, բայց սաստիկ ծարավը նրան էլ է սկսում տանջել։ Թագաժառանգը ոչինչ անել չի կարողանում, իսկ Նինետը վարկյան առ վարկյան ավելի ու ավելի է թուլանում։ Սակայն դրություն անսպասելիորեն փրկում են խենթերը, որոնք խղճալով աղջկան մի դույլ ջուր են բերում բեմ։ Ջուրը խմելուց հետո վերակենդանացած արքայադուստրն ու թագաժառանգը փոխադարձ սիրո խոստովանություններ են անում, ոգևորելով բեմում հայտնված քնարերգուներին, բայց խենթերն այս անգամ էլ համոզում են նրանց լքել բեմը և չխանգարել ներկայացումը։ Թագաժառանգը Նինետին հանդիսավոր կերպով հրավիրում է խաչի թագավորի պալատ, որպես իր հարսնացուի, բայց Նինետը խնդրում է, որ թագաժառանգը նախ զգուշացնի արքային և ապա իրեն թագավորական զգեստներ բերի։ Թագաժառանգը համաձայնում է և խնդրում Նինետին սպասել,
իսկ ինքը գնում է պալատ Նինետի խնդրանքը կատարելու։ Օգտվելով իրենց ընձեռված բացառիկ առիթից, վհուկ Ֆատա Մորգանան և սևամորթ սպասուհի Սմերալդինան մոտենում են երազանքներով տարված արքայադստերը։ Սմերալդինան Նինետի գլուխն է խրում կախարդական մի քորոց, որը չքնաղ աղջկան Արնետ է դարձնում։ Խենթերի համատարած վրդովմունքի ներքո Արնետ դարձած արքայադուստրը փախչում է, իսկ Սմերալդինան շտապում է զբաղեցնել նրա տեղն ու սպասում արքայազնի վերադարձին։ Հեռվից լսվում են հանդիսավոր քայլերքի ձայները։ Հայտնվում են Խաչի թագավորը, Լեանդրոսը, Կլարիչեն, Պանտալոնեն և բազում այլ պալատականներ։ Բայց սպիտակամորթ արքայադստեր փոխարեն նրանք հայտնաբերում են տգեղ, սևամորթ Սմերալդինային։ Վերջինս հայտարարում է, որ ինքը արքայադուստր է և որ թագաժառանգը խոստացել է ամուսնանալ իր հետ։ Թագաժառանգն ապշած է, բայց թագավորական խոսքը դրժել չի կարող և ստիպված է համաձայնել։ Հարսանեկան թափորը շարժվում է դեպի պալատ։

Բարեկամներ, դուք լսում եք Սերգեյ Պրոկոֆիևի «Սեր առ երեքնարինջ» օպերան, 4-րդ գործողություն, 9-րդ տեսարան։ Խորհրդավոր վարագույրի դիմաց կրկին հանդիպում են Վաղեմի հակառակորդներ Ֆատա Մորգանան և Մոկ Չելյոսը։ Նրանք միմյանց մեղադրում են կախարդության անհարիր մեթոդներ, ինչ որ ժապավեններ, քորոցներ գործածելու համար։ Միթե իրեն հարգող կախարդներն այդպես են վարվում։ Վեճը սպառնում է վերաճել ծեսկրտուհի, բայց խենթերը շրջապատում են Ֆատա Մորգանային և խոստանալով ինչ որ կարևոր բան պատմել, տանում են իրենց հետ և անսպասելիորեն հրում պալատի բարձր աշտարակներից մեկի մեջ և փակում այնտեղ։ Իսկ հիմա շտապիր փրկել քո բարեկամներին, ասում են նրանք Մոկ Չելյոսին։ Դե հիշիր, վհուկ, թե ինչ հզոր է Մոկ Չելյոսը։ Բարձաձայն դիմում է Չելյոսը իր հակառակորդուհուն և հեռանում։ 10-րդ տեսարանը սկսվում է թագավորական պալատի շքավոր դահլիճում, որտեղ ամեն ինչ պատրաստ է հարսանեկան արարողության համար։ Բայց երբ թավշյա ափովանին բարձրացնում են, արքայադստեր համար նախատեսված գահին բոլորը մի մեծ առնետ են տեսնում։ Պարատականները վախվորած հետ-հետ են գնում, բայց Մոկ Չելյոսը կախարդում է առնետին և վերադարձնում չքնաղ Նինետին։ Բոլորը հիացած են Նինետի կատարյալ գեղեցկությամբ, թագաժառանգը շտապում է դեպի իր սիրեցյալը։ Մինչդեռ չգիտես որտեղից հայտնված Տրուֆալդինոն դիմակազերծում է Սմերալդինային, որին հետևում է նաև բոլոր դավադիրների բացահայտումը։ Խաչի թագավորը հրամայում է կախաղան հանել Կլարիչեին, Լեանդրոսին և Սմերալդինային, բայց չարագործներին հաջողվում է փախուստի դիմել։ Պահակազորն ու պալատականները հետապնդում են նրանց, իսկ Ֆատա Մորգանան, կոտրելով աշտարակի դուռը, դուրս է պրծնում և շտապում փրկել մեղսակիցներին, բայց նրանց հետ միասին գահավիժում է դժողք։ Ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվում, բոլորը փառաբանում են Խաչի թագավորին, երիտասարդ թագաժառանգին և արքայադուստր Նինետին։

հարգելի ունկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Սերգեյ Պրոկոֆևի «Սեր առ երեք նարինջ» օպերան, Լիոնի օպերային թատրոնի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ. Դերերում թղթախաղի Խաչի թագավոր Գաբրիել Բակիե, բարիտոն, արքայազն Ժան-Լյուկ Վիալա, տենոր, արքայադուստր Կլարիչե Հելեն Պարագուին, մեցո սոպրանո, Լեանդրոս Վենսան Լետաքսիե, բարիտոն, Տրուֆալդինո Ժորժ Գոթիե, տենոր, Պանտալոնե եւ Ֆարֆարելո Հանրի Դիդիե, բարիտոն, Մոկ Չելյոս Գրիգորի Ռայնհարտ, բաս, Ֆատա Մորգանա Միշել Լեգրանժ սոպրանո, Նինետ Քաթրին Դյուբոշ սոպրանո, Լինետ Կոնսուելո Կարոլի մեցո սոպրանո, Նիկոլետ Բրիջիտ Ֆուրնիե մեցո սոպրանո, Խոհարարուհի Ժյուլ Բաստեն բաս, Սմերալդինա Բեատրիս Ուրիա Մոնսոն մեցո սոպրանո, դիրիժոր Քենտ Նագանո, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

Վազգեն Մուրադյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, օպուս 52, կատարում են Հրաչի Հարությունյանը, ջութակ, և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Հնչեց Վազգեն Մուրադյանի «Լյա մինոր» կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար օպուս 52, կատարեցին Հրաչիա Հարությունյանը, Ջութակ, և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Սյուիթ, քնած գեղեցկուհին բալետից, օպուս 66A, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու սյուիտը Քնած գեղեցկուհին բալետից, օպուս 66-A, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Կհնչի Գուստավ Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, Allegro Moderato, կատարում է Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, Allegro Moderato, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. 12 Գերմանական պարեր կատարում է Վիեն Անսամբլը։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 12 գերմանական պարերը հնչեցին Վիեն անսամբլի կատարմամբ։
1: Հենրի Փյորսել, երաժշտություն գրված Փերիների թագուհին թատերական ներկայացման համար, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։